Ne luăm rămas bun de la emisiunea noastră cu dor de folclor și cu gândul la ediția viitoare. Până atunci, toate cele bune!

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și începând cu această emisiune vom prezenta secvențe din viața, activitatea și slujirea celui de vrednică pomenire, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală. A încercat să scrii sau să vorbești despre Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, Crișanei și Maramureșului, care de curând, ca și ani în fața lui Dumnezeu, putem să ne exprimăm așa de curând, a plecat dintre noi mutându-se la cele veșnice. Este în primul rând un act de curaj, pentru că este greu, dacă nu aproape imposibil, să cuprinzi în câteva cuvinte și să creionezi sintetic personalitatea sa uriașă, manifestată într-o bogată paletă de ipostaze, ca urmare a darurilor cu care Dumnezeu l-a hărăsit și a cuprins în preocupările sale desăvârșirea de a se cultiva și de a-și dăltui chipul său pe măsura responsabilităților pe care le-a îndeplinit în viață. Mitropolitul Antonie a fost o floare rară și o perlă a Sfântului Sinod, o podoabă a ierarhiei românești, un teolog de adâncă profunzime și rar rafinament, un om de mare cultură, un părinte duhovnicesc și om de omenie. În al doilea rând, a vorbit și a scrie despre personalitatea ilustrului erar, rămas viu în sufletele multora și în conștiințele celor care l-au cunoscut, fie ca fi duhovnicești, fie ca prieteni și colaboratori sau ca simpli cititori ai operei sale, este o dovadă de adânc respect și prețuire, de recunoștință și omagiu pentru tot ceea ce a înfăptuit în slujirea bisericii, a teologiei, a ecumenismului și a culturii românești. Încercăm, în prezentările noastre, să surprindem anumite aspecte legate de drumul vieții, de slujirea lui Dumnezeu și de podoaba sufletească numită cultură, purtată de acest ierarh. Repere biografice. Mitropolitul Antonie a văzut lumina zilei la 17 noiembrie 1926, în comuna Stolniceni, județul Lăpușna, azi raionul Hâncești din Republica Moldova, dintr-o familie de cântăreți bisericesc. Părinții săi Vasile și Elisabeta Plămădeală, pe care îi evoca cu duioșie, așa cum o făcea și cum locurile natale de care a rămas legat toată viața, au fost oameni cu frică de Dumnezeu, care i-au sădit în suflet frumoase sentimente și deprinderi creștine, pe care le-a cultivat și le-a îmbogățit toată viața. A primit la botez numele de Leonida, des întâlnit în onomastica acestei zone dintre Prut și Nistru. A fost al doilea dintre cei 6 frați care au rămas în viață, alți frați și surori decedând la vârstă fragedă. A urmat școala primară în comuna natală, după care s-a înscris la seminarul teologic din Chișinău, unde a urmat doar 7 clase între 1937-1944, căci din cauza celui de-al doilea război mondial, când Basarabia a trecut sub ocupație sovietică, s-a refugiat împreună cu familia în România, stabilindu-se în București. Așa se face că ultima clasă de seminar a urmat-o la seminarul Nifon din București, pe care l-au absolvit în 1945. După absolvirea seminarului, s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, unde a urmat doar 3 ani. 1945-1948, când facultatea a fost expulzată din cadrul universității de către puterea comunistă instaurată atunci în țară, fiind nevoit să se transfere la Cluj pentru puțin timp, la Institutul Teologic Universitar din această localitate. Aici a obținut titlul de licență în teologie cu un subiect din gândirea și filosofia lui Alexis Carrel în 1949.
Începând cu anul 1949, viața mitropolitului Antonie a cunoscut o serie de încercări provocate de autoritățile comuniste, pentru care era o persoană incomodă. La 6 august 1949, tânărul Leonid a fost hirotonit diacon de către episcopul Andrei Magiaru al Aradului, iar la 14 septembrie același an a fost uns în monahism sub numele de Antonie la mănăstirea Prislop, avându-l ca naș de călugărie pe ieromonahul Arsenie Boca. În același an, 1949, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, fiind judecat în lipsă, adică în contumacie, pentru o activitate anticomunistă. A petrecut o lungă perioadă de fugară, ascunzându-se în diferite localități, mai ales în mănăstiri, pentru a scăpa de prigoana comunistă și de efectuarea anilor de condamnare. Astfel, a stat mai întâi în București, apoi la schitul Crasna din Gorj, la mănăstirea Slatina din județul Suceava, apoi la mănăstirea Prislob, fiind ocrotit aici de nașul său de călugărie. A revenit apoi la mănăstirea Slatina, unde s-a bucurat de ocrotirea părintelui Ilie Cleopa, pe atunci stareț, fiind obligat să îndeplinească tot felul de ascultări, de la muncile gospodărești cele mai de jos până la cea de profesor la școala monahală de aici. Pentru un timp a fost detașat la mănăstirile Râșca și apoi Dragomirna, ocupându-se cu lucrări administrative. A fost hirotonit ieromonah la 6 august 1953 la mănăstirea Slatina de către episcopul Partene Ciopron, având aprobarea și binecuvântarea mitropolitului de atunci al Moldovei și Sucevei, Sebastian Rusan. La 15 august 1954 a fost arestat la Iași, transferat la București la 17 septembrie din același an și apoi închis la Jilava. A fost judecat din nou și condamnat la 4 ani de închisoare, fiind grațiat în 1956. În acești 2 ani de detenție a fost închis la Jilava, apoi la Gherla, la Văcărești și la Galați. După grațiere, și-a putut continua studiile de teologie înscriindu-se la cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, care pe atunci purta numele de magisteriu, pe care le-a urmat între anii 1956-1959, fiind monah la mănăstirea Slatina. În anul 1959, cu publicarea decretului numărul 410, care a dat o lovitură mortală monahismului românesc, ieromonahul Antonie Plămădeală a fost scos din mănăstire și din cler de către autoritățile comuniste, fiind nevoit să-și câștige existența prin muncă manuală pe diverse șantiere și fabrici, îndeplinind printre altele și funcția de contabil la fabrica de mase plastice din București. Ar fi de folos pentru fiecare dintre noi să reținem această frază și aceste detalii legate numai de câteva secvențe pe care le-am subliniat. A revenit în viața și activitatea bisericii abia în 1968, când, datorită intervenției vrednicului de pomenire, patriarhul Justinian, a fost numit secretar șef la Institutul Teologic Universitar din București. După ce și-a susținut examenul de aprofundat de admisibilitate, a fost trimis să-și continue studiile de teologie în străinătate cu o bursă de studii la renumitul colegiu Heythrop din Oxford, care ulterior s-a mutat la Londra și unde a obținut titlul de doctor în teologie în 1971 cu lucrarea Biserica Slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană.
pentru acei ani, pentru acea vreme, a justifica ființa bisericii ca slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană, era deja din nou un act de eroism moral și de maximă îndrăzneală de a justifica în fața conceptului ateist și materialist dialectic pentru a justifica funcționalitatea bisericii, menirea ei, slujirea bisericii lui Dumnezeu și a seminilor. Lucrarea de doctorat a desfășurat-o și realizat-o sub îndrumarea profesorului și teologului iezuit Robert Marei și echivalată la Institutul Teologic Universitar din București sub conducerea științifică a vrednicului de pomenire preotul profesor dr. Dumitru Stăniloae. Lucru se petrecea în 1972. La 20 noiembrie 1970, ieromonahul Antonie Plămădeală a primit rangul de arhimandrit, iar la 15 decembrie acelui an a fost ales de către Sfântul Sinod la propunerea patriarhului Justinian episcop vicar cu titlul de ploieștianul, vicar patriarhal. A fost sirotonit în Catedrala Patriarhală la 27 decembrie 1970 de către patriarhul Justinian, mitropolitul Tit Simedria și episcopul vicar patriarhal Antim Nica Târgoviștianul, cu care a făcut un cuplu fericit, amândoi fiind foarte bine pregătiți, autoritari și exigenți, dar cu mult tact pastoral și înțelegere. I s-au încredințat sectoare importante și grele din administrația patriarhală, între care relațiile externe bisericești, sectorul economic, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române și Comisia de Pictură Bisericească. Concomitent cu aceste sarcini, cu aceste răspunsuri, i s-a încredințat și funcția de rector al Institutului Teologic Universitar din București între anii 1971-1974. Au fost sarcini pe care le-a dus la îndeplinire cu o rară competență, autoritate și cinste. Îmi îngăduie să fac o mică paranteză. În toamna anului 1974, intram ca student la teologie în București. Eram anul întâi. După serviciu militar, satisfăcut, fiind prima promoție de teologi, care în perioada octombrie 73-iunie 74, am împlinit această datorie socială, cetățenească, românească, ca primii teologi în istoria Bisericii Ortodoxe Române să efectuăm serviciul militar. Și am avut un tratament, nu cu ghilimele, dar în primele săptămâni de simpli tineri teologi recrutați în armată, impactul a fost extrem de dificil și delicat. Însă n-am făcut nicio răzvrătire niciunul dintre noi. Fiecare în sinea noastră înghițeam, cugetam și spuneam, de la Dumnezeu sunt toate. Și dușul rece primit, cu ghilimele de rigoare, dușul rece primit ca militar cu termen redus, dar fiind teologi, noi seară de seară, în dormitorul unității militare, pe rând, rosteam fiecare dintre noi rugăciunile cuvenite. Când plecam dimineața în uniformă militară și împlineam cele cuvenite conform regulamentului militar, nu ne sfiam să ne facem Sfânta Cruce. La început, în primele zile, deranja pe cadrele militare, însă s-a rânduit de Dumnezeu ca să fie printre cadrele militare și oameni cu aleasă omenie. Ne-au înțeles, nu ne-au jignit absolut cu nimic. Ne făceam datoria cu demnitate, ne vedeau că ne închinăm când ne așezăm la masă să servim micul dejun, prânzul sau cina, pentru că eram la teologie.
ne găseau de multe ori în genunchi, în dormitor, spunându-ne rugăciunea. Era o epocă totalitară, ateistă, dar și noi eram cu drepturile cuvenite de militar cu termen redus, studenți la teologie. Dușul rece s-a schimbat foarte curând. Găseam admirație din partea multor cadre militare, purtam discuții frumoase după 2-3 săptămâni de nedumeriri reciproce și din partea noastră și din partea cadrelor militare. Dar purtam în suflet niște lucruri sfinte care și astăzi, parcă de câte ori, îmi aduc aminte și eu, vorbind chiar și în aceste clipe la acest microfon. Și alți colegi care, an de an, până în 89, au satisfăcut serviciul militar în această țară, dar sub cupola bisericii, purtându-ne drumurile vieții. Și din toate acestea am cules fiecare dintre noi concluziile firești. Revin la ce încerc să parcurg și poate uneori încerc și răbdarea dumneavoastră, distinși ascultători, dar să fim înțeleși și unii și alții că nu facem niciun fel de propagandă și nici nu atacăm pe nimeni cu nimic. Parcurgem anumite amintiri, reactivăm anumite stări sufletești, dar când vorbesc de Mitropolitul Antonie, student fiind, era un nume, era un om de deosebită ținută. Venea la Facultatea de Teologie din București, fiind rector în anii precedenți acelui an 74. Se bucura de un prestigiu deosebit, dar nu numai în țară. Mergea la Bosei, în lumea întreagă, reprezenta Biserica Ortodoxă Română în acele vremuri și în acei ani cu mare demnitate, vorbitor de câteva limbi de circulație. Ținea nenumărate discursuri și conferințe în engleză, în franceză. Copleșea pe mulți cu orizontul său intelectual, teologic și apoi fiind în zona ecumenică unde se întâlneau la Bosei și în alte zone ale Europei, dar de cele mai multe ori la Geneva, se întâlneau cu nenumărați și diferiți lideri religioși de pe mapa mond. Antonie Plămădeală, pe atunci doar episcop vicar, a făcut o imagine cât s-a putut de bine pentru Biserica Ortodoxă. Și puteți verifica și întreba pe cei contemporani acelor ani, 74 până a închis ochii acest ierar, că s-a bucurat de un prestigiu, iar numele său, când se pomenea, transmitea, parcă electriza lumea, de un respect deosebit. Nu fac apologia acestui nume și acestui ierar, nu am menirea, doar cu admirație vorbesc ca și când eram student despre acest nume și acest ierar, dar a lăsat o pagină frumoasă în cultura teologică românească. Și orice teolog contemporan, orice tânăr student teolog care parcurge anii studenției și ajunge la acest nume, are toate motivele să fie cu admirație când pomenește numele ierarhului Antonie. După 9 ani de multilaterală slujire ca vicar patriarhal și cu roade din cele mai frumoase, fiind un adevărat și devotat colaborator al patriarhului Justinian, a fost ales la 9 decembrie 1979 episcop eparhiot al episcopiei Buzeului și înscăunat la 7 februarie 1980 de întâi stătătorul bisericii noastre de atunci, vrednicul de pomenire, patriarhul Justin Moisescu. A preluat episcopia Buzeului cu toate daunele provocate de cutremurul din 1977 și cărora vrednicul de pomenire, episcopul Antim Angelescu, înaintat în vârstă, nu le mai putea face față. S-a impus cu toată autoritatea și competența sa, dar cu mult respect și prețuire față de bătrânul episcop, care a rămas în palat până când a fost chemat la Domnul și a reușit să realizeze lucruri demne de menționat, refacerea complexului de clădiri de la centrul eparhial și îndeoseb palatul episcopal,
pe care l-a restaurat și reintegrat epocii brâncovenești, catedrala și localul seminarului teologic. Prin intervenția și purtarea sa de grijă, au fost restaurate în eparhii peste 15 biserici, monumente istorice și de artă și alte 50 biserici parohiale, care au fost reparate și consolidate într-o vreme în care puterea comunistă se opunea tot mai mult unor astfel de lucrări. Era perioada marilor restricții legate de materialele de construcții și de aprobările necesare lucrărilor. La acestea se adaugă activitatea pastorală și culturală deosebită, amândouă cunoscând un adevărat reviriment, chiar dacă arhipăstorirea la Buzău nu a fost decât de 2 ani. La 10 ianuarie 1982 a fost ales arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului și înscăunat la 7 februarie 1982 de către același patriarh care îi înmânase și cârja episcopiei Buzăului. Ca arhiepiscop al Sibiului, când experiența de viață și practică pastorală înregistra deja o perioadă bună de ani, la care se adăugau competența și gustul, precum și rafinamentul său deosebit, ca și necesitățile concrete ale eparhiei, mitropolitul Antonie și-a lăsat numele legat de câteva realizări de excepție. La centrul mitropolitan din Sibiu a înălțat o nouă clădire cu 3 nivele pentru a servi nevoilor actuale ale centrului eparhial, construită după gustul și intenția de noire a complexului de clădiri rămase la starea lor mai veche. A reamenajat fabrica de lumânări și a restaurat și înnoit corpul de case de la gospodăria anexă de la Țiglani, a restaurat bisericuța de lemn de la Schitul Păltiniș și a îmbogățit complexul monahal de atunci cu o nouă clădire cu dotări moderne, a renovat clădirea muzeului de pe lângă Biserica Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului, a modernizat tipografia eparhială, dotând-o cu utilaj de ultimă oră, de proveniență străină, a mărit tirajul periodicului Telegraf Român de la 4.000 la 14.000 de exemplare, a restaurat nenumărate biserici și monumente istorice și biserici parohiale mai noi. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste câteva relatări legate de numele vrednicului de pomenire, mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală. Mă voi strădui din toate puterile să ofer în continuare mai multe aspecte legate de acest nume de rezonanță, de această activitate prodigioasă, atât ca ierar, cât și cărturar. Și sper să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră o brumă de merinde culturală, creștină și ierarhică pe care a îndeplinit-o acest tribun al Ardealului, mitropolitul Antonie Plămădeală. Până la o nouă reauzire, să ne dea Dumnezeu tuturora sănătate și spor în activități. Doamne ajută!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitorii Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve.
2: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta, nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cela ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus. Cela ce bine ai voit am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celui de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine, Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-o numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele, și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și întru puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată vârtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie, și pe mine cel ce zac în lene grăbin mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitole de oameni scap, și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit, cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. și mă izbăvește de multe rele și aducere aminte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Stimați ascultători, este ora 6:59 de minute. Vă spun bună dimineața și bine v-am găsit în cadrul radioprogramului matinal Viața Cetății. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Ora 7, stimați ascultători, aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Nou record istoric la Bursa de Valori București după o creștere semnificativă a indicelui BET de aproape 3%. Președintele Nicu Șordan îi așteaptă astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii fostei coaliții de guvernare cu un acord politic de susținere a viitorului guvern. În Venezuela, cursă contra cronometru pentru a salva persoane prinse sub dărâmăturile clădirilor prăbușite în urma celor două cutremure de ieri. La noi, alerte de caniculă în toată țara, în vestul teritoriului va fi cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Maximele vor ajunge astăzi la 36-37 de grade, acum la București sunt 21 de grade. Liderii fostei coaliții de guvernare PSD, PNL, USR și UDMR s-au întâlnit ieri pentru prima dată de la declanșarea crizei politice pentru a ajunge la un acord privind viitorul guvern. Surse politice susțin că există în continuare divergențe majore privind formula de guvernare și o nouă propunere de premier. Totuși, președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat aseară pe pagina sa de socializare că s-au făcut primii pași către formarea noului executiv, fiind convenite principiile generale ale unui acord politic legat de țintele macroeconomice PNRR, OCD și SAFE. În același mesaj, liderul social-democrat acuză USR că blochează formarea unui guvern funcțional și punctează că dacă USR refuză să fie parte a soluției, noul executiv poate fi alcătuit și fără sprijinul acestei formațiuni. Liderul USR, Dominic Fritz, spunea că partidul său refuză categoric să susțină un cabinet monocolor PSD. Cu detalii, Amalia Bojescu.
2: Două teme sunt în atenție: pactul național ce trebuie semnat de partidele pro-europene pe care se va baza viitorul executiv minoritar și cine îl va forma. PSD dorește ca pactul național să conțină linii generale care se referă la PNRR, aderarea la OCDE și măsuri economice prioritare. PNL vrea ca acest document să conțină elemente concrete, de exemplu în cazul jaloanelor din PNRR, viitorul executiv trebuie să-și angajeze răspunderea în Parlament pentru legile care au rămas de adoptat, printre care și legea salarizării, iar în cazul măsurilor fiscale, să se mențină cota unică de impozitare, să se renunțe la impozitul pe cifra de afaceri și să se păstreze limitele bugetului actual. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a început să lucreze la programul de guvernare, despre care spune că va fi alcătuit exclusiv de PSD în cazul în care el va fi desemnat premier. Disensiuni sunt și în privința formării noului cabinet. Sunt în discuție două variante. Un guvern în jurul PSD cu anumiți tehnocrați, avându-l ca premier pe Sorin Grindeanu, care și-a asumat această funcție. De altă parte, PNL, USR și UDMR iau în calcul desemnarea propriului premier și, în plus, vorbesc despre varianta unor guverne minoritare succesive până în 2028, însă PSD respinge soluția unei rotații la conducerea executivului. Potrivit unor surse, în cazul în care Sorin Grindeanu va fi desemnat premier și nu va reuși să obțină susținerea necesară pentru formarea unei majorități, acesta și-ar putea depune mandatul înainte de votul din plen.
1: Președintele Nicu Șordan așteaptă ca partidele să vină rapid cu o formulă de majoritate parlamentară care să susțină un executiv. În opinia șefului statului, există disponibilitate pentru cel puțin o soluție în vederea formării noului guvern. Oana Bâlă.
3: Președintele Nicu Șordan spune că ar trebui ca noul executiv să se instaleze până marțea viitoare, pentru că la 1 iulie începe vacanța parlamentară, iar o miză importantă pentru România este absorpția fondurilor din PNRR. Șeful statului consideră că există disponibilitate pentru cel puțin o soluție în vederea formării guvernului.
4: Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Cred că după două luni, noi toți cetățenii în țara asta putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate. Din declarațiile publice, acea soluție care se preconiza era o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală.
3: Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, președintele Nicu Șordan a declarat că a discutat cu liderii politici despre susținerea guvernelor Tomac și Veștea și a avut așteptări rezonabile că propunerile sale vor fi sprijinite în Parlament.
4: Și într-un caz și în altul, așteptarea mea rezonabilă, care s-a bazat pe niște discuții cu niște lideri, nu s-a materializat pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp.
3: Pe de altă parte, șeful statului a menționat că alegerile anticipate ar reprezenta o soluție extrem de nefericită pentru România, pentru că ar genera incertitudine pe piața financiară.
1: România are în prezent cea mai mare inflație și cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, iar datoria publică a țării va depăși în acest an pragul de 60% din PIB, ceea ce poate pune în pericol ratingul de țară, spune economistul șef al Băncii Naționale, Valentin Lazea. Vorbind la conferința Asociației Analiștilor Financiar-Bancari, Lazea a cerut formațiunilor politice să accepte un pact politico-economic pentru păstrarea în anumite limite a indicatorilor macroeconomici.
5: Traversăm o perioadă complicată din punct de vedere macroeconomic, deoarece avem cea mai înaltă rată a inflației din Uniunea Europeană, era în 2025 de 9,7% și cel mai mare deficit bugetar, tot așa la sfârșitul anului trecut, 7,9%. Și anul acesta vom depăși și pragul de datorie publică de 60% din PIB, ultimul criteriu Maastricht pe care îl mai îndeplineam. Având asemenea indicatori, există oricând pericolul retrogradării țării la nivelul nerecomandat investițiilor, pericolul opririi finanțărilor de pe piețele externe de capital și al ajustării brutale a nivelului de trai. De aceea este imperativ necesară stabilirea unor ținte în care să se încadreze inflația, deficitul bugetar și creșterea economică, ținte care, odată atinse, să fie respectate de orice guvern, indiferent de coloratura ideologică. Cu alte cuvinte, e necesar un pact politico-economic, dacă vreți, care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ce privește indicatorii macroeconomici.
1: Pe de altă parte, tot ieri, Ministerul de Finanțe a anunțat că execuția bugetului general consolidat la 31 mai 2026 s-a încheiat cu un deficit diminuat semnificativ de 1,75% din PIB față de 3,35% în aceeași perioadă a anului trecut. Ministrul interimar de Finanțe, Alexandru Nazare, a precizat că discuțiile cu agențiile internaționale de rating înaintea noilor rapoarte de evaluare a țării vor avea loc în perioada următoare, iar evoluțiile din execuția bugetară actuală vor susține argumentele țării noastre privind capacitatea de a continua consolidarea fiscală. Bursa de Valori București a închis în creștere semnificativă ședința de ieri. Principalul indice al bursei, BET, a urcat la 31.892 de puncte, un nou record istoric după o creștere de 2,62%. De asemenea, randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani a coborât considerabil într-o singură zi la 6,79% de la 6,95%, iar leul a rămas stabil la 5 lei și 23 de bani. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:08. Țara întreagă se va afla astăzi sub incidența unor alerte de caniculă. Un cod portocaliu va intra în vigoare la prânz și anunță temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic. Va viza județe din vest, mai exact Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș, unde sunt anunțate până la ora 21 temperaturi cuprinse între 33 și 37 de grade. În restul țării va fi cod galben de căldură cu temperaturi de până la 34 de grade. Meteorologii spun că valul de căldură care afectează în prezent Europa va ajunge și în țara noastră în weekend, când temperaturile vor ajunge peste zi la 39 de grade. Vremea va intra într-un ușor proces de răcire spre finalul săptămânii viitoare, a spus pentru postul nostru de radio Oana Catrina de la Administrația Națională de Meteorologie.
6: În zilele imediat următoare, acest val de căldură se va extinde și intensifica, în special de duminică, la început în partea de vest, nord-vest și de centru a țării, apoi și în restul zonelor. Vorbim de temperaturi cu mult mai mari decât cele normale perioadei și chiar caniculă în weekendul ce urmează. Sâmbătă vom avea temperaturi maxime cuprinse între 28-29 de grade Celsius pe litoral, până spre valori în jurul la 38 de grade în partea de vest și de nord-vest a țării. Iar pentru ziua de duminică așteptăm temperaturi maxime cam între 29-30 de grade pe litoral și în jurul la 39 de grade Celsius în Crișana, în Maramureș și chiar izolat în partea de nord-vest a Transilvaniei. Acest val de căldură va fi de interes inclusiv în primele zile ale lunii iulie. Vom vorbi practic de un aer mai respirabil din 3 iulie, din datele de care dispunem în acest moment.
1: Recorduri de temperatură au fost stabilite ieri în Marea Britanie, Belgia și Elveția în contextul valului de căldură care a cuprins o mare parte din Europa de vest. Potrivit măsurătorilor, într-o localitate din Regatul Unit s-au înregistrat 36,4 grade Celsius, record care a venit după un altul stabilit cu o zi mai devreme. La Basel, în Elveția, au fost 38 de grade, tot record pentru luna iunie, care era în vigoare de 80 de ani. O stație meteo din Bruxelles a înregistrat tot ieri valoarea de 34,6 grade, depășind un record de căldură vechi de 50 de ani. În țările de jos, Institutul Meteorologic Olandez a emis pentru prima dată în istoria sa o avertizare roșie de caniculă, care va rămâne activă și astăzi, cu temperaturi care ar putea ajunge la 40 de grade Celsius în unele zone. Spania și Franța rămân și ele afectate de acest val de caniculă. La Madrid, Ministerul Spaniol al Sănătății atribuie cel puțin 212 decese valului de căldură din ultimele zile, despre care meteorologii iberici confirmă că au fost cele mai călduroase zile de iunie din istorie. Corespondentul nostru Alin Petrică transmite.
7: Bilanțul prezentat de Ministerul Sănătății este provizoriu, pentru că încă se adună date din teritoriu. Sunt 212 decese puse pe seama caniculei din ultimele 4 zile. Majoritatea sunt persoane în vârstă și cu probleme de sănătate care s-au agravat din cauza căldurii. Cele mai multe victime sunt în Catalunia, Țara Baștilor, Castilia și León și Madrid. Trebuie menționat că aceste cifre sunt proiecții statistice. Institutul de monitorizare a deceselor de pe teritoriul spaniol, care aparține Ministerului Sănătății, observă evoluția numărului acestora pe baza unor date adunate de la autoritățile sanitare și le atribuie diverse cauze. În cazul acesta, căldura este indicată ca fiind motivul. Zilele acestea se adaugă cel puțin 20 de persoane care s-au unecat încercând să se răcorească în apa mării și a râurilor. În toată această perioadă a fost o anomalie de 7,1 grade peste media ultimilor 70 de ani. Luni și marți au fost oficial cele mai călduroase zile de iunie din istoria măsurătorilor. Au fost stabilite zeci de recorduri locale pentru această perioadă, inclusiv de cea mai lungă perioadă în care termometrele nu au scăzut sub 30 de grade. S-a întâmplat acest lucru în sudul Andaluziei, unde timp de 90 de ore locuitorii au avut parte de temperaturi între 30 și 45 de grade.
1: Echipele de salvare din Venezuela sunt angajate într-o cursă contra cronometru pentru a salva persoane prinse sub dărâmăturile clădirilor prăbușite în urma celor două cutremure care au lovit ieri țara. Există temeri că bilanțul tragediei ar putea ajunge la mii de morți. Cătălin Gomboș.
8: Autoritățile spun că sute de persoane sunt prinse sub dărâmături și că peste 250 de clădiri au fost avariate sau complet distruse. Printre cele avariate se numără cel puțin 8 spitale, sediul Crucii Roșii venezuelene și cel al ambasadei Franței la Caracas. Zeci de mii de locuințe au rămas fără electricitate și alimentare cu apă. Bilanțul provizoriu al cutremurelor este în acest moment de 235 de morți, dar se estimează că numărul victimelor este mult mai mare. O pagină de internet creată pentru a găsi persoane dispărute a publicat deja o listă de 46.000 de oameni care sunt căutați de rude, în timp ce o simulare a Agenției Americane pentru Studii Geologice sugerează că este o probabilitate mare ca bilanțul să ajungă la 10.000 de morți. Primul dintre cele două cutremure, cu o magnitudine de 7,2 pe scara Richter și epicentrul la 160 de kilometri de capitala Caracas, s-a produs miercuri seara. La mai puțin de un minut a avut loc și cel de-al doilea seism de 7,5 pe scara Richter și totodată cel mai puternic pe care l-a experimentat salvat țara în aproape 130 de ani. Reuters notează că eforturile de salvare sunt îngreunate de starea în care se află infrastructura și serviciile, în condițiile în care Venezuela se confruntă de ani de zile cu o criză economică severă cauzată de politicile guvernărilor Chavez-Maduro.
1: Ministerul Afacerilor Externe a informat aseară că nu au fost primite notificări din partea autorităților din Venezuela cu privire la existența unor cetățeni români printre victimele celor două cutremure. Din datele preliminare disponibile, nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară, misiunile diplomatice din regiune fiind pregătite să acorde asistență și protecție consulară dacă situația o va impune. Rusia a anunțat că închide consulatul României la Sankt Petersburg și l-a declarat persona non grata pe consul, ca răspuns la măsura similară luată de România la Constanța. Ministerul Român de Externe a comentat că decizia Rusiei era previzibilă și a amintit că România a hotărât să închidă consulatul rus de la Constanța după ce, pe 29 mai, o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați. Incidentul s-a soldat cu rănirea a două persoane și cu pagube materiale. De la începutul războiului din Ucraina, drone rusești lansate în cadrul unor atacuri asupra regiunii Odessa au violat de 10 de ori spațiul aerian al României. Vremea călduroasă se extinde în toată țara, va fi caniculă în vest, nord-vest și centrul țării, vor fi maxim 29 de grade pe litoral și 36-37 de grade în Banat și Crișana. După amiază, sunt posibile averse la munte, dar și în Oltenia și Muntenia. La această oră se registrează în țară 15 grade la Suceava, 18 la Timișoara, 21 la Craiova, 23 la Constanța. Cald la București astăzi cu disconfort termic și o maximă de 33-34 de grade, sunt 21 de grade acum în capitală și 755 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum în Radio Jurnal, Radu Antofi, bună dimineața!
9: Bun găsit, stimați ascultători, Elena Gabriela Ruseu va întâlni astăzi pe Carolina Muchova din Cehia în semifinalele turneului de tenis de la Bad Homburg din Germania. Ieri în sferturile de finală, Gabriela Ruseu, jucătoare venită din calificări, a învins-o pe Emma Navarro, Statele Unite, 6-4-6-2. Bad Homburg este turneul de 500 de puncte care se dispută pe iarbă. Elena Gabriela Ruseu după meciul cu Emma Navarro.
10: M-a învins de fiecare dată până acum. Mă bucur că în sfârșit am reușit să o înving. Este o adversară extrem de puternică. Să câștig astăzi înseamnă foarte mult pentru mine, pentru că mi-a fost greu în astfel de condiții. Nu-mi place deloc să joc atunci când este foarte cald. Avem în plan să ajungem de vreme la Wimbledon. Închiriasem o casă pentru 2 săptămâni, dar acum se pare că trebuie să ne schimbăm planurile.
9: David Popovici va concura la acest final de săptămână la trofeul Sete Coli de la Roma. El va nota la 50 de metri, 100 de metri și 200 de metri liber. La Roma vor mai fi prezenți alți 3 notători români, Denis Popescu, Robert Badea și Eric Andrieș. David Popovici.
11: De fiecare dată când am concurat acolo au venit și un număr foarte mare de români, na, locuind mulți acolo. Mi-aduc aminte inclusiv la Europene acum câțiva ani, când am bătut recordul mondial. Eram în bazinul de încălzire și auzeam de la niște muncitori care montau cumva schiela, extindeau tribuna, auzeam, hai David, hai! Acum la Roma e un antrenament mai avansat, ca orice competiție de dinainte de cea mai importantă, cum sunt Europenele din august. Dar în legătură cu Paris, cu Europenele sunt bine, suntem bine, pregătirea merge exact cum trebuie.
9: Fotbal la Cupa Mondială, azi noapte au avut loc 6 meciuri în grupa de Statele Unite, Turcia 2-3 și Australia-Paraguay 0-0. Din această grupă s-au calificat Statele Unite și Australia, Paraguay este pe locul 3. În grupa E, Ecuador-Germania 2-1 și Coasta de Fildeș Curaçao 2-0. Merg în 16-im din această grupă Germania, Coasta de Fildeș și Ecuador. În sfârșit, în grupa F, Japonia-Suedia 1-1 și Olanda-Tunisia 3-1. Se califică în 16-im de aici Olanda-Japonia și Suedia. Trecem la rugby. Naționala României pleacă astăzi spre America de Sud pentru a lua parte la Cupa Națiunilor, prima ediție. Adversarii României vor fi Chile, Uruguay și Samoa. Celelalte 3 meciuri ale selecționatei noastre vor avea loc în noiembrie. Unul dintre oamenii din Naționala României, Alexandru Bucur, și dorința sa de afirmare, mai ales că rezultatele naționale sezonul trecut nu au fost unele notabile.
12: Avem o revanșă de luat. Știm că anul trecut am avut 2 meciuri, zic eu, slabe, poate din prisma faptului că nu am fost cu cea mai bună echipă. Anul acesta mergem, zic eu, cu tot ce avem mai bun. Avem o revanșă de luat și sperăm ca să venim înapoi cu victorii.
9: Și handbal, la final astăzi va avea tragerea la sorți a grupelor Ligii Campionilor Europeni. La feminin, CSM București este prima grupă valorică, iar Gloria Bistrița în cea de-a doua. La masculin vom fi reprezentați din nou de Dinamo București. Anul trecut, Liga Campionilor Europeni a fost câștigată de Metz la feminin și respectiv de Barcelona la masculin.
1: Radu Antofi și știrile din sport încheie radiojurnalul, nu înainte de a vă reaminti principalele știri pe scurt ale ediției. Nou record istoric la Bursa de Valori București după o creștere semnificativă a indicelui BET de aproape 3%. Președintele Nicu Șordan îi așteaptă astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii fostei coaliții de guvernare cu un acord politic de susținere a viitorului guvern. În Venezuela, cursă contra cronometru pentru a salva persoane prinse sub dărâmăturile clădirilor prăbușite în urma celor două cutremure de ieri și la noi, alerte de caniculă în toată țara. În vestul teritoriului va fi cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Ora 7 și 20 de minute acum, radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
9: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
10: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1599, la data de 26 iunie, a avut loc un tratat între Țara Românească și Transilvania, în cadrul căruia Mihai Viteazul accepta suzeranitatea lui Andrei Batori, iar acesta din urmă a recunoscut domnia ereditară în familia lui Mihai Viteazul. Pentru o scurtă perioadă, Mihai Vodă a fost conducător de facto al celor trei mari țări medievale care formează România de astăzi: Țara Românească, Transilvania și Moldova. Înainte de a ajunge pe tron, ca boier a deținut dregătoriile de bănișor de Strehaia, stolnic domnesc și ban al Craiovei. Figura lui Mihai Viteazul a ajuns în Panteonul Național Românesc după ce a fost recuperată de istoriografia românească a secolului al XIX-lea, un rol important jucându-l opul Românii sub Mihai Voievod Viteazul al lui Nicolae Bălcescu. Astfel, voievodul a ajuns un precursor important al unificării românilor, care avea să se realizeze în secolul al XX-lea. De asemenea, tot pe data de 26 iunie, în anul 1936, a trecut la cele veșnice Constantin Stere, om politic, savant și scriitor român. Acesta a fost un luptător politic devotat, nu de ambiții, ci de idealuri. Așa s-a dezvăluit contemporanilor și tot astfel s-a fixat în memoria posterității. Toate căderile sale catastrofale și nefericirile care l-au marcat se datoresc acesteia. Conformat ca un justițiar și un revoltat, Sterea a fost animat din adolescență și până la bătrânețe de ideea necesității reformării structurilor sociale și politice. A trăit și s-a dezvoltat în atmosfera revoluționară a cercurilor intelectuale rusești din a doua jumătate a secolului trecut. În aceste condiții și-a însușit mentalitatea revoluționarului care nu este dispus să își reglementeze conduita după prescripțiile codului elaborat de autorități și opinia publică. În ochii revoluționarului, infracțiunea unor asemenea dispoziții nu apare ca ceva ilicit. El nu înțelege să se supună decât comandamentelor conștiinței sale. Privită sub această lumină, se explică foarte limpede întreaga acțiune a lui Constantin Stere. Încredințat că nu lucrează decât în interesul țării sale, el a pierdut din vedere o seamă de alte considerente. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Este ora 7 și 44 de minute, stimați ascultători, continuăm, iar de la această oră vă aducem o veste neplăcută, deoarece Comisia Europeană a decis la finalul săptămânii trecute extinderea interdicției privind exportul de ovine și caprine din România către țările terțe până la 31 decembrie 2026, menținând totodată interdicția pentru livrările către Uniunea Europeană. Hotărârea de la Bruxelles, calificată de București ca disproporționată, a fost luată pe fondul focarelor din Mureș de variolă ovină și al celor de pestă a micilor rumegătoare. Autoritățile române au reacționat și au cerut oficialilor europeni reanalizarea situației. După discuții tehnice purtate zilele trecute la Bruxelles de președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, cu conducerea DG Sante, Direcția Generală Sănătate și Siguranța Alimentară a Comisiei Europene, precum și de ministrul interimar al agriculturii, cu comisarul european Oliver Varhelyi, s-a convenit constituirea unui grup de experți care va efectua un audit în România. Autoritățile române au prezentat la Bruxelles și un plan de urgență bazat pe screening național, măsuri stricte de control și o posibilă vaccinare strategică. În opinia conducerii ANSVSA, impactul economic al restricțiilor este major, având în vedere că România a devenit în anul 2026 cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană, după un an, 2025, în care exporturile au generat aproximativ 360 de milioane de euro.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. După natura ei, lumina este supraomenească. Pogorârea ei asupra noastră nu este decât apariția lui Dumnezeu în fața omului, descoperirea tainelor cerești prin această lumină. Fără această lumină, lumea ar fi rămas în afara cunoștinței lui Dumnezeu. Această lumină o numesc Lumina Învierii din experiența mea personală. Sfântul Sofronie Saharov.

0: te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite Dumnezeiasca Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

Domnului sau cine a fost sfetnicul lui sau cine mai înainte i-a dat lui și va lua înapoi de la el.

vremii ce legați cu poftă și că Sfântul Peș nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție Împăratul Slavii. Căci ascunziți este lucru mare și plăcător chiar pentru putere cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni cel denegreit și măsurat, fără mutare și fără schimbare. Te-ai făcut om și arhiereu al unsuși Constantin Pace. Era slujba sfântă aceste jertfe liturgice, fără sânge, că Maică Doamne, Dumnezeu, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, cel ce șezi pentru om, iar

va ajuta de la mine să mă repezi. Dintre slujitorii tăi, ce mi-am văzut să pierd pe darul care ce sper că de mine tot adosul și pe executorul. Că tu ești cel ce aduci, cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, îți va să vă Sfântă cântare, aducem toată grija ce lumească, acum s-o repugăm. Noi care peruvim cu taină, cu inși păcătoare,

trupurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească

0: cel cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu,

0: ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și

sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos. Să cer.

Întrunul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și întrunul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri și șad de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, întru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viacului în ce va să fie. Amin.

legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.

Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită

0: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Cine-i Tale, celei de taină, Fiul Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mădrășinu mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie împărtășirea cu sfintele Tale taine, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, să-mi fie mie spre viața de veci și scumpul Tău sânge spre iertarea păcatelor, să-mi fie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Iar la a doua și înfricoșătoarea Ta venire, învrednicește-ne pe noi păcătoșii, să stăm de-a dreapta slavei Tale pentru o rugăciune preacuratei Maicii Tale și al tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește Dumnezeu!

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce îndrăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce ne îndrăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor Țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfântului Cuvios David din Tesalonic și ale Sfântului Ierarh Ioan, Episcopul Goții, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 9 și 15 minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, în câteva momente ne vom întâlni cu rubrica Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă, o rubrică realizată de colegul nostru Claudiu Popa. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele radio Reîntregirea.

0: Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă.
1: Stimați radioascultători, mă bucur să ne întâlnim din nou în cadrul rubricii Mănăstirea Hristos Pantocrator. Dacă în tema precedentă am atins câteva generalități tehnice despre împărțirea spațiului liturgic, astăzi vă propun să ne oprim atenția asupra semnificației spirituale și rolului important pe care îl joacă dispunerea, într-o anumită manieră, a formelor de construcție, elemente specifice bisericilor din incinta mănăstirii Hristos Pantocrator și armonia dintre acestea. În Biserica Ortodoxă există mai multe forme importante de artă sacră, printre care se cuvine să amintim arhitectura, iconografia, imnografia și muzica bizantină. Arhitectura ocupă un loc aparte, întrucât dă naștere unui mediu propice interiorizării noastre în timpul cultului liturgic săvârșit în biserică. Ca să fiu mai plastic în exprimare, vă pun înainte imaginea unei biserici de tip gotic, cu ferestre înalte, terminate în unghi ascuțit, cu interior de piatră și cu ecou prelung. În paralel, putem puncta frumusețea primitoare a unei biserici de lemn, în interiorul căreia vibrează tainic lumina lină a lumânărilor de ceară și sunetul cald de toacă. Ca atare, aceste două reprezentări au ținta de a descoperi caracterul anagogic al arhitecturii din ritul bizantin. Sfântul Simeon, arhiepiscopul Tesalonicului, identifică locașul de cult în trei dimensiuni, exprimând ideea că forma unei biserici reprezintă cele ce sunt pe pământ, cele din ceruri și cele mai presus de ceruri. Astfel, în scrierile sale, pronaosul reprezintă cele de pe pământ, naosul cerul, iar sfântul altar cele mai presus de ceruri. Amplificând această expunere, eminentul iconograf de naționalitate rusă, Leonid Uspensky, spune că pronaosul reprezintă partea nerăscumpărată a lumii, fiind în vechime locul consacrat penitenților și catehumenilor. Naosul înfățișează lumea creată, îndreptată și sfințită, fiind consacrată laicilor credincioși, iar altarul, consacrat episcopilor și preoților, reprezintă cerul cel mai presus de ceruri. În cartea sa, intitulată Teologia icoanei, el constată înălțimea diferită a podelei, întrucât cea a naosului este mai înaltă decât cea a pronaosului, iar podeaua altarului mai înaltă decât cea a naosului. Cele două biserici din incinta mănăstirii Hristos Pantocrator au toate aceste elemente în comun, iar arhitectura amândurora reflectă și motive de inspirație brâncovenească. Acesta este considerat a fi primul stil românesc în care sunt preluate elemente orientale, baroce, renascentiste, bizantine și valahe. Din punct de vedere arhitectonic, putem constata cum aici se păstrează un echilibru între simplitate și jocul conferit de arcade în plin centru. De asemenea, pridvorul deschis este un element specific al acestui tip arhitectural. Aspectul fațadelor este înfrumusețat în mod pitoresc de volumul scărilor exterioare, iar sistemul tradițional al decorării cu arcaturi se arată a fi nelipsit. Totodată, brâul de cărămidă ce cuprinde locașul de închinare se observă reprezentativ la exterior. Întrucât boltirea se face de obicei în semicilindru sau cu cupole semisferice, acest aspect nu este trecut cu vederea nici la construirea celor două biserici din incinta mănăstirii. Cu turla centrală dominantă, destul de zveltă, raportându-ne la monumentalitatea edificiului și cu ferestre de jur împrejur, bisericii îi se umple naosul de lumină vie, iar privirea pelerinului se ațintește asupra icoanei Hristos Pantocrator, reprezentat cu un chip blând și pătrunzător. Ca atare putem confirma cu certitudine că, prin felul arhitectural abordat, omul poate găsi facil ținta spre care a pornit. Vă așteptăm cu mult drag să parcurgeți un itinerariu al schimbărilor untrice și în acest loc mirific.

Stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului, o emisiune realizată de părintele Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman. Ne vom întâlni mai apoi de la ora 10 cu emisiunea Laudă Suflete al meu pe Domnul, o emisiune realizată de Oana Bozga Pintea, iar de la ora 10 și 30 de minute cu un nou buletin informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. De la această oră, la microfon, gazdele dumneavoastră, preacucernicul părinte profesor Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman, vor dezbate un alt aspect din învățătura de credință a bisericii. Este vorba de rugăciunea în comun sau cultul public al bisericii. Cu alte cuvinte, în emisiunea de astăzi vom înțelege câteva aspecte importante legate de slujbele bisericii. Prin urmare, pentru început, părinte profesor, vă rugăm să ne spuneți care sunt cele mai însemnate părți ale cultului divin public.
1: În săptămâna trecută, în emisiunea de atunci, spuneam că rugăciunea trebuie să fie rugăciune de slavă lui Dumnezeu, de închinare adusă lui Dumnezeu, rugăciune de mulțumire adusă lui Dumnezeu și rugăciune de cerere pe care o aducem lui Dumnezeu. Așadar, și cultul trebuie să se plieze după aceste forme. Și în primul rând, am putea spune că noi avem un cult divin public care aduce slavă lui Dumnezeu, îl preamărește pe Dumnezeu, îi aduce închinare sau adorare, apoi îi aduce mulțumire pentru binefacerile primite și îi aduce cererile pe care le înalță credincioșilor. Deci, acestea sunt cele mai însemnate părți ale cultului divin public. Pe de altă parte, cultul divin public se împarte și el în ceea ce noi numim sfinte taine și sfinte ierurgii. Sfintele taine sunt cele care sunt absolut necesare pentru mântuirea noastră, iar ierurgiile sunt acele slujbe care îmbracă viața noastră de zi cu zi și care sunt mai ales centrate pe rugăciunea de cerere pe care o aducem lui Dumnezeu.
0: Și mai sunt și cele 7 laude ale bisericii care se săvârșesc zilnic.
1: Da, cele 7 sfinte laude care conțin o sinteză a rugăciunilor de slavă, de mulțumire și de cerere adusă lui Dumnezeu.
0: Referitor la Sfânta Liturghie, știm cu toții că este cea mai de seamă slujbă obștească a bisericii care se roagă. Este, până la urmă, miezul cultului divin public și comun, precum și cea mai înaltă culme a trăirii duhovnicești. Vă rugăm să ne spuneți, părinte profesor, mai multe lucruri legate de Sfânta Liturghie ca rugăciune comună și centru al cultului public al bisericii.
1: Este, pe de o parte, foarte ușor să vorbești despre Sfânta Liturghie spunându-se foarte multe lucruri, iar pe de altă parte este și foarte greu să vorbim despre Sfânta Liturghie, pentru că este cea mai mare taină a creștinismului. Pe scurt, am putea spune că Sfânta Liturghie este locul, modul și momentul în care noi avem ocazia să ne unim tainic cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Înainte de înălțarea sa la cer, Mântuitorul a promis: iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Ori Mântuitorul devine accesibil în toate zilele credincioșilor prin Sfânta Liturghie. De ce? Pentru că în Sfânta Liturghie se săvârșește jertfa cea fără de sânge, adică Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie. Atunci când pâinile preparate și pregătite conform unui ritual prescris și vinul amestecat cu puțină apă turnat în potir se prescrimbă în trupul respectiv în sângele Domnului. Acestea dându-se spre mâncare credincioșilor, tocmai pentru că sunt trupul autentic al Domnului și sângele lui autentic vărsat pe cruce și nu sunt simboluri, nu sunt doar elemente care ar simboliza aceasta, ci pentru faptul că sunt autentici, trupul și sângele Domnului ne duc la unirea noastră cu Mântuitorul Iisus Hristos. Noi ne îmbrăcăm în Hristos, așa cum cântăm la botez și cum spune și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani: câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Hristos, prin Sfânta Liturghie, se sălășluiește tainic în noi, iar Duhul Sfânt este Cel care face posibil acest lucru și astfel ne deschide nouă calea de iubire și spre iubirea Tatălui Ceresc.
0: Din calendar și din practica bisericii, știm că în timpul anului, pe lângă liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, cea mai frecventă, mai sunt încă două liturghii. Care sunt acestea și când se săvârșesc, părinte profesor? Oricum, punctul central al lor rămâne același, împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos. Difere însă autorul lor și anumite rugăciuni.
1: Pe lângă liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur sau a Sfântului Ioan Hrisostom, care este săvârșită în majoritatea zilelor Din decursul anului bisericesc mai există și liturghia Sfântului Vasile cel Mare, care se săvârșește de 10 ori pe an, și liturghia care se săvârșește doar în timpul Sfântului și Marelui Post de lunea până vinerea, și anume liturghia Sfântului Grigorie Dialogul sau liturghia Sfântului Grigorie Episcopul Romei. Este, de fapt, aceasta din urmă un ritual prin care ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, pentru că ea mai poartă și numele de liturghia darurilor mai înainte sfințite. De ce? Pentru că darurile au fost deja consacrate, au fost sanctificate, au fost sfințite, s-au transformat în trupul și sângele Domnului la liturghia de sâmbătă sau de duminică. De aceea sunt numite mai înainte sfințite. Această liturghie este un ritual care este unit cu vecernia și se săvârșește în mod normal după masa, seara. Astăzi însă, în practica bisericii, datorită unor motivații de ordin practic, ea se mai poate săvârși și dimineața, dar în mod normal locul ei de celebrare este rezervat după masa, pentru că până după masa, creștinii ar trebui să postească prin nemâncare, cei care sunt sănătoși și care au posibilitatea acestui lucru, și apoi, după o spovedanie bună și folositoare, să se împărtășească prin dezlegarea duhovnicului cu trupul și sângele Domnului. Și cum spuneam, există și liturghia Sfântului Vasile cel Mare, care se săvârșește de 10 ori pe an, deși trebuie să spunem că la început liturghia Sfântului Vasile cel Mare era cea care se săvârșea mult mai des în cadrul anului bisericesc. Apoi însă, pentru că s-a impus cu precădere cultul antiohian, Sfântul Ioan Gură de Aur fiind de sorginte antiohiană și dezvoltându-se elementele cultului antiohian, cu timpul s-a extins și celebrarea acestei sfinte liturghii numită a Sfântului Ioan Gură de Aur în majoritatea zilelor de peste an.
0: Dar, părinte profesor, care este fapta și dovada cea mai înaltă prin care omul cinstește și îl preamărește pe Dumnezeu în Sfânta Liturghie?
1: Este faptul că i s-a dat această posibilitate să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului. Este dovada cea mai înaltă că omul îl cinstește și

0: al Domnului nostru Iisus Hristos.
1: De asemenea, pe lângă Sfânta Liturghie, celelalte slujbe zilnice ale cultului public poartă denumirea de cele 7 laude, după cum anticipam. După un scurt moment muzical, vom vorbi despre acestea și importanța lor în viața creștinului.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Am înțeles că Sfânta Liturghie este centrul cultului divin public. Anticipam însă că vom vorbi despre cele 7 laude. Așadar, părinte profesor, ce sunt cele 7 laude și care este denumirea fiecăruia?
1: Cele 7 laude, așa cum spuneam, sunt rugăciuni care subsumează laudă adusă lui Dumnezeu, mulțumire adusă lui Dumnezeu și cereri pe care le înălțăm lui Dumnezeu. Sunt numite laude pentru că, în primul rând, rolul lor este acela de a le lăuda pe Dumnezeu. Odată cu dezvoltarea cultului bisericii și cu trecerea timpului, creștinii nu s-au mulțumit doar să se adune în jurul frângerii pâinii, adică la Sfânta Liturghie, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ci au dorit să se roage cât mai mult și cât mai des lui Dumnezeu, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel, rugați-vă neîncetat. De aceea, biserica a găsit de cuvință, folosindu-se de experiența ei, să adune aceste rugăciuni. Și mai mult, în Psalmul 118 se spune, de 7 ori pe zi te-am lăudat, Doamne. Așadar, este o practică foarte veche, o practică ce își are rădăcinile chiar în cultul mozaic, în cultul Vechiului Testament. Și evreii se rugau de 7 ori pe zi și lăudau pe Dumnezeu. Ori noi, având rădăcini în tradiția și în cultul mozaic, în cultul Vechiului Testament, desigur că nu ne putem desprinde de aceste rădăcini și atunci și biserica a preluat această practică de a aduce laudă, de a preamări pe Dumnezeu de 7 ori pe zi. Ele sunt vecernia, pavecernița, miezonoptica, utrenia cu ceasul întâi, ceasul al treilea, ceasul al șaselea și ceasul al nouălea. Desigur, trebuie să specificăm faptul că aceste denumiri de ceasuri, ceasul 1, ceasul 3, 6, 9, nu se referă la ordinea cronologică a orarului actual, ci ele sunt adaptate unui limbaj și unei realități a bisericii vechi. Și anume, în Imperiul Bizantin, ceasul 1 era socotit ora 6 dimineața, ceasul al 3-lea era socotit ora 9, ceasul al 6-lea era ora 12 la prânz, iar ceasul al 9-lea era ora 3 după masa. După cum spune și Sfânta Scriptură că la ceasul al 9-lea cerul s-a întunecat când Mântuitorul era răstignit pe cruce și când Mântuitorul și-a dat sufletul în mâinile Tatălui. Așadar, biserica a preluat aceste momente, a păstrat denumirea lor veche, dar le-a adaptat la cerințele și la contextul actual în care noi trăim. Trebuie însă să și specificăm faptul că ziua liturgică începe seara pentru noi creștini. De ce? Pentru că în Cartea Facerii, atunci când Dumnezeu a creat lumea, se spune că Dumnezeu a creat una și alta și a privit și, spune Sfânta Scriptură, a fost seară, a fost dimineață, ziua întâi sau ziua a doua și așa mai departe. Deci, pentru noi toate încep cu seara. De aceea și cele 7 laude încep cu vecernia. După vecernie îi aducem din nou laudă lui Dumnezeu cu pavecernița. Apoi la miezul nopții, cum spune și psalmistul David, suntem datori să le rugăm pe Dumnezeu și să îi adresăm rugăciuni. Este miezonoptica. Apoi utrenia dimineața, care este unită cu ceasul întâi. Și ceasul întâi și utrenia alcătuiesc o singură laudă. Apoi ceasul al treilea la ora 9, ceasul al 6-lea la prânz și ceasul al 9-lea la ora 3 după masa. Bineînțeles că în practica actuală a bisericii, ceasul al 3-lea și al 6-lea sunt unite și între ele și de obicei se săvârșesc îndată după utrenie și ceasul 1, iar ceasul al 9-lea se săvârșește înainte de a începe vecernia. Bineînțeles că oricum am săvârșit aceste laude la orice moment din zi, Dumnezeu primește rugăciunile și important este să aducem laudă lui Dumnezeu.
0: Acestea sunt slujbe care se desfășoară zilnic în cultul bisericii. Cu toate că în bisericile din parohie nu se săvârșesc toate, în mănăstiri sunt convins că se respectă în tocmai această rânduială. Dar, părinte profesor, spuneați că există și alte slujbe care nu se săvârșesc zilnic, ci în funcție de situația și nevoia anumitor creștini. Bună oară, Sfintele Taine și ierurgiile de care aminteați la începutul emisiunii. Ce ne puteți spune despre acestea? Până la urmă, tot o formă a cultului public sunt și ele, întrucât îl vizează pe credincios ca membru al comunității, nu?
1: Da, desigur. Bineînțeles că există și slujbe care nu se săvârșesc în fiecare zi sau sunt slujbe care nu se mai repetă niciodată. De exemplu, taina Sfântului Botez. O primim o dată pentru totdeauna, ea nu se mai repetă. Și taina Sfântului Botez este unită cu taina Mirungerii și cu taina Sfintei Împărtășanii. Sfânta Împărtășanii o repetăm de câte ori este necesar, mai ales este legată de momentele de post, de rugăciune, de spovedanie și taina Mirungerii, în mod normal, ar trebui și ea să nu se mai repete. Dar în situația actuală există cazuri în care anumiți creștini care au fost botezați în credința Bisericii Ortodoxe, din slăbiciune omenească, se întâmplă să își abată credința la alte culte, iar apoi, tot prin Harul lui Dumnezeu, se reîntorc la Biserica Ortodoxă. Dacă ei, între timp, au primit un alt botez care este de la un alt cult și revin la Biserica Ortodoxă, lor li se aplică taina Mirungerii din nou. Dar în mod normal, nici taina Mirungerii nu ar trebui să mai fie repetată pentru un creștin care trăiește după voia lui Dumnezeu. Și apoi avem ierurgiile sau chiar în cadrul Sfintelor Taine, taina Sfintei Hirotonii, când cineva este introdus în cler, la fel, ea nu se mai repetă.
0: Prin urmare, părinte profesor, sunt patru sfinte taine obligatorii pentru orice creștin: botezul, mirungerea, spovedania și împărtășania, iar celelalte trei, cununia, maslul și preoția, sunt doar pentru unii creștini, cei care au vocația,
1: exact,
0: ca să zic
1: așa, la de fel, a primi. Da, și la fel taina Sfintei Cununii. Ea nu se mai repetă. Trebuie să specificăm aici faptul că atunci când, tot datorită slăbiciunilor omenești, unii creștini recurg la practica divorțului și se recăsătoresc, a doua și a treia cununie, care sunt îngăduite de biserică așa ca discernământ pastoral, deci ca și iubire pentru neputința firii,
0: dar fără ele, taine.
1: Tocmai acest lucru doream să-l spun, ele nu mai sunt sfinte taine. Tocmai pentru că ele sunt puse de fapt și sub aspectul acesta penitențial. Sfintele canoane prevăd că la a doua cununie, cei care recurg la a doua cununie să fie opriți de la împărtășanie 2 ani, iar cei care recurg la a treia cununie să fie opriți de la împărtășanie 5 ani. Bineînțeles că toate aceste lucruri trebuie rezolvate de duhovnicul celor în cauză. Nici Sfintele Canoane nu trebuie aplicate ad literam, pentru că litera ucide, iar Duhul este cel care face viu. Dar Sfintele Canoane sunt definitorii și sunt orientative pentru fiecare duhovnic. El trebuie să țină seama de ele, așa cum spune și la Sfânta Hierotonie, atunci când rostește acel legământ că va respecta canoanele și prevederile orânduirilor bisericești. Deci, sunt taine care se repetă, cum este Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie și taina Sfântului Maslu, care se repetă ori de câte ori avem nevoie. Și mai ales taina Sfântului Maslu o repetăm de fiecare dată când suntem bolnavi, la cererea noastră, însă trebuie să avem grijă ca toate aceste lucruri să fie centrate toate în jurul Sfintei Liturghii, adică să nu fim, să devenim habodnici și să dorim numai Sfânt Maslu și noi niciodată să nu ne spovedim și să nu ne împărtășim. Adică sunt unii dintre creștini, dintre frații noștri, care aleargă de aici, de acolo, să participe la nu știu câte sfinte masluri pe zi sau pe săptămână, dar în rest nu-i vezi niciodată la biserică. Ei nici nu se spovedesc și nici nu se împărtășesc. Acest lucru nu este nici plăcut lui Dumnezeu și nu este nici după rânduiala bisericii. Și apoi sfintele ierurgii, care sunt și ele unele care se repetă, iar altele nu se repetă. De exemplu, slujba înmormântării este clar că nu se mai repetă, pentru că omul moare doar o singură dată. Este o ierurgie. Dar sunt alte ierurgii care se repetă ori de câte ori are nevoie omul. De exemplu, rugăciunea la binecuvântarea casei sau sfeștania sau sunt rugăciunile care sunt legate de activitățile agricole care se repetă an de an. Și sunt și ierurgii care spuneam care nu se mai repetă, dădeam exemplu cu înmormântarea, dar sunt și acele rugăciuni de dinaintea săvârșirii tainei Sfântului Botez, care la fel ele sunt pentru anumite persoane irepetabile, iar pentru altele sunt repetabile. O mamă care naște doar o singură dată, bineînțeles că rugăciunile de dinaintea Sfântului Botezii se citesc doar o singură dată, dar sunt mame care nasc mai mulți copii și atunci acele rugăciuni se repete de mai multe ori. Deci sunt sub aceste două categorii toate rugăciunile, și în Sfintele Taine și ierurgiile bisericii, sub semnul repetabilității sau al irepetabilității.
0: Preacucernice Părinte Profesor, vă mulțumim mult pentru dialogul fructuos și extrem de util ascultătorilor noștri. Rugăciunea de obște este o formă de rugăciune în care o comunitate de credincioși se roagă împreună, după cuvântul lui Hristos, care spune că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Prin urmare, acestea sunt slujbele bisericii. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni pe calea undelor cu subiecte la fel de interesante, vă mulțumim pentru atenție, stimați ascultători, dorindu-vă toate cele bune și să auzim numai de bine.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde am bucuria să vă întâlnesc aproape în fiecare zi, prin intermediul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Sunt Oana Bosca Pintea, gazda dumneavoastră și de această dată, și pentru mine e o mare plăcere să știu că sunteți alături de noi în aceste clipe. Am ales să deschidem această ediție cu priceazna Domnul Iisus a întrebat, interpretată de o tânără din județul Bihor, cu un glas melodios și cald, care ne face să intrăm mai ușor în starea pe care numai pricesnele o pot crea. Refrenul acestei minunate cântări religioase spune așa: N-a mai fost cândva sub soare o durere așa de mare ca a mea. Astfel putem să înțelegem suferința profundă pe care Hristos a îndurat-o pentru noi și să ne gândim că și noi, la rândul nostru, ar trebui să facem ceva pentru sufletul nostru și spre slava lui Dumnezeu.

Am revenit, dragi prieteni, și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Ne aflăm în cea de-a doua parte a emisiunii noastre și aș vrea să ne bucurăm împreună de tinerețea sufletească ce ar trebui și sper că dăinuie în fiecare dintre noi. Așadar, îl vom asculta în clipele următoare pe tânărul interpret de folclor Ionuț Bledea din Maramureș, ce ne va dărui priceasna Tinere te cheamă Domnul. Am adus vorba despre tinerețea sufletească, pentru că în fața lui Dumnezeu nu avem vârstă, ci toți suntem copiii Lui, iar pentru asta trebuie să ne luptăm pentru a ne păstra sufletul cât mai curat și mai pur. Mai apoi o vom asculta pe o altă tânără talentată, conjudețeana noastră Ioana Socaciu, interpretând priceazna Să-L preamărim pe Domnul. Iată ce frumos îndemn primim încă din titlul acestei cântări religioase. Este un îndemn al cărui ecou ar trebui să răsune în fiecare zi a vieții noastre. Așadar, să-i ascultăm!

Dragii mei, acum că ne-am umplut sufletele de bine și de tinerețe, trebuie să vă spun că încet întâlnirea noastră se apropie de final. Nu vreau însă să încheiem această ediție fără a ne mai bucura de încă o priceasnă. Așadar, am ales să vă las în compania doamnei Florentina George, pe care aș putea o numi privighetoarea Maramureșului. Venind de pe meleaguri unde credința este sfântă din leagăn până la mormânt, reușește să interpreteze priceznele și să transmită mesajul lor într-un mare fel. Acum, eu vă invit să o ascultăm și să ne punem cu toți întrebarea prezentă încă din titlu: la ce-mi folosește oare viața asta trecătoare? Până la următoarea noastră întâlnire, sper să găsiți și răspunsul și nu uitați să vă păstrați sufletul tânăr și cât mai pur. Vă las cu gânduri bune și vă mulțumesc pentru atenție!

Cânta-voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta-voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Cod portocaliu de caniculă în Alba, Mureș și alte 9 județe. Peste 8 milioane de lei pentru modernizarea principalelor căi de acces în municipiul Aiud. Și noi locuințe pentru tineri prin programul ANL la Târgu Mureș. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat valabilă azi între orele 12 și 21. Sunt vizate județele Alba, Mureș, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Hunedoara și Bistrița Năsăud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Câmpia de Vest, însă disconfortul termic va fi accentuat în toate județele vizate de avertizare. Principalele căi de acces în municipiul Aiud urmează să fie modernizate prin intermediul unei finanțări de peste 8 milioane de lei obținută de administrația locală pentru coridorul de mobilitate urbană. Proiectul prevede modernizarea celor două intrări în municipiu, dinspre Alba Iulia și dinspre Cluj, cu peste 6 km de trotuare noi, piste pentru biciclete, rigole moderne pentru preluarea apelor pluviale și un sistem de iluminat public eficient și modern. De asemenea, la fiecare intrare în Aiud vor fi amenajate parcări de tip park and ride, menite să faciliteze mobilitatea urbană și să reducă traficul din zona centrală. Consiliul Local Târgu Mureș a aprobat în ședința de ieri trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui teren care va fi dat în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe. Acesta este situat pe strada depozitelor și are o suprafață de circa 6.000 de metri pătrați. Terenul va fi utilizat în etapa a doua a programului guvernamental ANL pentru construirea de locuințe destinate tinerilor și familiilor aflate la început de drum. Acestea vor putea fi închiriate în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania avem astăzi o vreme foarte călduroasă. Temperaturile urcă până la 33-34 de grade Celsius la umbră, iar indicele temperatură umezeală atinge sau depășește pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara, mai ales la munte, apar câteva averse cu tunete și fulgere. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață!
3: Te
0: te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră.

0: timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 12, versetele de la 1 la 8. În vremea aceea mergea Iisus într-o zi de sâmbătă printre semănături, iar ucenicii lui au flămânzit și au început să smulgă spice și să mănânce. Văzând acestea, fariseii au zis lui: "Iată, ucenicii tăi fac ceea ce nu se cuvine să facă sâmbăta." Iar el le-a zis: "Oare n-ați citit ce a făcut David când au flămânzit el și cei ce erau cu el? Cum a intrat în casa Domnului și a mâncat pâinile punerii înainte, pe care nu se cuvenea lui să le mănânce nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? Sau n-ați citit în lege că preoții, sâmbetele în templu, calcă legea sâmbetei și sunt fără de vină? Ci grăiesc vouă că aici se află acela care este mai mare decât templul. Dacă știați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, n-ați fi osândit pe cei nevinovați, pentru că Fiul omului este Domn și al sâmbetei."
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Cei din timpul activității publice a Domnului Iisus Hristos erau persoane crescute și educate în spiritul legilor și preceptelor religioase ale Vechiului Testament. Ei se străduiau să-și pună viața și rosturile în conformitate cu ceea ce Dumnezeu a transmis prin proroci. De aici a plecat mirarea, dar și întrebarea unora dintre farisei în legătură cu faptul că ucenicii smulgeau spice și le mâncau într-o zi de sâmbătă. Era interzisă orice activitate fizică în ziua de odihnă. De exemplu, era interzis să mergi mai mult de 2000 de coți, adică aproximativ 1000 de metri. Accentul trebuia să cadă pe respectul pe care îl datorai lui Dumnezeu prin preocupările religioase, prin participarea la rugăciune și la jertfele care se aduceau. Însă cu toții uitau un lucru. În fața lor se afla chiar Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel care poate să lege și să dezlege ziua sâmbetei. Iudeii serbau și serbează sâmbăta ca amintire a momentului când au ieșit cu ajutorul lui Dumnezeu din robia egipteană în vremea lui Moise. Dacă iudeii respectau ziua sâmbetei, să nu uităm că sunt unii care se numesc creștini, deci urmași ai Domnului Iisus Hristos, dar țin ca zi de odihnă tot sâmbăta. Ori pentru un creștin mai important este ziua duminicii, ziua în care Domnul Hristos a înviat și ziua în care s-a pogorât Sfântul Duh și a fost întemeiată Biserica creștină. Pentru un creștin, centrul vieții și al cultului divin public este ziua duminicii, ziua învierii Domnului Iisus Hristos. Cei amintiți mai sus nu muncesc sâmbăta când evreii au ieșit din robia egipteană, însă muncesc în mod ostentativ duminica, zi în care Domnul Hristos a înviat și ne-a scos din robia păcatului. Strâmbă logică, au multă râvnă, însă puțină pricepere.
0: Glasul Evangheliei.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul al cincilea al lui David. Graiurile mele, ascultă-le, Doamne. Înțelege strigarea mea. Ia aminte la glasul rugăciunii mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă voi ruga, Doamne. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea ta și mă vei vedea. Că tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea. Nici nu va locui lângă tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor tăi. Urâta-i pe toți cei ce lucrează fără de lege. Pierde vei pe toți cei ce grăiesc minciuna, pe ucigaș și pe viclean îi urăște Domnul. Iar eu, într-o mulțimea milei tale, voi intra în casa ta, închina-mă voi spre sfânt lăcașul tău, într-o frica ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea ta din pricina dușmanilor mei. Îndreptează înaintea mea calea ta. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor. După mulțimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei, că te-au amărât, Doamne, și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc întru tine. În veac se vor bucura și le vei fi lor sălași și se vor lăuda cu tine toți cei ce iubesc numele tău. Că tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi. Psalmul al șaselea al lui David. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte. Și Tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta. Că nu este într-o moarte cel ce te pomenește pe tine, și în iad cine te va lăuda pe tine? Ostenit-am într-o suspinul meu, spăla voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda. Tulburatu-s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit-am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine, toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Psalmul al șaptelea al lui David. Doamne Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit. Mântuiește-mă de toți cei ce mă prigonesc și mă izbăvește, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne Dumnezeul meu, de am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele, de am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei, să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l piardă și să calce la pământ viața mea și mărirea mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, într-o mânia ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei, scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca cu care ai poruncit. Și adunare de popoare te va înconjura și peste ea la înălțime te întoarce. Domnul va judeca pe popoare. Judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea. Sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cerci inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă. Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veți întoarce, sabia sa o va luci, arcul său l-a încordat și l-a pregătit și în el a gătit unelte de moarte. Săgețile lui pentru cei ce ard le-a lucrat. Iată, a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia și a născut nelegiuirea. Groapă a săpat și a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui silnicia lui să se coboare. Lăuda voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

0: Stimați ascultători, este ora 11, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Prezența arhieriască în parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia în duminica a patra după Rusalii. Luni, 29 iunie, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia la Mănăstirea Râmeț și tabere de vară pentru tineret în eparhia Alba Iuliei. În continuare, vă prezentăm actualitatea religioasă pe larg. În duminica a patra după Rusalii, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea slugii sutașului, în al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Biserica Pogorârii Sfântului Duh din parohia Platoul Romanilor, municipiul Alba Iulia. Întâi stătătorul eparhiei noastre va participa la dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea de aici este păstorită de către preoții Grigore Buda, Alexandru Tiompa și Petrișor Muntean. Parohia Platoul Romanilor din municipiul Alba Iulia a fost înființată în anul 1990 în urma deciziei Episcopiei Ortodoxe a Alba Iuliei. Piatra de temelie a noului locaș de cult a fost pusă la data de 2 iunie 1990, urmând ca în luna august să înceapă lucrările de construcție a bisericii parohiale sub purtarea de grijă a părintelui paroh Grigore Buda. Târnosirea locașului de închinare a avut loc în data de 11 iunie 2006, în ziua praznicului pogorârii Sfântului Duh, fiind oficiată de către un numeros obor de arhierei, preoți și diaconi. Cu binecuvântarea preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de 29 iunie 2026, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituale ai Mănăstirii Râmeț, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Acest moment deosebit reprezintă o mare binecuvântare pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, pentru obștea Mănăstirii Râmeț și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, aducând în lumină exemplul unei vieți trăite în credință, rugăciune, jertfelnicie și sfințenie, precum și lucrarea Harului lui Dumnezeu în sânul familiei creștine. Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, în colaborare cu Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, organizează în perioada 25-29 iunie 2026 o serie de manifestări liturgice, duhovnicești și culturale închinate a acestei sfinte cuvioase. În seara zilei de ieri, 25 iunie, a fost oficiată slujba de binecuvântare a plăcii comemorative, ce va fi așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. De asemenea, tot ieri au fost așezate cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia în Biserica Mare a Mănăstirii Râmeț. Astăzi, 26 iunie, de la ora 19, va avea loc lansarea cărții Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Volumul este semnat de părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Volumul va fi prezentat de către părintele arhidiacon conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Volumul cu titlul Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, tipărit cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, conține 155 de pagini. În cadrul operei sunt prezentate informații inedite cu privire la viața și nevoințele Sfintei Cuvioase Filotimia, recunoscută drept ocrotitoare și model de viață duhovnicească pentru mamele creștine, familiile numeroase, familiile greu încercate și femeile văduve. De asemenea, lucrarea conține mai multe secțiuni speciale în care sunt prezentate cuvinte și rugăciuni adresate Sfintei Cuvioase Filotimia sau imagini din viața Mamei Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. În seara zilei de mâine, 27 iunie, de la ora 18, va fi săvârșită slujba privegherii. Duminică, 28 iunie, în ajunul prăznuirii Sfinților Apostol Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai mănăstirii Râmeț, va avea loc slujba privegherii, de asemenea tot de la ora 18. Luni, 29 iunie, va fi o zi deosebită pentru obștea mănăstirii Râmeț și pentru întreaga eparhie. Proclamarea locală a canonizării va reuni un numeros obor de arhierei, preoți și diaconi care vor spori, prin slujire și cuvânt, frumusețea duhovnicească a evenimentului. La ora 8 va avea loc întâmpinarea soborului de arhierei care vor participa la proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, urmând ca de la ora 9 să fie oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, Mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc cu începere de la ora 12. Au început înscrierile pentru taberele organizate vara aceasta în Arhiepiscopia Alba Iuliei. Evenimentele sunt dedicate tinerilor cu vârste cuprinse între 8 și 16 ani care vor să își petreacă vacanța de vară într-un mod distractiv, dar și constructiv. Taberele au un program bogat, bine stabilit, ce le oferă tinerilor o modalitate plăcută și eficientă de petrecere a vacanței de vară. Detalii suplimentare despre programul taberelor și activităților propuse ne oferă socioanimatorul de tineret Darius Luca, coordonatorul taberelor.
2: Vara aceasta, Arhiepiscopia Alba Iuliei, prin departamentul de tineret, organizează două tabere de vară dedicate tinerilor de pe întreg cuprinsul eparhiei. Prima dintre tabere se desfășoară la Râmeț, în perioada 27-31 iulie, și este dedicată participanților cu vârsta cuprinsă între 10 și 16 ani. Și luna august oferă tinerilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani o alternativă de recreere. Este vorba despre o altă tabără desfășurată de această dată la Rieșeni. Prețul pentru fiecare dintre tabere va asigura transportul din Alba Iulia până la locația de desfășurare a activităților, 3 mese pe zi, cazare în locații moderne și suportul tehnic pentru desfășurarea tuturor activităților propuse. Programul unei zile de tabără include momente de rugăciune dimineața și seara, ateliere de discuții pe diferite teme de interes pentru tineri, cum ar fi relația cu părinții, relațiile de prietenie, îndatoririle specifice vârstei, dar și teme care țin de moralitate și buna conduită. O serie de concursuri și întreceri, jocuri de tabără, de autocunoaștere, de dezvoltare personală, de comunicare și de team building. De asemenea, ne propunem ca, pe perioada celor câteva zile petrecute împreună, tinerii să aibă posibilitatea de a depăși dependența de telefoane mobile și de ecrane, încercând să-și valorifice timpul prin comunicarea cu ceilalți și prin activități în aer liber. Nu în ultimul rând, prin activitățile propuse, tinerii sunt încurajați să-și depășească limitele personale și fricile, luând parte la drumeții provocatoare și la descoperirea unor peisaje fascinante.
1: În taberele organizate de către Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, tinerii se află într-un mediu de siguranță, fiind însoțiți de preoți și de socio-animatori de tineret. În aceste tabere, ei au posibilitatea de a descoperi natura, jocul, rugăciunea, diferite abilități, comunicarea liberă și pe ei înșiși, într-o atmosferă curată, demnă și sinceră. Pentru înscrieri sau detalii suplimentare, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0751 567 387. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului procesului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
6: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Stimați ascultătorii, este ora 11:33. Vă spun bun găsit în cadrul radio programului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258 831000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, este ora 11 și 45 de minute, ne aflăm în cadrul radio programului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio reîntregirea. Un prim cadou muzical este oferit pentru doamna Maria Popă din Alba Iulia cu ocazia zilei de naștere din partea soțului Vasile și a copiilor Andreea și Mihail, care îi transmit să aibă parte de toată dragostea din lume și îi urează multă sănătate, fericire, bucurii și zile binecuvântate, iar bunul Dumnezeu să o poarte mereu în paza sa. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru domnul Gheorghe Rus din Sebeș cu ocazia zilei de naștere din partea soției Elena și a nepoților Marcu și Damian, care îi transmită să aibă parte de toată dragostea din lume și urează multă sănătate, bucurii și toate cele bune.

Este ora 11:56, stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară. Un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Diana din Alba Iulia, multă sănătate, fericire, bucurii și împlinirea tuturor dorințelor, îi urează doamna Angela Popa din Sebeș. Un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Ana Moldovan din Vințul de Jos. Cu ocazia zilei de naștere, copiii Daniel și Cristina îi urează să aibă parte de multă sănătate, fericire, bucurii și zile binecuvântate, iar bunul Dumnezeu să o ocrotească în fiecare zi. Și pentru domnul Nicolae Damian din Blaj, cu ocazia zilei de naștere, din partea întregii familii, care îi transmite cele mai sincere gânduri de bine, multă sănătate, fericire, împliniri și liniște sufletească.

Este ora 12 și 10 minute, stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară. Un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Viorica Maier din Târgu Mureș cu ocazia zilei de naștere. Soțul Nelu, fiica Maria și ginerele Marius îi urează sănătate multă, fericire, împlinirea tuturor dorințelor, multe bucurii și tot binele din lume, alături de mesajul la mulți ani binecuvântați.

Dragi ascultători, iată-ne ajunși la finalul radio programului cu dedicații de muzică populară, ediția din această zi de vineri, 26 iunie. Dorim tuturor sărbătoriților acestei zile, dar și dumneavoastră, radioascultătorilor noștri, sănătate multă, fericire și bucurii. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea, urmând ca de la ora 12 și 30 de minute să ne întâlnim cu un nou grupaj informativ cu știri locale, realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă. Să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, iată titlurile orei. Ziua drapelului României, sărbătorită astăzi la Alba Iulia, demersuri pentru intabularea terenurilor aferente cimitirelor municipiului Târgu Mureș și prezența arhierească în parohia Platoul Romanilor în duminica a patra după Rusalii.

0: În duminica a patra după Rusalii, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea slucii sutașului, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din parohia Palatul Romanilor, municipiul Alba Iulia. Întâi stătătorul eparhiei noastre va participa la dumnezeiasca liturghie și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea de aici este păstorită de către preoții Grigore Buda, Alexandru Teompa și Petrișor Muntean. Ziua Drapelului României a fost sărbătorită astăzi la Alba Iulia printr-un ceremonial care a avut loc în Piața Tricolorului. Evenimentul a debutat cu slujba de sfințire a drapelului în Catedrala Reîntregirii, oficiată de un sobor de preoți. Mai apoi a urmat o alocuțiune în cadrul căreia istoricul Dragoș Ursu a reamintit tuturor celor prezenți despre adoptarea actualului tricolor.
1: În ceea ce privește drapelul pe care îl omagiem, adoptarea acestuia pe 26 iunie 1848 a fost printre primele măsuri ale acestui guvern revoluționar. În forma de atunci avea culorile dispuse orizontal și deviza dreptate și frăție. Merită sublinia faptul că tricolorul era prezent în simbolistica românească a secolului XIX, iar revoluționarii pașoptiști au avut în minte figura lui Tudor Vladimirescu și a revoluției sale, moment al istoriei noastre când culorile albastru, galben și roșu au fost folosite ca simboluri. Tricolorul a fost moștenit și consacrat ca drapel național după unirea lui Cuza din 1859, fiind consfințit prin Constituția lui Carol, iar în 1867 i-a fost definită forma pe care o avem și astăzi, cu culorile dispuse vertical și albastru la port standard. Și pentru că suntem la Alba Iulia, merită să ne amintim de ziua de 1 decembrie 1918, când, pentru prima dată în istoria ei, cetatea Bălgradului a fost înfrumusețată de culorile tricolorului românesc, steaguri, panglici, eșarfe, cu toate create ad hoc, din materiale improvizate, exprimau entuziasmul cu care românii ardeleni își manifestau bucuria unirii cu țara.
0: Finalul ceremonialului a avut loc arborarea drapelului pe catargul din fața Catedralei Reîntregirii, în Piața Tricolorului, pe acordurile imnului național al României. Consilierii locali Târgu Mureșene au aprobat ieri atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Târgu Mureș a două terenuri aferente cimitirelor aflate în administrarea municipiului. Primul teren, în suprafață de 33.000 de metri pătrați, este situat pe strada Livezen și este aferent cimitirului din această zonă. De asemenea, a fost aprobată atestarea apartenenței la domeniul public a terenului în suprafață de 19.600 de metri pătrați, aferent cimitirului Remetea. Hotărârile adoptate permit efectuarea demersurilor necesare pentru intabularea dreptului de proprietate în cartea funciară, contribuind la clasificarea și consolidarea situației juridice a acestor terenuri aflate în patrimoniul municipiului. Iar acum datele meteo în Transilvania, avem astăzi o vreme călduroasă cu temperaturi ridicate care vor depăși chiar 34 de grade Celsius la umbră. Indicele temperatură umezeală va atinge și chiar depăși pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara, mai ales la munte, vor apărea averse însoțite de tunete și fulgere. Potrivit ANM, acum se înregistrează următoarele valori termice în județele Alba și Mureș: 25 de grade la Câmpeni, 27 la Târgu Mureș și Târnăveni, 28 la Sebeș și Blaj, iar la Alba Iulia sunt 29 de grade Celsius. Cel mai cald în România este acum la Jimbolia, județul Timiș, unde sunt 33 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun:

0: vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
0: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
0: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. De această dată am ales să vorbim despre vinariță. Vinarița este o plantă erbacee de dimensiuni mici, de circa 30 cm înălțime. Este perenă și aparține de familia rubiaceelor. Tulpina este dreaptă, ușor muchiată, iar frunzele au formă ovală lanceolată și sunt grupate pe tulpină din loc în loc între 6 și 9 bucăți. Florile sunt mici, au culoare albă și cresc în partea superioară a plantei. Apar în lunile mai și iunie. Mirosul acestei plante este foarte, foarte plăcut. Frunzele, de exemplu, degajă un miros de cumarină, o substanță cristalină cu miros de fân cosit. Plăcut este și mirosul florilor. Adevărata măsură a acestor mirosuri plăcute iese în evidență atunci când planta este uscată. Datorită acestui fapt, vinarița a fost folosită multă vreme în gospodăria tradițională pentru alungarea insectelor și parfumarea lenjeriei. Vinarița crește la umbra pădurilor în tufărișuri, pe locul fostelor exploatări forestiere și mai ales acolo unde este sau a fost și fagul. Pentru uz medicinal se folosește planta în întregul ei, dar mai ales vârfurile tinere cu flori pe ele. Recoltarea lor se face în luna iunie. Forma principală sub care se prezintă preparatul de vinariță este infuzia, iar alte preparate sunt vinul medicinal și hidrolatul. Vinarița este cunoscută ca un eficient somnifer și din acest motiv a fost multă vreme utilizată pentru a aduce liniștea și odihna copiilor și a bătrânilor. Datorită calităților sale tranquilizante, sedative, vinarița este utilizată și în stări de neurastenie, melancolie și isterie. Preparatele pe bază de vinariță au de asemenea un rol însemnat în terapiile privind restabilirea ritmului cardiac, fiind eficiente și în dizolvarea și sfârmarea calculilor renali, în icter, precum și în hidropizie, litiază urinară, scarlatină și rujeolă. Vinarița se administrează și în indigestii, fiind un agent de curățire și revigorare a sistemului gastrointestinal. Ca plantă medicinală, vinarița iese în evidență prin calitățile sale de somnifer, cât și prin efectele sale în privința calculilor renali. Vinarița mai este folosită, datorită aromelor sale, în industria vinurilor și a lichiorurilor. Iar cu aceste informații, dragi prieteni, punem punct rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Dragi prieteni, ora 13 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan și liderul social-democrat Sorin Grindeanu sunt propunerile pentru funcția de prim-ministru al României. România și alte 11 state membre solicită Comisiei Europene să amâne cu 3 ani aplicarea noilor reglementări privind emisiile de metan. Primul cod roșu de canicul al acestei veri, anunțat de meteorologi pentru duminică, în mare parte din jumătatea de nord a țării, unde temperaturile vor urca până la 40 de grade. Astăzi maximele sunt cuprinse între 29 și 37 de grade, iar acum în București se înregistrează 31 de grade Celsius. Două propuneri de premier se vor afla pe masa președintelui Nicuși Ordan. Este vorba despre Sorin Grindeanu din partea PSD și Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR. Anunțul forțelor de dreapta a fost făcut astăzi de liderul PNL Ilie Bolojan, care a declarat că Siegfried Mureșan este soluția potrivită în acest moment de criză politică. Socialdemocrații au făcut propria nominalizare în urmă cu 2 zile, fiind convinși că președintele partidului, Sorin Grindeanu, poate alcătui un executiv funcțional. PSD a precizat atunci că socialdemocrații nu vor vota un cabinet din care nu fac parte. Decizia se află acum la șeful statului, care a declarat că își dorește ca noul guvern să se instaleze până marțea viitoare, pentru că la 1 iulie începe vacanța parlamentară. Petruța Obreșan.
2: Propunerea europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de premier se bazează în principal pe experiența acestuia în domeniul fondurilor europene și al construcției bugetelor de investiții, spune președintele liberalilor Ilie Bolojan, precizând că propunerea are ca obiectiv găsirea unei formule care să permită instalarea unui executiv în perioada următoare.
3: Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
2: Și USR și-a anunțat sprijinul pentru această variantă. Liderul formațiunii, Dominic Fritz, spune că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline și consideră că actualul blocaj politic trebuie depășit cât mai repede.
4: Ne așteptăm ca acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreaptă cu Siegfried Mureșan premier este una rezonabilă, responsabilă.
2: La rândul său, UDMR susține că actuala situație politică trebuie închisă cât mai curând. Senatorul Laurent Turoș spune că decizia a fost luată după consultările interne din această dimineață.
5: Sper că în câteva zile să se termine cu această criză politică, guvernamentală și să putem lucra împreună pentru restabilirea acelor valori pentru care am pornit la un drum comun acum un an.
2: La rândul său, Siegfried Mureșan a afirmat că acceptă această nominalizare, având în vedere experiența sa în domeniile considerate prioritare pentru România, în special gestionarea fondurilor europene și implementarea PNRR.
6: Oamenii din România vor modernizare, vor reformare, iar preocuparea noastră, dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele 3 partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii, cetățenii.
1: Într-o primă reacție la nominalizarea lui Siegfried Mureșan, PSD a apreciat că partidele de dreapta nu vor soluții, inventează motive și crize false și sacrifică viitorul țării pentru propriile interese. Meteorologii au anunțat astăzi primul cod roșu de caniculă al acestei veri. Acesta va intra în vigoare duminică în aproape jumătate din țară și prognozează maxime de 39-40 de grade. Meteorologii spun că mâine și poimâine valul de căldură care a afectat vestul Europei va ajunge și în țara noastră. Tot duminică, o altă parte însemnată din România se va afla sub atenționare cod portocaliu. Ne-a oferit detalii Adrian Boariu de la Administrația Națională de Meteorologie.
7: Pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei este în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu, care vizează temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat. Se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei, spre 39-40 de grade. Pentru Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, este în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu, care vizează val de căldură intens, caniculă și disconfort termic accentuat. Valul de căldură intens va persista, va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Pentru Dobrogea și sud-estul Munteniei este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben și vizează val de căldură și temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.
1: Astăzi este activ un cod portocaliu de caniculă valabil pentru 11 județe din jumătatea de vest a țării, cu maxime de 37 de grade. În restul teritoriului este cod galben. O zonă însemnată din nord-vestul țării se va afla și mâine sub cod portocaliu de căldură, iar restul țării va fi sub cod galben. Valul de caniculă care s-a abătut asupra Europei de vest nu ar fi fost posibil fără schimbările climatice provocate de activitatea umană, au afirmat astăzi o serie de oameni de știință. Astfel, încălzirea globală a crescut severitatea valurilor de caniculă în Europa în doar câteva decenii, este concluzia unor climatologi de prestigiu citați de agenția Reuters. Riscurile pentru sănătate sunt accentuate de temperaturile din timpul nopții, care afectează capacitatea organismului uman de a se recupera după stresul termic al zilei. O serie de calcule făcute de meteorologi citați de France Press arată că astăzi cel puțin 150 de milioane de locuitori ai Europei ar urma să aibă parte de temperaturi exterioare mai mari de 35 de grade. Dintre aceștia, 50 de milioane de oameni sunt în Germania și peste 30 de milioane în Franța. Această din urmă țară a fost serios afectată de valul de căldură, iar acum s-a ajuns ca presiunea asupra spitalelor să fie în creștere. Corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman, are detalii.
8: După 7 zile de caniculă, dintre care 4 cele mai calde înregistrate vreodată, cu recorduri absolute doborâte peste tot, sistemul sanitar dă semne de alertă. S-au înmulțit apelurile la ambulanță și primirile la urgență. Spitalele sunt saturate, iar mortalitatea în creștere. Chiar dacă în weekend este așteptată o răcorire treptată, medicii atrag atenția că presiunea asupra spitalelor va continua să crească. Această lungă perioadă de căldură a supus la grea încercare corpul uman, mai ales în cazul persoanelor cu sănătate. Fragilă. Guvernul francez a activat cel mai înalt nivel de mobilizare a sistemului medical, prin care se recurge la rezerva de personal, inclusiv pensionari și studenți la medicină, crește coordonarea dintre spitale, medici de familie, clinici private, sectorul de asistență socială și sunt găsite soluții de suplimentare a numărului de paturi. Factorii poștali din toată țara au primit misiunea de a vizita persoanele în vârstă, care locuiesc singure și a le acorda ajutor. Una dintre cele mai grave situații este în regiunea pariziană, unde primirile la urgență au crescut de 4 ori față de o perioadă obișnuită. Poliția din Paris a anunțat interzicerea consumului de alcool în spațiul public de astăzi de la prânz și până duminică dimineață, date fiind efectele devastatoare ale alcoolului pe timp de caniculă. Și o nouă alertă la nivel național privind scăldatul în zone interzise, după ce 55 de persoane s-au înnecat în ultimele 7 zile.
1: Canicula și vacanțele îi determină pe mulți români să petreacă mai mult timp în aer liber. Medicii atrag însă atenția că expunerea excesivă la soare poate avea efecte grave asupra sănătății pielii. Despre acest subiect s-a discutat astăzi la ediția 25 a Congresului Național de Dermatologie. Specialiștii au recomandat respectarea intervalelor sigure de expunere și utilizarea corectă a produselor de protecție solară. Adriana Ture are detalii.
9: Doar o mică parte dintre români consideră razele solare un factor de risc pentru sănătate, deși expunerea excesivă la ultraviolete poate favoriza apariția cancerului de piele. Președintele Societății Române de Dermatologie, conferențiar dr. Alin Nicolescu, atrage atenția că soarele este benefic doar în anumite condiții și la anumite ore.
10: Trebuie să stăm la soare într-o anumită intervale orare, trebuie să stăm cu protecție solară. Este bine să stăm până în ora 10 dimineața și undeva după ora 17 după după amiază. De ce? Pentru că după aceea intensitatea razelor solare este foarte, foarte mare. Nu trebuie să ne gândim că trebuie să ne protejăm de soare doar când mergem în vacanță sau când suntem pe litoral, deoarece suntem expuși acelor radiații solare și când mergem la munte și iarna, când mergem la schi, suntem expuși radiațiilor ultraviolete și riscului de cancer.
9: Cremele de fotoprotecție trebuie alese în funcție de tipul de piele și reaplicate periodic, mai ales după înnot sau transpirație abundentă. Medicul avertizează că arsurile solare din copilărie cresc semnificativ riscul apariției cancerului de piele mai târziu, motiv pentru care protecția celor mici trebuie să fie o prioritate.
1: România și alte 11 state membre ale Uniunii Europene îi cer Comisiei să amâne cu 3 ani aplicarea noilor reglementări privind emisiile de metan. Cele 12 țări spun că, momentan, aplicarea noilor reglementări ar fi dificilă, iar acest lucru ar putea duce chiar la probleme cu aprovizionarea Europei cu gaze naturale și petrol. Subiectul este pe agenda Consiliului Ministrilor Europene a Energiei, care se desfășoară la Luxemburg. Bogdan Isopescu.
11: Noile reglementări prevăd măsurarea emisiilor de metan pe tot lanțul, de la producție până la consumator, și îndreptarea problemelor, cum ar fi, spre exemplu, emisiile la locul extragerii sau fisurile în conductele de transport. Cele 12 state, printre care se numără și România, spun că reglementările sunt bune, însă infrastructura de verificare, certificare și aplicare a noilor cerințe nu este încă suficient de matură pentru o aplicare completă și uniformă. Spre exemplu, nu sunt finalizate toate metodologiile și regulile tehnice, ce standarde trebuie folosite sau cine certifică datele. Apoi că mulți furnizori externi au alte sisteme de monitorizare sau că certificarea pe lanțul comercial este extrem de complicată. Cele 12 state consideră că, aplicate în acest stadiu, reglementările ar duce la o problemă între companii și instituții, iar acest fapt ar putea afecta chiar aprovizionarea Europei cu gaze și petrol într-o perioadă când avem deja instabilitate pe piața internațională, motiv pentru care solicită amânarea cu 3 ani, iar România, cel mai mare producător din Uniune, insistă ca în această perioadă producătorii interni să fie tratați la fel ca cei externi, pentru a nu avea un dezechilibru în tratarea unora sau altora.
1: România a avut în 2025 cele mai mici prețuri la bunuri de consum și servicii din întreaga Uniune Europeană, după Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Ponderea bunurilor de consum și a serviciilor în consumul final al gospodăriilor a fost de 63% din media europeană în Bulgaria, respectiv 65% în România. Cel mai ridicat nivel al prețurilor pentru consumul final al gospodăriilor s-a înregistrat în Danemarca, 140% din media Uniunii, urmată de Irlanda cu 136%. Cezar Manu.
12: România a fost în 2025 cel mai ieftin stat membru UE pentru grupele alimente și băuturi nealcoolice și recreere, sport și cultură, în timp ce Bulgaria a înregistrat cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru grupele băuturi alcoolice și tutun, îmbrăcăminte și încălțăminte și apă, electricitate, gaz și alți combustibili. Datele Eurostat arată de asemenea că România, alături de Croația, a înregistrat anul trecut o valoare a indicelui de volum al produsului intern brut pe cap de locuitor de 78% din media europeană, în timp ce cea mai mică valoare a PIB-ului pe cap de locuitor a fost înregistrată de Bulgaria și Grecia, 68% din media UE. Cel mai ridicat nivel s-a consemnat în Luxemburg, 139% peste media europeană, dar specialiștii spun că acest procent se datorează parțial faptului că un număr mare de cetățeni străini lucrează în această țară, contribuind la realizarea PIB-ului, dar nefăcând parte din populația rezidentă.
1: Membrii echipei Invictus România, formată din militari răniți în teatre de război, vor marca astăzi ziua drapelului național printr-o ascensiune pe vârful Parângul Mare. Inițiativa va culmina cu desfășurarea unui drapel tricolor de aproximativ 100 de metri, simbolizând unitatea națională, după cum transmite corespondentul nostru Ilie Pintea.
13: Invictus România celebrează anul acesta ziua drapelului național în Valea Jiului, mai exact pe vârful Parângul Mare, unde militarii răniți în teatrele de operații, alături de voluntarii care li s-au alăturat, vor duce un drapel de dimensiuni impresionante. Iulia Opran, de la Invictus România.
14: Anul acesta am ales vârful Parângul Mare pentru că vrem să arătăm lumii ce frumoasă este România noastră. La număr de participanți, an de an am fost peste 100, astfel că și anul acesta mizăm pe spiritul de învingător al românilor, respectul pentru valorile naționale, cât și pe dragostea de țară și așteptăm cât mai multă lume să urce alături de noi pe al patrulea vârf din România, Parângul Mare, unde vor desfășura un drapel de 100 de metri. Prin această ascensiune simbolică aflată la a 5-a ediție este comemorat sacrificiul suprem al eroilor patriei și tot totodată menținut respectul pentru valorile și simbolurile naționale.
13: Prima ediție a Zilei Drapelului Național, sărbătorită de militarii Invictus România, a avut loc în 2022, când peste 140 de voluntari au urcat pe vârful moldoveanu, cel mai înalt din țară. Au urmat Crucea Eroilor din Caraiman, vârful Negoiu și vârful Omu, iar pentru anul acesta a fost ales vârful Parângul Mare.
1: Primarul Emil Boc a interzis utilizarea drapelelor Rusiei și Belarusului, precum și intonarea imnurilor celor două țări în cadrul Cupei Mondiale de Gimnastică Ritmică, care se va desfășura începând de astăzi în sala polivalentă din Cluj-Napoca. Edilul liberal a precizat că decizia nu-i vizează pe sportivi, ci reprezintă un protest politic față de un stat agresor. Claudiu Pădurean.
15: Federația Internațională de Gimnastică a admis recent participarea sportivilor din Rusia și Belarus cu tot cu însemnele lor naționale. Acest gest a stârnit revolta comunității ucrainene, spune unul dintre reprezentanții ei, Vasile Ruscovan.
16: Comunitatea ucrainenilor din România este profund revoltată față de decizia Federației Internaționale de Gimnastică, pe care de consecință, prin ambasada Ucrainei din România, au fost întreprinse mai multe acțiuni în a sensibiliza autoritățile române cu privire la această decizie.
15: Primarul Emil Boc a decis să interzică simbolurile naționale rusești și belaruse.
17: Aș vrea să fie foarte clar și răspicat și fără echivoc. În sala polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară.
15: Sportivii ruși și belaruși au fost supuși sancțiunilor internaționale din 2022, de când Rusia a declanșat un război de agresiune în Ucraina.
1: Zi caniculară cu disconfort termic accentuat și maxime cuprinse între 29 și 37 de grade. Seara sunt posibile averse la munte, precum și în Muntenia și Oltenia. La această oră în țară se înregistrează 28 de grade la Brașov și Iași, 29 la Craiova și Constanța, 31 la Giurgiu și Satu Mare, 33 la Oradea. Cald și la București, unde se așteaptă o maximă de 34 de grade, iar acum se înregistrează 31 de grade și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
18: Bun găsit tuturor! David Popovici s-a calificat astăzi în finala probei de 50 de metri liberi din cadrul trofeului Sete Coli, competiția internațională de natație care se desfășoară la Roma. Campionul nostru a notat în seria a șaptea, pe care a câștigat-o în 21 de secunde și 92 de sutimi. Cel mai bun timp a fost obținut de brazilianul Santos Caribe, care s-a impus în seria a cincea în 21 de secunde și 77 de sutimi. Finala de la 50 de metri liberi va fi tot astăzi de la ora 21:03, ora României. La Roma, David Popovici va mai lua startul la 100 și 200 de metri liber. Îl ascultăm pe David Popovici.
19: Întotdeauna când am fost la Roma, la Foro Italic, acolo am avut niște curse bune, foarte bune. Am fost pentru prima oară acum 5 ani, am reușit să mă calific primul la Jocurile Olimpice de atunci, de la Tokyo. Un an mai târziu am bătut recordul mondial. Un an mai târziu m-am întors pentru Sete Coli și am câștigat două probe. Plus că cred că cel mai mult îmi place acolo, pe lângă cum arată, ce semnificație are pentru mine și pentru notători în general, cred că atmosfera pe care o aduce publicul italian e ceva special.
18: La campionatul mondial de fotbal se cunosc deja 4 meciuri din faza 16-milor: Africa de Sud, Canada, Statele Unite ale Americii, Bosnia-Herțegovina, Brazilia, Japonia și Olanda-Maroc. S-au jucat astăzi Tunisia-Olanda 1-3 și Japonia-Suedia 1-1 în grupa F, respectiv Turcia, Statele Unite ale Americii 3-2 și Paraguay-Australia 0-0 în grupa D. Calificată în 16-im de pe primul loc în grupa E, Germania nu l-a impresionat pe cel mai selecționat jucător din istoria naționalei României, Dorinel Munteanu.
20: Sincer, nu-mi prea-mi place cum joacă. E un antrenor care are filozofia lui, multă lume din Germania nu-l înțelege, dar îi dă încredere. Îi va răspunde de rezultate, dar sincer, acum nici mie nu-mi place jocul Germaniei. Sunt convins că jocul tuturor echipelor puternice care își doresc să câștige trofeul va crește de la joc la joc și sita va cerne.
18: La turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic sunt programate astăzi de la ora 22 ultimele partide din grupa I. Norvegia, Franța și Senegal-Irak. În clasament conduce Franța cu 6 puncte, urmată de Norvegia, tot cu 6 puncte, dar cu golaveraj mai slab. Senegal și Irak sunt ultimele fără niciun punct. De la ora 3 dimineața se joacă în grupa H Spania, Uruguay și insulele Capului Verde, Arabia Saudită. Astăzi de la ora 15 va avea loc la hotelul Merio din București tragerea la sorți a programului competițional din Superliga de Fotbal, ediția 2026-2027. În primele 7 etape, campioana Universitatea Craiova nu se va duela cu niciuna dintre celelalte echipe care vor evolua în cupele europene, Universitatea Cluj, CFR Cluj și FCSB. Prima etapă este programată în weekendul 17-19 iulie 2026, iar ultimele meciuri se vor disputa între 28 și 30 mai 2027.
1: O informație de ultim moment, acum președintele Nicușor Dan a convocat astăzi la ora 18 la Palatul Cotroceni pe președinții PSD, Sorin Grindeanu, PNL, Ilie Bolojan, USR, Dominic Fritz, UDMR, Kelemen Hunor și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambukcian. Vă reamintesc și principalele știri pe scurt. Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan și liderul social-democrat Sorin Grindeanu sunt propunerile pentru funcția de prim-ministru al României. Primul cod roșu de caniculă al acestei veri, anunțat de meteorologi pentru duminică în mare parte din jumătatea de nord a țării. Temperaturile vor urca până la 40 de grade. Astăzi maximele sunt cuprinse între 29 și 37 de grade, iar acum la București se înregistrează 31 de grade Celsius. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Astăzi, la Radio Reîntregirea, facem cunoștință cu prima sportivă din România care a obținut puncte pentru țara noastră la Jocurile Olimpice. Lia Manoliu, căci despre ea este vorba, rămâne în istorie drept prima femeie care a participat la 6 ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice, performanță care a și intrat în cartea recordurilor. Campioană olimpică la aruncarea discului și fost președinte al Comitetului Olimpic Român, Lia Manoliu s-a născut la 25 aprilie 1932 la Chișinău și a murit la 9 ianuarie 1998. Lia Manoliu a început să practice mai întâi tenisul la vârsta de 13 ani. Au urmat tenisul de masă, voleiul și baschetul, la ultima disciplină fiind componentă a echipei Știința București. La toate cele patru sporturi a depășit stadiul de amatoare, reușind să obțină rezultate notabile în campionatele naționale, potrivit site-ului oficial al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. La 16 ani a început să practice atletismul, mai întâi săritura în înălțime, iar apoi aruncările. După aruncarea greutății a trecut la aruncarea discului, disciplină în care s-a specializat și a obținut rezultate de excepție până la vârsta de 40 de ani. Concomitent cu activitatea sportivă, a absolvit în 1954 Facultatea de Energetică din cadrul Institutului Politehnic din București. A fost prima sportivă din România care a obținut puncte pentru țara noastră la Jocurile Olimpice, clasându-se pe locul 6 în proba de aruncare a discului în 1952 la Jocurile Olimpice de la Helsinki din Finlanda. Lia Manoliu a fost prima sportivă din lume care a participat la 6 ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice, la Helsinki în 1952, la Melbourne în 1956, la Roma în 1960, la Tokyo în 1964, la Ciudad de Mexico în 1968 și la München în 1972, performanță consemnată în Cartea Recordurilor. Sportiva a cucerit 3 medalii olimpice, una de aur în 1968 la Ciudad de Mexico și 2 de bronz în 1960 la Roma și 1964 la Tokyo. A fost de 12 ori campioană națională și de 7 ori campioană balcanică. S-a retras din activitatea competițională în 1972 la 40 de ani. În 1973 a devenit vicepreședinte al Comitetului Olimpic Român, iar în 1990 a fost aleasă în funcția de președinte al Comitetului Olimpic Român, demnitate pe care a ocupat-o până la moartea sa. În legislatura 1990-1992 a fost aleasă ca senator pentru municipiul București. Grație experienței dobândite pe terenul de sport, culturii sale, dar și faptului că vorbea bine 5 limbi străine, s-a putut afirma și prin activitatea desfășurată în diverse organisme sportive internaționale. Comitetul Internațional Olimpic i-a decernat Ordinul Olimpic Colacul de Bronz în 1975, Trofeul Femeia în Sport în 1990 și Trofeul Centenarului în 1994. În 1975, directorul general UNESCO i-a înmânat Premiul Internațional Fair Play pentru anul 1974. În onoarea sportivei, Stadionul Național din București a fost denumit și Lia Manoliu până în 2007.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
2: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
4: Da, dar sigur mă vor costa mult.
2: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
4: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
2: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
8: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi vorbim despre modul în care decurge o prezentare. Pentru aceasta vom lua un exemplu concret. Domnul Popescu, un tânăr ziarist, este invitat la un eveniment la care a fost invitat de asemenea și domnul Alexandrescu, director de editură și scriitor de renume. După cină, domnul Popescu îl roagă pe prietenul său, domnul Rădulescu, să-l prezinte cu prima ocazie domnului Alexandrescu. Să-l prezinte, deoarece domnul Popescu este și mai tânăr și mai puțin important decât celebrul scriitor. La momentul potrivit, însoțit de prietenul său, domnul Rădulescu se îndreaptă către domnul Alexandrescu, care tocmai a rămas singur, și îi spune: "Domnule director, îmi permiteți să vi-l prezint pe prietenul meu, domnul Popescu?" "Domnul Popescu, domnul Alexandrescu." Formula de prezentare este însoțită de o mișcare abia schițată a corpului către persoana nominalizată. Cele două persoane, astfel prezentate, se înclină una spre cealaltă, domnul Popescu cu o nuanță de respect mai marcată decât domnul Alexandrescu. Acesta, din urmă, aproape în același timp, întinde mâna domnului Popescu. Acum, cele două persoane au fost prezentate. Pe baza acestui exemplu, vă invit să extragem și câteva reguli de bază. Domnul Popescu, tânărul ziarist, trebuie prezentat celebrei personalități care este domnul Alexandrescu și nu invers. Așadar, recunoaștem regula inferiorul superiorului. În absența stăpânului casei, un prieten intim poate fi cel care face prezentările. O înclinare reciprocă însoțește prezentarea, după care urmează strângerea de mână. Numai apoi poate începe o conversație. Cei doi domni se cunosc acum și prezentarea le-a dat dreptul să aibă relații mondene, ceea ce după regulile stricte ale politeții nu era posibil înainte.

0: Ștefan Bănică Junior și Nico Alifantis, Am să o aștept mereu, este piesa pe care am ascultat-o împreună în Caleidoscop. Ora 14 și 6 minute și avem alte informații. Angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanței de vară pot beneficia de un stimulent financiar de 330 de lei pe lună pentru fiecare tânăr angajat, reamintește Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Potrivit instituției, sprijinul reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință, care este în prezent de 660 de lei. Stimulentul poate fi acordat pentru o perioadă de maxim 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev sau student pentru care a fost încheiat un contract individual de muncă. Pot primi acest sprijin financiar angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanței, încheiat cu normă întreagă sau cu timp parțial. De asemenea, un contract de muncă temporară, dacă durata misiunii este egală sau mai mică decât perioada vacanței. În cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat pentru 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână este considerat încheiat cu normă întreagă.
1: Am s-o aștept mereu și mi-este tare.
0: Așadar, stimulent pentru firmele care angajează elevi și studenți în vacanța de vară și un bun prilej pentru tineri să câștige bani în timpul acestei vacanțe. Continuăm Caleidoscopul, avem Scorpions, Send Me an Angel.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. După natura ei, lumina este supraomenească. Pogorârea ei asupra noastră nu este decât apariția lui Dumnezeu în fața omului, descoperirea tainelor cerești prin această lumină. Fără această lumină, lumea ar fi rămas în afara cunoștinței lui Dumnezeu. Această lumină o numesc Lumina Învierii din experiența mea personală. Sfântul Sofronie Saharov.

La 26 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului David. David s-a născut la Tesalonic. La început se nevoia în apropiere de cetatea Tesalonicului, într-o chilie pe care și-a zidit-o într-un migdal. Mai pe urmă și-a urmat nevoințele în Tesalia. Atât de mult s-a curățit pe sine cu postirile, cu rugăciunea și privegherea, încât s-a învrednicit de mare dar de la Dumnezeu. Odată a luat în mâna sa cărbuni aprinși, a pus peste ei tămâie și l-a tămâiat pe împărat fără a-și vătăma mâna. Văzând aceasta, împăratul s-a închinat până la pământ înaintea lui. De minunile sale, cele fără de număr, se minuna tot poporul. El s-a odihnit cu pace și s-a strămutat la sălașele fericirii veșnice în anul 540. Tot asta se face și prăznuirea icoanei Născătoare Dumnezeu din Ticvin. Această icoană a Născătoare Dumnezeu se afla dintr-un început la Constantinopol, dar în anul 1383, cu 70 de ani mai înainte de căderea cetății, ea s-a arătat fără veste pe cer în apropiere de cetatea Ticvin din nordul Rusiei. În locul în care icoana a pogorât pe pământ, s-a zidit o biserică și o mănăstire. Icoana poartă numele cetății Ticvin. Minuni fără număr izvorau de la această sfântă icoană și mulți bolnavi luau tămăduire prin trânsa. Tot asta se face și prăznuirea icoanei Născătoare Dumnezeu, Odighitria. Această icoană a fost pictată pe lemn de însuși Sfântul Evanghelist Luca, iar Preasfânta Născătoare Dumnezeu a văzut-o și a binecuvântat-o. Sfântul Luca a dăruit această icoană unui drăgător pe nume Teofil, pentru care a scris și Faptele Apostolilor. Mai pe urmă, icoana a fost adusă de la Antiohia la Ierusalim. Împărăteasa Eudoxia a luat-o de acolo și a trimis-o la Constantinopol ca dar pentru sora împăratului, binecredincioasa Pulheria. Pulheria a așezat icoana în biserica din Vlaherne, pe care ea însăși o zidise. Preasfânta Născătoare Dumnezeu s-a arătat odată înaintea a doi orbi, călăuzindu-i spre biserica din Vlaherne, înaintea icoanei ei și acolo și-au dobândit vederea. Pentru aceea icoana a primit numele de Odighitria sau Călăuzitoarea. Când oștile împăratului persan Hosroe și ale împăratului Scit Kagan au împresurat Constantinopolul, patriarhul a scos icoana și a înconjurat cu ea zidurile cetății. Preasfânta Născătoare Dumnezeu i-a izbăvit atunci pe creștini de necreștini. Oștile vrăjmașilor s-au tulburat, marea s-a umplut de freamăt, corăbile lor s-au scufundat, iar cei rămași în viață au fugit. De atunci, această minune a Preasfintei Născătoare Dumnezeu se prăznuiește în fiecare an în a cincea sâmbătă a postului mare și tot atunci se citește și imnul acatist. În vremea iconoclasmului, icoana a fost adusă la mănăstirea Pantocrator, ascunsă într-un zid cu o cărămidă aprinsă înaintea ei, iar zidul a fost astupat. Când zidul a fost iarăși destupat, icoana și candela aprinsă înaintea ei arătau întocmai ca în ziua când au fost zidite.

În această zi un cuvânt despre frica nelegiuiților. Citim în cartea Pildele lui Solomon. Nelegiuitul fuge fără să-l gonească nimeni, iar dreptul, ca un leu, stă fără grijă. Nelegiuiții se tem și de umbră. Lor, umbrele copacilor, le par a fi o oaste întreagă. Oriunde foșnește ceva, nelegiuitul cugetă în sine, vine răzbunarea. Freamătul frunzelor îl aude ca un zornăit de lanțuri, iar cântecul păsărilor ca un strigăt ce vestește începutul vânătorii. Firele de iarbă le socotește iscoadele nelegiuirilor sale, iar apele ca cele ce mărturisesc împotriva lui. Soarele este judecător, iar stelele sunt mustrătoarele lui. O, frații mei, câtă minciuni naște frica! Căci frica se naște din păcat, păcatul vine de la diavol, iar diavolul este tatăl a toată minciuna. Frica este cel dintâi rod al păcatului. Când Adam a păcătuit, el s-a ascuns de la fața lui Dumnezeu. Iar când Dumnezeu l-a strigat, Adam a răspuns: am auzit glasul tău în grădină și m-am temut. Mai înainte de a păcătui, Adam nu cunoștea frica, nici nu se ascundea de la fața lui Dumnezeu, ci mai vârtos se grăbea pururea într-o întâmpinare a lui Dumnezeu. Dar de îndată ce a păcătuit, el s-a temut. Iar dreptul, ca un leu, stă fără grijă, fără păcat, prin urmare fără teamă și fără slăbiciune. Cel ce nu păcătuiește este puternic, puternic foarte și plin de bărbăție. Drepții sunt tari și neînfricați. Astfel sunt drepții și numai drepții. O, Doamne, cel ce ești fără de păcat, izbăvește-ne pe noi de frica cea deșartă, dar mai înainte de aceasta, păzește-ne de păcat, cel ce zămislește frica.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata tămăduire a femeii celei gârbove. Cum Domnul și-a pus mâinile asupra femeii gârbove, iar femeia s-a îndreptat. Să luăm aminte astăzi cum și sufletul meu este gârbovit ca și trupul femeii, plecându-se spre pământ. Și să luăm aminte cum Domnul își poate pune mâna, adică Duhul Său cel Sfânt, și asupra sufletului meu, iar sufletul cel gârbovit se va îndrepta.

0: Fest cu emoții. Adriana Stroie, fără emoții, ne va prezenta buletinul informativ de la ora 14:30. Revenim apoi în studio și avem alte informații pentru dumneavoastră. Vom vorbi despre faptul că România și Bulgaria au înregistrat în anul 2025 cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru consumul final al gospodăriilor. Această informație pe larg după știri. Tuturor, audiție plăcută!
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Se toarnă asfaltul pe viitoarea șosea de centură a municipiului Blaj. Cei mai buni sportivi și antrenori premiați în cadrul galei sportului Alba Iulian. Și investiții în promovarea turistică internațională a municipiului Târgu Mureș și a județului Mureș. Lucrările la viitoarea șosea de centură a municipiului Blaj avansează în ritm susținut. Muncitorii lucrează în aceste zile la așternerea stratului de asfalt. Cu detalii despre stadiul lucrărilor, primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
2: Se toarnă stratul de legătură la kilometru 0400. Lucrările se desfășoară în condiții foarte bune și din punct de vedere al vremii și din punct de vedere al calităților, atâta cât pot constata eu și toți cei care supraveghează aceste lucrări sunt prezenți aici pe șantier.
1: Cei mai buni sportivi în anul 2025 din Alba Iulia au fost premiați ieri în cadrul celei de-a patra ediție a galei sportului Alba Iulian. Evenimentul a avut loc la Centrul de Conferințe Gheorghe Șincai din Alba Iulia și au participat sportivi și antrenori de la toate secțiile Clubului Sportiv Municipal Alba Iulia, de la Clubul Sportiv Alba Iulia, Clubul Sportiv Școlar LPS, Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia, dar și de la alte cluburi și asociații de profil din oraș. Aceștia au fost recompensați cu premii în bani, bugetul pentru eveniment fiind de 170.000 de lei. Ieri a fost aprobat protocolul de colaborare dintre municipiul Târgu Mureș și Asociația Visit Mureș pentru implementarea programului intitulat Promovarea destinației turistice Mureș pe piețele internaționale cheie. Pentru implementarea acestui proiect, Consiliul Local a aprobat alocarea sumei de 4 milioane de lei din bugetul local al municipiului pentru anul 2026. Prin acest parteneriat se urmărește creșterea vizibilității județului și a municipiului Târgu Mureș pe piețele turistice internaționale, atragerea unui număr mai mare de vizitatori și consolidarea poziției regiunii ca destinație turistică competitivă. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania avem astăzi o vreme foarte călduroasă. Temperaturile urcă până la 33-34 de grade la umbră, iar indicele temperatură umezeală atinge sau depășește pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara, mai ales la munte, apar câteva averse cu tunete și fulgere. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând! Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă. Să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster.

0: Inspirație din 1926. Stihl.
1: SCM Iva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Ricky e poverii, Sara, perché ti amo, se numește piesa pe care am ascultat-o împreună în Kaleidoscop. Este 14:50, așa cum promiteam informații pentru dumneavoastră. România și Bulgaria au înregistrat în 2025 cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru consumul final al gospodăriilor populației din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică pe baza calculelor realizate de Eurostat. În România, nivelul prețurilor a fost cu 35% sub media Uniunii Europene, în timp ce în Bulgaria a fost de 37%, cu 37% mai mic decât media comunitară. La polul opus, cele mai ridicate prețuri din Uniunea Europeană au fost înregistrate în Danemarca, unde nivelul prețurilor a fost cu 40% peste media Uniunii Europene, urmată de Irlanda, 36%, Luxemburg cu 32% și Suedia, de asemenea Finlanda, ambele cu 21% peste media europeană. Potrivit datelor Eurostat, România a fost cel mai ieftin stat membru pentru grupa alimente și băuturi nealcoolice, nivelul prețurilor fiind de 80% din media Uniunii Europene, după România se situează Slovacia 83% din media europeană și Polonia și Cehia ambele cu 90%. La polul opus se află Luxemburg, unde prețurile la alimente și băuturi nealcoolice sunt cu 22% peste media Uniunii Europene, urmat de Danemarca cu un nivel de 21% din media comunitară. În același timp, România are cel mai scăzut nivel al prețurilor din Uniunea Europeană și pentru grupa Recreere, Sport și Cultură, unde prețurile sunt la 63% din media Uniunii Europene. Bulgaria ocupă locul al doilea cu 66% din media europeană, potrivit Institutului Național de Statistică. Așadar, prețuri mai mici în România și Bulgaria, salarii la fel în România și probabil și Bulgaria, dar dacă prețurile sunt mai mici, cumva firesc să fie și salariile mai mici sau invers, dacă salariile sunt mai mici, ar fi firesc să fie și prețurile scăzute. Noi continuăm, am ajuns la harfa psalmistului David, iar de la ora 15, actualitatea religioasă, audiția plăcută.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, șterge fără de legea mea.
1: Psalmul al cincilea, al lui David. Graiurile mele, ascultă-le, Doamne. Înțelege strigarea mea. Ia aminte la glasul rugăciunii mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă voi ruga, Doamne. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea ta și mă vei vedea. Că tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea, nici nu va locui lângă tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor tăi, urâta-i pe toți cei ce lucrează fără de lege. Pierde vei pe toți cei ce grăiesc minciuna, pe ucigaș și pe viclean îi urăște Domnul. Iar eu, într-o mulțime a milei tale, voi intra în casa ta, închina-mă voi spre sfânt lăcașul tău, într-o frica ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea ta din pricina dușmanilor mei. Îndreptează înaintea mea calea ta. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor. După mulțimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei, că te-au amărât, Doamne. Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc întru tine. În veac se vor bucura și le vei fi lor sălași, și se vor lăuda cu tine toți cei ce iubesc numele tău. Că tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi. Psalmul al șaselea al lui David. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte. Și Tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta. Că nu este întru moarte cel ce te pomenește pe tine și în iad cine te va lăuda pe tine? Ostenit am întru suspinul meu, spăla voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda. Tulburatu-s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit-am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine, toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Psalmul al șaptelea al lui David. Doamne Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit. Mântuiește-mă de toți cei ce mă prigonesc și mă izbăvește, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne Dumnezeul meu, de am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele, de am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei, să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l piardă și să calce la pământ viața mea și mărirea mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, întru mânia ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca cu care ai poruncit. Și adunare de popoare te va înconjura și peste ea la înălțime te întoarce. Domnul va judeca pe popoare. Judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea. Sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cerci inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă. Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veți întoarce, sabia sa o va luci, arcul său l-a încordat și l-a pregătit și în el a gătit unelte de moarte. Săgețile lui pentru cei ce ard le-a lucrat. Iată, a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia și a născut nelegiuirea. Groapă a săpat și a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui silnicia lui să se coboare. Lăuda voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Prezența arhieriască în parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia în duminica a patra după Rusalii. Luni, 29 iunie, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia la Mănăstirea Râmeț și tabere de vară pentru tineret în eparhia Alba Iuliei. În continuare, vă prezentăm actualitatea religioasă pe larg. În duminica a patra după Rusalii, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea slugii sutașului, în al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Biserica Pogorârii a Sfântului Duh din parohia Platoul Romanilor, municipiul Alba Iulia. Întâi stătătorul eparhiei noastre va participa la dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea de aici este păstorită de către preoții Grigore Buda, Alexandru Tiompa și Petrișor Muntean. Parohia Platoul Romanilor din municipiul Alba Iulia a fost înființată în anul 1990 în urma deciziei Episcopiei Ortodoxe a Alba Iuliei. Piatra de temelie a noului locaș de cult a fost pusă la data de 2 iunie 1990, urmând ca în luna august să înceapă lucrările de construcție a bisericii parohiale sub purtarea de grijă a părintelui paroh Grigore Buda. Târnosirea locașului de închinare a avut loc în data de 11 iunie 2006, în ziua praznicului pogorârii Sfântului Duh, fiind oficiată de către un numeros obor de arhierei, preoți și diaconi. Cu binecuvântarea preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de 29 iunie 2026, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituale ai Mănăstirii Râmeț, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Acest moment deosebit reprezintă o mare binecuvântare pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, pentru obștea Mănăstirii Râmeț și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, aducând în lumină exemplul unei vieți trăite în credință, rugăciune, jertfelnicie și sfințenie, precum și lucrarea Harului lui Dumnezeu în sânul familiei creștine. Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, în colaborare cu Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, organizează în perioada 25-29 iunie 2026 o serie de manifestări liturgice, duhovnicești și culturale, închinate a acestei sfinte cuvioase. În seara zilei de ieri, 25 iunie, a fost oficiată slujba de binecuvântare a plăcii comemorative, ce va fi așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. De asemenea, tot ieri au fost așezate cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia în Biserica Mare a Mănăstirii Râmeț. Astăzi, 26 iunie, de la ora 19, va avea loc lansarea cărții Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Volumul este semnat de Părintele Conferențiar Universitar Dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Volumul va fi prezentat de către Părintele Arhidiacon Conferențiar Universitar Dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Volumul cu titlul Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, tipărit cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, conține 155 de pagini. În cadrul operei sunt prezentate informații inedite cu privire la viața și nevoințele Sfintei Cuvioase Filotimia, recunoscută drept ocrotitoare și model de viață duhovnicească pentru mamele creștine, familiile numeroase, familiile greu încercate și femeile văduve. De asemenea, lucrarea conține mai multe secțiuni speciale în care sunt prezentate cuvinte și rugăciuni adresate Sfintei Cuvioase Filotimia sau imagini din viața mamei Sfântei Cuvios Domitie cel Milostiv. În seara zilei de mâine, 27 iunie, de la ora 18, va fi săvârșită slujba privegherii. Duminică, 28 iunie, în ajunul prăznuirii Sfinților Apostol Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai mănăstirii Râmeț, va avea loc slujba privegherii, de asemenea, tot de la ora 18. Luni, 29 iunie, va fi o zi deosebită pentru obștea mănăstirii Râmeț și pentru întreaga eparhie. Proclamarea locală a canonizării va reuni un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi care vor spori, prin slujire și cuvânt, frumusețea duhovnicească a evenimentului. La ora 8 va avea loc întâmpinarea soborului de arhierei care vor participa la proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, urmând ca de la ora 9 să fie oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc cu începere de la ora 12. Au început înscrierile pentru taberele organizate vara aceasta în Arhiepiscopia Alba Iuliei. Evenimentele sunt dedicate tinerilor cu vârste cuprinse între 8 și 16 ani care vor să își petreacă vacanța de vară într-un mod distractiv, dar și constructiv. Taberele au un program bogat, bine stabilit, ce le oferă tinerilor o modalitate plăcută și eficientă de petrecere a vacanței de vară. Detalii suplimentare despre programul taberelor și activităților propuse ne oferă socioanimatorul de tineret Darius Luca, coordonatorul taberelor.
2: Vara aceasta, Arhiepiscopia Alba Iuliei, prin Departamentul de Tineret, organizează două tabere de vară dedicate tinerilor de pentre cuprinsele parhiei. Prima dintre tabere se desfășoară la Râmeț, în perioada 27-31 iulie, și este dedicată participanților cu vârsta cuprinsă între 10 și 16 ani. Și luna august oferă tinerilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani o alternativă de recreere. Este vorba despre o altă tabără desfășurată de această dată la Rieșeni. Prețul pentru fiecare dintre tabere va asigura transportul din Alba Iulia până la locația de desfășurare a activităților, 3 mese pe zi, cazare în locații moderne și suportul tehnic pentru desfășurarea tuturor activităților propuse. Programul unei zile de tabără include momente de rugăciune dimineața și seara, ateliere de discuții pe diferite teme de interes pentru tineri, cum ar fi relația cu părinții, relațiile de prietenie, îndatoririle specifice vârstei, dar și teme care țin de moralitate și buna conduită. O serie de concursuri și întreceri, jocuri de tabără, de autocunoaștere, de dezvoltare personală, de comunicare și de team building. De asemenea, ne propunem ca, pe perioada celor câteva zile petrecute împreună, tinerii să aibă posibilitatea de a depăși dependența de telefoane mobile și de ecrane, încercând să-și valorifice timpul prin comunicarea cu ceilalți și prin activități în aer liber. Nu în ultimul rând, prin activitățile propuse, tinerii sunt încurajați să-și depășească limitele personale și fricile, luând parte la drumeții provocatoare și la descoperirea unor peisaje fascinante.
1: În taberele organizate de către Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, tinerii se află într-un mediu de siguranță, fiind însoțiți de preoți și de socio-animatori de tineret. În aceste tabere, ei au posibilitatea de a descoperi natura, jocul, rugăciunea, diferite abilități, comunicarea liberă și pe ei înșiși, într-o atmosferă curată, demnă și sinceră. Pentru înscrieri sau detalii suplimentare, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0751 567 387. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: actualitatea religioasă.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
4: N-ai drept să te mint.

0: Kaleidoscop la radio, reîntregirea, ora 15 și 15 minute. Continuăm programul nostru. Românii conectați la sistemele de canalizare reprezentau anul trecut ceva mai mult de 61% din populația rezidentă, arată Institutul Național de Statistică într-un comunicat publicat astăzi. În cifre absolute, 11.639.167 locuitori aveau în 2025 locuințele conectate la sistemele de canalizare. Erau mai mulți cu 61.119 decât în 2024 și reprezentau procentual 61,1% din rezidenții țării. O situație asemănătoare se constată în ceea ce privește numărul românilor conectați la sistemele de canalizare prevăzute cu stații de epurare. Ei bine, și aici vine partea nu neapărat interesantă, partea care ar trebui să dea de gândit autorităților. În România, la țară, abia 20% din populație este racordată la canalizare. În lume, în Europa, pentru că pomenim mult că suntem membri ai Uniunii Europene, procentele sunt un pic altfel. Continuăm programul nostru, 15 și 16 minute, maxima zilei, apoi holograf și compact, Taina mea și O viață împreună.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. În duminica a patra după Rusalii, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Platoul Romanilor din orașul Marii Uniri. Ierarhul nostru va participa la dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, oficiată la Biserica Pogorârea Sfântului Duh, luni 29 iunie de sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent la Mănăstirea Râmeț. De la ora 9, ierarhul nostru va oficia în sobor arhieresc dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț. Ziua Drapelului României a fost sărbătorită astăzi la Alba Iulia printr-un ceremonial care a avut loc în Piața Tricolorului. Evenimentul a debutat cu slujba de sfințire a drapelului la Catedrala Reîntregirii, oficiată de un sobor de preoți. Mai apoi a urmat o alocuțiune în cadrul căreia istoricul Dragoș Ursu a reamintit tuturor celor prezenți despre adoptarea actualului tricolor.
1: În ceea ce privește drapelul pe care îl omagiem, adoptarea acestuia pe 26 iunie 1848 a fost printre primele măsuri ale acestui guvern revoluționar. În forma de atunci avea culorile dispuse orizontal și deviza dreptate și frăție. Merită sublinia faptul că tricolorul era prezent în simbolistica românească a secolului XIX, iar revoluționarii pașoptiști au avut în minte figura lui Tudor Vladimirescu și a revoluției sale, moment al istoriei noastre când culorile albastru, galben și roșu au fost folosite ca simboluri. Tricolorul a fost moștenit și consacrat ca drapel național după unirea lui Cuza din 1859, fiind consfințit prin Constituția lui Carol, iar în 1867 i-a fost definită forma pe care o avem și astăzi, cu culorile dispuse vertical și albastru la port standard. Și pentru că suntem la Alba Iulia, merită să ne amintim de ziua de 1 decembrie 1918, când, pentru prima dată în istoria ei, cetatea Bălgradului a fost înfrumusețată de culorile tricolorului românesc, steaguri, panglici, eșarfe, cu toate create ad hoc, din materiale improvizate, exprimau entuziasmul cu care românii ardeleni își manifestau bucuria unirii cu țara.
0: În finalul ceremonialului a avut loc arborarea drapelului pe catargul din fața Catedralei Reîntregirii pe acordurile imnului național. Lucrările la viitoarea șosea de centură a municipiului Blaj avansează considerabil. Muncitorii lucrează în aceste zile la așternerea stratului de asfalt. Cu detalii despre stadiul lucrărilor, primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
2: Se toarnă stratul de legătură la kilometru 0400. Lucrările se desfășoară în condiții foarte bune și din punct de vedere al vremii și din punct de vedere al calităților, atâta cât pot constata eu și toți cei care supraveghează aceste lucrări sunt prezenți aici pe șantier.
0: Principalele căi de acces în municipiul Aiud urmează să fie modernizate prin intermediul unei finanțări de peste 8 milioane de lei, obținute de administrația locală pentru coridorul de mobilitate urbană. Proiectul prevede modernizarea celor două intrări în municipiu, dinspre Alba Iulia și dinspre Cluj-Napoca, cu peste 6 km de trotuare noi, piste de biciclete rigole moderne pentru preluarea apelor pluviale și un sistem de iluminat public eficient și modern. De asemenea, la fiecare intrare în Aiud vor fi amenajate parcări de tip park and ride, menite să faciliteze mobilitatea urbană și să reducă traficul din zona centrală. Consiliul Local Târgu Mureș a aprobat în ședința de ieri trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui teren care va fi dat în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe. Acesta este situat pe strada depozitelor și are o suprafață de circa 6.000 de metri pătrați. Terenul va fi utilizat în etapa a doua a programului guvernamental ANL pentru construirea de locuințe destinate tinerilor și familiilor aflate la început de drum. Acestea vor putea fi închiriate în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Cei mai buni sportivi în anul 2025 din Alba Iulia au fost premiați ieri în cadrul celei de-a patra ediții a Galei Sportului Alba Iulian. Evenimentul a avut loc la Centrul de Conferințe Gheorghe Șincai din Alba Iulia și au participat sportivi și antrenori de la toate secțiile Clubului Sportiv Municipal, de la Clubul Sportiv Școlar, Clubul Sportiv Municipal și alte cluburi și asociații de profil din Alba Iulia. Aceștia au fost recompensați cu premii în bani, bugetul pentru eveniment fiind de 170 70.000 de lei. Recent a fost aprobat protocolul de colaborare dintre municipiul Târgu Mureș și Asociația Visit Mureș pentru implementarea programului intitulat Promovarea destinației turistice Mureș pe piețele internaționale cheie. Pentru implementarea acestui program, Consiliul Local a aprobat alocarea sumei de 4 milioane de lei din bugetul local al municipiului pentru anul 2026. Prin acest parteneriat se urmărește creșterea vizibilității județului și a municipiului Târgu Mureș pe piețele turistice internaționale, atragerea unui număr mai mare de vizitatori și consolidarea poziției regiunii ca destinație turistică competitivă. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de

0: vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1599, la data de 26 iunie, a avut loc un tratat între Țara Românească și Transilvania, în cadrul căruia Mihai Viteazul accepta suzeranitatea lui Andrei Batori, iar acesta din urmă a recunoscut domnia ereditară în familia lui Mihai Viteazul. Pentru o scurtă perioadă, Mihai Vodă a fost conducător de facto al celor trei mari țări medievale care formează România de astăzi, Țara Românească, Transilvania și Moldova. Înainte de a ajunge pe tron, ca boier a deținut dregătoriile de bănișor de Strehaia, stolnic domnesc și ban al Craiovei. Figura lui Mihai Viteazul a ajuns în Panteonul Național Românesc după ce a fost recuperată de istoriografia românească a secolului al XIX-lea, un rol important jucându-l opul Românii sub Mihai Voievod Viteazul al lui Nicolae Bălcescu. Astfel, voievodul a ajuns un precursor important al unificării românilor, care avea să se realizeze în secolul al XX-lea. De asemenea, tot pe data de 26 iunie, în anul 1936, a trecut la cele veșnice Constantin Stere, om politic, savant și scriitor român. Acesta a fost un luptător politic devotat, nu de ambiții, ci de idealuri. Așa s-a dezvăluit contemporanilor și tot astfel s-a fixat în memoria posterității. Toate căderile sale catastrofale și nefericirile care l-au marcat se datoresc acesteia. Conformat ca un justițiar și un revoltat, Stere a fost animat din adolescență și până la bătrânețe de ideea necesității reformării structurilor sociale și politice. A trăit și s-a dezvoltat în atmosfera revoluționară a cercurilor intelectuale rusești din a doua jumătate a secolului trecut. În aceste condiții și-a însușit mentalitatea revoluționarului care nu este dispus să își reglementeze conduita după prescripțiile codului elaborat de autorități și opinia publică. În ochii revoluționarului, infracțiunea unor asemenea dispoziții nu apare ca ceva ilicit. El nu înțelege să se supună decât comandamentelor conștiinței sale. Privită sub această lumină, se explică foarte limpede întreaga acțiune a lui Constantin Stere. Încredințat că nu lucrează decât în interesul țării sale, el a pierdut din vedere o seamă de alte considerente. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
0: Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă. Să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Istoria Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă. Să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

În scrică mă iubești, dar trebuie să ne despărțim. De ce? Nu poți mărturisi și vrei.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că astăzi o să continuăm să vorbim despre obiectele de cult pe care le întâlnim în biserica noastră ortodoxă sau pe care le folosește preotul în cadrul ritualului. Săptămâna trecută am vorbit despre disc și despre potir, iar astăzi o să începem discuția noastră vorbind despre steluță.

Steaua sau steluța sau zvezda, după vechea denumire de origine slavă din cărțile noastre de slujbă, este un obiect format din două arcuri sau semicercuri hemisferice, mai rar cu trei laturi, unite la mijloc printr-un cui sau printr-un șurub surmontat de o mică cruce sau stea, în așa fel încât steluța să se poată închide și deschide după voie. Ea se întrebuințează la proscomidie după scoaterea Sfântului Agneț și a miridelor, când este așezată pe Sfântul Disc, formând deasupra lui un fel de mică boltă, pentru ca acoperământul discului să nu se atingă de Sfântul Agneț sau de miride. După ce Sfântul Disc este transportat la Sfânta Masă în timpul Vohodului Mare, steluța rămâne pe Sfântul Disc până la ecfonisul, cântare de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind, moment în care preotul sau diaconul, dacă este, face cu ea semnul Sfintei Cruci, atingând-o de cele patru laturi ale discului, după care o pune deoparte. După împărtășire, ea este așezată din nou, închisă pe Sfântul Disc, fiind apoi dusă odată cu acesta la proscomidiar, unde se păstrează, evident, alături de celelalte vase sfinte. După unii liturgiști, steaua ar fi fost introdusă în cult de către Sfântul Ioan Gură de Aur. Se pare însă că originea ei nu este atât de veche, deoarece un astfel de obiect n-a devenit necesar decât după ce s-a format un ritual al scoaterii Agnețului din prosfore, secolele 7-8, și mai ales după ce s-a introdus practica scoaterii miridelor la proscomidie în secolele 10-11. Steluța nu este pomenită nici în cele mai vechi efhologii manuscrise care ni s-au păstrat, nici în tâlcuirea liturgică a Sfântului German, Patriarhul Constantinopolului, care datează din secolul al VIII-lea. Prima mențiune documentară despre folosirea ei o avem abia de prin secolul al XII-lea, în tâlcuirea liturgică atribuită Sfântului Sofronie al Ierusalimului, unde se vorbește despre rostul acestui obiect liturgic. La proscomidie, steluța simbolizează acea stea minunată, care a condus pe magii din răsărit la locul nașterii Mântuitorului, ceea ce indică și formula biblică rostită de preot când așează steaua peste disc. Și venind steaua, a stat deasupra unde era pruncul. Cuvinte luate din Evanghelia după Matei, capitolul 2, versetul 9. După Vohodul Mare, ea simbolizează pecetea pusă pe mormântul Domnului. Copia este un alt obiect liturgic, un cuțit de metal în formă de suliță sau lance, cu care la proscomidie se scot din prescuri agnețul și miridele. Se împunge agnețul și apoi se junghe, tăindu-se în patru părți. Tăișul copiei are forma unui triunghi, iar mânerul, care poate fi de metal sau din lemn, are la capăt o cruce. Nu se poate fixa cu precizie timpul în care a început să se întrebuințeze copia în ritul bizantin. La cina cea de taină, Mântuitorul a luat pâinea și a frânt-o. De aceea, la început, ritualul euharistic se și numea frângerea pâinii. Acest uz a rămas neschimbat în bisericile vechi orientale sau necalcedoniene, dar dezvoltarea ritualului proscomidiei în ritul bizantin a adus după sine necesitatea întrebuințării copiei în cult, mai ales de când s-a introdus obiceiul de a se scoate Sfântul Agneț din prima prescură întrebuințată la proscomidie. Mai târziu, introducerea uzului de a scoate miride sau părticele în cinstea sfinților și pentru pomenirea credincioșilor vii și morți a făcut și mai necesară întrebuințarea copiei. Cea din tâi mențiune despre întrebuințarea copiei o găsim în tâlcuirea liturgică a Sfântului German al Constantinopolului din secolul al VIII-lea, care arată și simbolismul acestui obiect liturgic. Citez. În loc de sulița cu care a fost împuns Hristos pe cruce, este și copia. Mai târziu, amintește despre ea și Sfântul Teodor Studitul, apoi episcopul Teodor al Andidelor și Sfântul Sofronie al Ierusalimului, care arată că scoaterea agnețului cu copia din prescură închipuie nașterea cu trup a Domnului din Sfânta Fecioară. În secolele al XIV-lea și al XV-lea mai amintesc despre copie Sfântul Nicolae Cabasila și Sfântul Simeon al Tesalonicului,
atribuindu-i același simbolism ca și Sfântul German și Sfântul Teodor Studitul. Ea închipuie lancia sau sulița cu care a fost împuns Mântuitorul pe cruce, ceea ce explică și forma ei. Trebuie însă să menționăm că întrebuințarea copiei a rămas limitată la ritul liturgic bizantin. Alt obiect de cult folosit în cadrul liturgiei este lingurița, care este la propriu o linguriță de aur sau de argint, având la capătul mânerului o cruciuliță, care se întrebuințează la împărtășirea credincioșilor, dându-li se acestora cu ajutorul ei atât Sfântul Trup cât și Sfântul Sânge, amestecate mai dinainte în Sfântul Potir. În același scop se întrebuințează lingurița și în riturile liturgice ale unora dintre bisericile orientale necalcedoniene, la copți, la etiopieni și la sirienii occidentali sau iacobiți. Unii liturgiști mai vechi au dedus că uzul linguriței în ritul euharistic bizantin ar fi anterior secolului al IV-lea ecumenic, desfășurat la Calcedon în anul 451, crezându-se că bisericile necalcedoniene menționate l-ar fi avut înainte de despărțirea lor de Constantinopol și că el, potrivit unei informații transmise de istoricul Nichifor Calist din secolul al XIV-lea, ar fi fost introdus de Sfântul Ioan Gură de Aur. Dar originea uzului liturgic al linguriței nu poate fi atât de veche. Faptul că ea se află și în întrebuințarea unora dintre riturile liturgice orientale se poate explica prin influențele mai târzii exercitate de ritul liturgic bizantin asupra riturilor orientale respective. În schimb, alte biserici necalcedoniene mai conservatoare, cum ar fi cea armeană, cea nestoriană și cea maronită, nu cunosc acest uz. În toate bisericile locale din secolele 6-7, uzul linguriței este necunoscut. Împărtășirea laicilor se făcea pe atunci cum se face până astăzi împărtășirea clericilor. În unele părți li se dădea de către preot Sfântul Trup în palma dreaptă, încrucișată peste palma stângă, apoi sorbeau Sfântul Sânge direct din Sfântul Potir oferit de către diacon. În alte părți, Sfântul Trup se dădea credincioșilor în palmă, fiind deja îmbibat cu Sfântul Sânge, încât Sfântul Potir nu mai era oferit laicilor, așa cum se procedează încă și astăzi la armeni. Chiar Sfântul Ioan Gură de Aur, în omiliile sale, ne lasă să înțelegem că și pe timpul său era în vigoare același mod de împărtășire a laicilor, dându-li se Sfântul Trup în palmă. Spre sfârșitul secolului al VII-lea, Sinodul Trullan, prin canonul 101, caută să mențină vechiul uz osândind pe cei ce, în loc de mână, pregătesc oarecare vase de aur sau din altă materie pentru primirea dumnezeiescului dar. Chiar în secolul al VIII-lea, Sfântul Ioan Damaschin recomandă ca, încrucișând palmele, să primim trupul celui răstignit. Tot pe atunci, Sfântul German al Constantinopolului vorbește și el despre labis, dar termenul nu indică instrumentul numit astăzi linguriță, ci cleștele format de degetele mâinii preotului care ținea trupul lui Hristos, cărbunele dumnezeiesc, oferindu-l credincioșilor spre curățirea păcatelor lor. În secolul al IX-lea, canonul 10 al sinodului local de la Constantinopol din 861 enumeră și lingurița între vasele sfinte din altar, a căror întrebuințare neliturgică o osândește. Dar textul respectiv e socotit de editorii contemporani ai Pidalionului grecesc ca fiind interpolat. Unii liturgiști contemporani presupun că uzul nou al împărtășirii laicilor cu lingurița trebuie să se fi introdus măcar pe alocuri încă din secolul al VII-lea, deoarece Sfântul Sofronie al Ierusalimului spune în viața Sfintei Maria Egipteanca că Ava Zosima a luat într-un potir mic preacuratul trup și sânge al Domnului, amestecate pentru împărtășirea Sfintei Maria. După unii, acest uz s-ar fi introdus mai întâi în părțile Siriei, prin secolul al VII-lea, după alții în Egipt și s-ar fi generalizat în toată creștinătatea ortodoxă, începând din secolul al X-lea. În orice caz, el este justificat de faptul că de multe ori, prin împărtășirea laicilor în același mod ca și al clericilor, se întâmpla ca, din neglijența clericilor slujitori sau a credincioșilor care se împărtășeau, să cadă pe jos fărâmituri din Sfântul Trup sau picături din Sfântul Sânge. Sau ceea ce era și mai grav,
Unii dintre credincioși păstrau sfântul trup care li se dădea în palmă, ori o parte din el, pentru a-l folosi în afară, în scopuri nepioase sau superstițioase, sau pentru a-l da celor opriți de la sfintele taine. Dar astfel de neajunsuri sunt evitate, punându-se în linguriță atât sfântul trup cât și sfântul sânge, care sunt consumate îndată de către cei ce se împărtășesc. Prima mențiune sigură despre întrebuințarea linguriței în ritul euharistic o aflăm în tâlcuirea liturgică a lui Pseudo-Sofronie, din secolele 12-13, care arată și simbolismul acestui obiect. Ea închipuie mai întâi cleștele cu care serafimul din viziunea prorocului Isaia a luat cărbunele de foc, pe care, din porunca Domnului, l-a pus în gura prorocului ca semn al curățirii lui de păcate și al misiunii lui profetice. Dar pentru că acel cărbune ceresc închipuie pe Hristos cel euharistic, lingurița cu care se dă credincioșilor Sfântul Trup și Sfântul Sânge închipuie și pe Maica Domnului, care a purtat în pântecele ei pâinea cea cerească. Aceeași semnificație simbolică a linguriței o găsim mai târziu și la Sfântul Simeon al Tesalonicului în secolul al XV-lea. În bisericile uniților de rit bizantin se observă și astăzi tendința de a reveni la vechiul uz al împărtășirii laicilor fără linguriță. Preotul pune în mâna celor care se împărtășesc câte o bucată din Sfântul Trup înmuiată în Sfântul Sânge din potir. Semnalăm și obiceiul mai nou din unele biserici ortodoxe autocefale de a se întrebuința mai multe lingurițe sterilizate succesiv la împărtășirea credincioșilor din pricina refuzului unora de a se împărtăși cu lingurița comună, obicei care a dat naștere atât în biserica din Elada cât și în cea românească la unele controverse și discuții aprinse. Chivotul sau artoforiul, numit adeseori și pixidă sau tabernacol, este o cutie de metal prețios care are forma unei bisericuțe, de obicei o copie miniaturală a bisericii respective, și care stă întotdeauna pe Sfânta Masă, păstrându-se în ea rezerva euharistică sau Sfânta Împărtășanie folosită de obicei în cazul împărtășirii bolnavilor, dar uneori și Sfântul Agneț pentru liturghia darurilor mai înainte sfințite, de la sfințire și până la folosirea lui. Sub diverse forme, un astfel de vas pentru păstrarea Sfintei Euharistie a fost folosit din adâncă vechime. În secolul al III-lea, Sfântul Ciprian al Cartaginei vorbește despre un chivot în care au fost Sfintele Taine. După încetarea persecuțiilor, se întrebuințează în acest scop, de preferință, cutiuțe în formă de porumbel, suspendate de bolta baldachinului de deasupra Sfintei Mese și numite chiar porumbei. Astfel, unul dintre biografii postumii ai Sfântului Vasile cel Mare spune despre acesta că, împărțind Sfântul Trup în trei părți, a pus una dintre ele în chivotul de aur de deasupra Sfântului Altar. De asemenea, clerul din Antiohia învinuia pe episcopul Sever din secolul al VI-lea, între altele, că și-ar fi însușit mai multe chivote de aur și argint de deasupra Sfintei Mese. Chivotul ne aduce aminte de vasul sau năstrapa de aur cu mană, care se păstra în chivotul sau sicriul legii din templul Vechiului Testament. Multe dintre vechile chivote păstrate în muzeele publice și în cele mănăstirești constituie opere de artă prin măiestria cizelurii și finețea chipurilor și a scenelor reprezentate pe fețele lor. Cădelnița sau cățuia, tămâierul sau tămâietoarea, este un mic recipient de metal legat de lănțișoare care se unesc sus într-un mâner, fiind folosită la cădirile sau tămâierile prevăzute de tipicul bisericesc în rânduielile sfintelor slujbe. Întrebuințarea cădelniței în serviciul liturgic este tot atât de veche ca și folosirea tămâiei și a cădirilor, pe care cultul creștin le-a moștenit din cultul Vechiului Testament. Despre vase cu tămâie pentru cădit, amintesc în secolul al IV-lea pelerina Egeria, Sfântul Efrem Sirul, Sfântul Ambrozie sau Constituțiile Apostolice. Cele din tâi cădelnițe folosite de creștini erau însă simple cățui din pământ, argilă sau ceramică, sau chiar din metal, cu sau fără mâner,
așa cum se folosesc până astăzi la țară de către unii preoți de enorie la serviciile funebre oficiate în afara bisericii, sau cum sunt cățuile cu mânere scurte folosite în unele mănăstiri de maici la anumite cădiri sau procesiuni. După pacea bisericii, ele au continuat să-și păstreze vechea formă, dar se confecționau din materiale mai de preț. Astfel, după o cronică anonimă, împăratul Justinian ar fi dăruit bisericii Sfânta Sofia din Bizanț, zidită de el, numai puțin de 30 de cădelnițe, făcute în întregime din aur și împodobite cu pietre scumpe. Spre sfârșitul secolului al VI-lea, împăratul Persilor a dăruit bisericii Sfântul Serghe din Ierusalim, între altele, o cădelniță de aur. Iar la Biserica Vlahernelor din Constantinopol, împărații înșiși luau cu propriile mâini și puneau tămâie în cădelnițe. Forma de astăzi a cădelniței ar data, după unii liturgiști, din secolul al XII-lea. După Sfântul German al Constantinopolului, cădelnița simbolizează omenitatea Mântuitorului. Focul simbolizează dumnezeirea, iar fumul de tămâie simbolizează mireasma Duhului Sfânt. După o altă interpretare din tâlcuirea liturgică atribuită Sfântului German, căușul cățuii cădelniței reprezintă pântecele feciorelnic al Maicii Domnului, care a purtat în el cărbunele cel dumnezeiesc, adică pe Hristos, precum și colinvitra Sfântului Botez, care cuprinde cărbunele focului dumnezeiesc al Sfântului Duh. Totodată, cădelnița amintește și de altarul tămâierii din cortul mărturiei și apoi din templu, pe care se aducea la Dumnezeu jertfa neîntreruptă de tămâie. Atunci când sunt lucrate artistic, pe fețele cățuii cădelnițelor se gravează figuri de plante și de animale, simbolizând prin aceasta că natura întreagă înalță lui Dumnezeu rugăciuni de laudă împreună cu oamenii. Ripida este o apărătoare în formă de evantai rotund cu mâner, făcută din metal, cu care diaconii, mai ales la liturghia arhierească, apără cinstitele daruri ca să nu cadă ceva necurat peste ele în timpul sfințirii. Obiectul acesta datează din cele mai vechi timpuri și se întrebuința mai ales în Orient și în țările calde, nu numai în biserici, ci și în uzul civil, din pricina căldurilor mari și a muștelor și a insectelor de tot felul. De altfel, evantaiul este folosit și astăzi pe scară largă la orientali. Vorbind despre evantaiele întrebuințate în uzul zilnic, fericitul Ieronim le numește muscaria, adică apărători împotriva muștelor. Despre ripidele din uzul liturgic se vorbește în liturghia Sfântului Iacov, în liturghia numită Clementină din Constituțiile Apostolice, la Teodor de Mopsuestia, la Sfântul Chiril de Schitopolis, în Cronica Pascală, în tâlcuirea liturgică a lui Teodor de Andida, în cea a lui Pseudo-Sofronie al Ierusalimului și la Sfântul Simeon al Tesalonicului. În Catedrala Patriarhală din Constantinopol, când slujea patriarhul, marele iconom apăra sfintele daruri cu ripida, stând de-a dreapta Sfintei Mese, îmbrăcat în veșminte diaconești, lucru pe care îl făceau împărații înșiși. Ripide mai mari, cu mânere lungi, se folosesc și astăzi la procesiunile vohoadelor din slujbele arhierești, fiind purtate de diaconi sau de ipodiaconi. O ripidă sau un acoperământ se dă și diaconului la hirotonia lui ca semn al oficiului său liturgic. În biserica veche, ripidele se făceau din pene de păun, din diferite piei lucrate cu multă finețe, ca pergamentul, sau chiar din pânză de in sau mătase. Cele de astăzi însă se fac din metal. Ripidele făcute în formă de aripi simbolizează pe heruvimii și serafimii care stau în chip nevăzut în jurul tronului slavei dumnezeiești și în jurul Sfintei Mese, ocrotind sfintele daruri. Ele amintesc atât pe cei doi heruvimi de aur care străjuiau chivotul legii din Sfânta Sfintelor în templul lui Solomon, cât și pe heruvimii cei cu ochi mulți și pe serafimii cei cu câte 6 aripi din viziunea prorocului Isaia și a Sfântului Ioan în Apocalipsă. De aceea ripidele au de obicei câte 6 aripi. Tot din categoria obiectelor liturgice din metal face parte și cutia de metal în care se păstrează vasul sau sticluța cu Sfântul Mir, numită în unele părți mirniță. Uneori această cutie are două despărțituri, într-una păstrându-se vasul cu Sfântul Mir necesar la taina mirungerii,
iar în cealaltă vasul sau sticluța cu un de lemn sfințit, necesar pentru botez și pentru diferite ungeri rituale. Pentru cinstea pe care trebuie să o dăm Sfântului Mir, vasul în care se păstrează el se cuvine să stea întotdeauna pe Sfânta Masă, ca și chivotul. În unele biserici, la catedrale, mănăstiri sau biserici mai mari, găsim și litierul, un fel de tavă rotundă din metal cu patru cupe sau adâncituri, în care se pun pâinile, grâul, vinul și undelemnul pentru slujba litiei. Vasul pentru căldură, adică apa caldă binecuvântată care se toarnă în Sfântul Potir înainte de împărtășire, numit și tiplotă, are forma unei mici căni ori a unui ibricel din metal. Tava pentru anafură, numită anaforniță, pe care se pune anafura sau pâinea binecuvântată, care se împarte credincioșilor la sfârșitul liturghiei, poate fi de asemenea din metal sau din lemn. Unele dintre vechile anafornițe din metal folosite în bisericile românești, ca cele din timpul Sfântului Constantin Brâncoveanu, reprezintă opere de valoare ale artei prelucrării metalelor la noi. Specifice mănăstirilor și catedralelor chiriarhale de odinioară erau odoarele bisericești numite panaghiare, obiecte din metal prețios, mai ales din argint, folosite pentru păstrarea și ridicarea panaghiei. Ele aveau forma unor farfurii rotunde și adânci, formate din două tasuri concave, prinse în balamale, cu scobitura înăuntru și cu podoabe artistic executate pe toate fețele tasurilor. Unele dintre acestea sunt opere valoroase ale artei metalelor la noi, prin mulțimea și finețea portretelor și scenelor miniaturale incizate pe fețele lor, cum este, de exemplu, panaghiarul de la Mănăstirea Znagov din anul 1491, păstrat astăzi în Muzeul Național de Artă. Panaghiarele de astăzi, acolo unde se mai folosesc, sunt mult mai simple, având forma unui taler sau a unui disc. Între odoarele bisericești din metal, am mai putea adăuga și cutiuțele sau chivotele mai mici pentru păstrarea părticelelor din moaștele de sfinți sau relicvarele, făcute de regulă din metale prețioase, argint simplu sau aurit, și în diferite forme, uneori ca niște bisericuțe. Cele mai vechi exemplare păstrate la noi reprezintă realizări strălucite ale artei prelucrării metalelor. Miruitorul, numit cu un termen din slava veche și pomăzuitor, este un mic obiect de metal în formă de pană subțire și lung de câțiva centimetri, terminat la unul dintre capete cu o mică cruce, folosit la miruirea credincioșilor de către preot la sfârșitul liturghiei sau la alte slujbe. Același miruitor sau altul special poate fi folosit la ungerile din slujba Sfântului Botez. Cununile sau cununiile sunt obiecte de metal în formă de cununi împărătești, diademe, cu care se încununează capetele mirilor la slujba cununiei. Ele sunt de origine mai nouă, înlocuind cununile de lauri, merișor sau de flori, care se puneau odinioară pe capetele mirilor. Aghiasmatarul este vasul special din metal de diverse forme în care se păstrează în unele biserici apa sfințită de la bobotează, care va fi folosită în cursul anului la diverse slujbe sau care se dă la cererea credincioșilor să guste din ea. El se păstrează de regulă în Sfântul Altar, mai rar în naos. În scrierile vechi se mai numește și creștelniță. Căldărușa pentru aghiazmă este o căldare mică de aramă ori de argint, cu toarte sau mâner, în care se pune apa sfințită cu care preotul botează sau stropește casele credincioșilor la bobotează. Asemenea, vase de diverse forme și mărimi se folosesc în general la sfințirea apei mari de la bobotează. După unii, ele simbolizează apa Iordanului, sfințită prin botezul Mântuitorului.

Dragi prieteni, cu aceste gânduri am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi, în care am continuat să vorbim despre obiectele de cult din metal. Săptămâna viitoare vă aștept la o nouă întâlnire, aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, pentru a afla mai multe informații despre celelalte obiecte de cult întrebuințate în biserica noastră. Eu sunt Vasile Căpâlnean și mulțumindu-vă tuturor pentru că ne-ați fost alături în cadrul emisiunii noastre, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde am bucuria să vă întâlnesc aproape în fiecare zi, prin intermediul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Sunt Oana Bosca Pintea, gazda dumneavoastră și de această dată, și pentru mine e o mare plăcere să știu că sunteți alături de noi în aceste clipe. Am ales să deschidem această ediție cu priceazna Domnul Iisus a întrebat, interpretată de o tânără din județul Bihor, cu un glas melodios și cald, care ne face să intrăm mai ușor în starea pe care numai pricesnele o pot crea. Refrenul acestei minunate cântări religioase spune așa: n-a mai fost cândva sub soare o durere așa de mare ca a mea. Astfel putem să înțelegem suferința profundă pe care Hristos a îndurat-o pentru noi și să ne gândim că și noi, la rândul nostru, ar trebui să facem ceva pentru sufletul nostru și spre slava lui Dumnezeu.

Am revenit, dragi prieteni, și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Ne aflăm în cea de-a doua parte a emisiunii noastre și aș vrea să ne bucurăm împreună de tinerețea sufletească ce ar trebui și sper că dăinuie în fiecare dintre noi. Așadar, îl vom asculta în clipele următoare pe tânărul interpret de folclor Ionuț Bledea din Maramureș, ce ne va dărui priceasna Tinere te cheamă Domnul. Am adus vorba despre tinerețea sufletească, pentru că în fața lui Dumnezeu nu avem vârstă, ci toți suntem copiii Lui, iar pentru asta trebuie să ne luptăm pentru a ne păstra sufletul cât mai curat și mai pur. Mai apoi o vom asculta pe o altă tânără talentată, conjudețeana noastră Ioana Socaciu, interpretând priceazna Să-L preamărim pe Domnul. Iată ce frumos îndemn primim încă din titlul acestei cântări religioase. Este un îndemn al cărui ecou ar trebui să răsune în fiecare zi a vieții noastre. Așadar, să-i ascultăm!

Dragii mei, acum că ne-am umplut sufletele de bine și de tinerețe, trebuie să vă spun că încet întâlnirea noastră se apropie de final. Nu vreau însă să încheiem această ediție fără a ne mai bucura de încă o priceasnă. Așadar, am ales să vă las în compania doamnei Florentina George, pe care aș putea o numi privighetoarea Maramureșului. Venind de pe meleaguri unde credința este sfântă din leagăn până la mormânt, reușește să interpreteze priceznele și să transmită mesajul lor într-un mare fel. Acum, eu vă invit să o ascultăm și să ne punem cu toții întrebarea prezentă încă din titlu: la ce-mi folosește oare viața asta trecătoare? Până la următoarea noastră întâlnire, sper să găsiți și răspunsul și nu uitați să vă păstrați sufletul tânăr și cât mai pur. Vă las cu gânduri bune și vă mulțumesc pentru atenție!

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:59, stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite vecernia și acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Vă reamintim că această transmisiune poate fi urmărită în format audio și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio și de asemenea vă invităm să participați la slujbele ce se săvârșesc în bisericile noastre. Pentru acei dintre dumneavoastră care din binecuvântate pricini nu vor putea ajunge la Sfânta Biserică, transmisiunea postului nostru de radio va începe în câteva momente.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vizierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi nici

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pare de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteaș vor potoli. Peste acelea păsării de cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeasă spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsării de își vor face cuib. Lăcașul cocosârcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care L-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia.

iubirea și cel prea înalt va ședea pe scaun prea strălucit ca să ia seama celor făcute de noi. Deci grăbește

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi

din celor neputincioși. Bucură-te, mers dulce celor iubitori de ostenială. Bucură-te în grădina cea tare a celor fără de ajutor. Bucură-te zi neminuit celor ce se luptă duhovnicește. Bucură-te surparea sfaturilor celor necuvioase.

voință, bucură-te că ne solești îndurările cuvântului, bucură-te că ne povățuiești pe scara rugăciunii, bucură-te că întărești pașii noștri în slăbăciune.

ceasul sfârșitului meu să nu mă părăsești pe mine, Stăpână, ci să-mi dăruiești ocrotirea Ta de Maică, nimicind pe cei ce se

O prea curată Fecioară, Tu ești născătoarea lui Hristos Dumnezeul nostru și mama cea bună a tuturor creștinilor care te cinstesc după vrednicie. Arhanghelul Gavril, cel ce ți-a adus vestea cea bună în Nazaret, a fost trimis și către ucenicul care s-o sârdea în rugăciune, învățându-l acea cântare frumoasă într-o cinstirea ta, care alină durerea inimilor noastre. Cuvine-se cu adevărat ca și noi să te cinstim și să te fericim pe tine, ceea ce ești Maica mult milostivă a cetelor creștinești, primind în brațele milostivirii tale pe toți cei triși și împovărați și dobândind iertare pentru toți cei întinați de păcate. Bucură-te, izvorul mângâierii noastre care reverși cu îmbelșugare mirul bunătăților dumnezeiești, tămăduind bolile noastre sufletești și trupești, arătându-te ca o visterie minunată a virtuților și darurilor sfinte, Tu trimiți în ajutorul nostru cete de îngeri, ca să ne însoțească și să ne apere pe calea mântuirii de asaltul vrășmașilor noștri nevăzuți. O prea binecuvântată Maica Dumnezeului nostru, primește smeritele noastre cântări de laudă aduse ție și adapă cu dulceața mânghierilor tale, inima noastră otrăvită de amărăciunea patimilor. Mulțumim, Preasfinte Treimi, care a binevoie să ne strălucească.

să se păzească sfânt locașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și viitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească.

și al celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum.

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și tuturor daților apostoli, ale Sfinților Slăviților bunbiritori mucenici, ale Sfinților și de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, ocrotitori acestui sfânt locaș, ale Sfântului Cuvios Samson și ale Sfintei Mirosiței Ioana, a căror pomilor săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, părinții Achim și Ana și pentru, ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19 și 13 minute. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 18, vecernia și acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Programul serii la Radio Reîntregirea continuă și începând cu ora 19 și 25 de minute vom pune în undă rubrica Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. La ora 19:30 stâlpul și temelia adevărului, iar de la ora 20 radiojurnalul Trinitas, înregistrarea buletinului informativ de la ora 18, urmează cufărul cu povești pentru cei mici și pentru cei mari, povești de noapte bună la ora 20 și 30 de minute. De la ora 21, convorbiri duhovnicești, vă invităm apoi la rugăciune, rugăciunea de seară și acatistul Bunei Vestiri. Tuturor vă dorim audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Să aveți o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu. Amin.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă.
1: Stimați radioascultători, mă bucur să ne întâlnim din nou în cadrul rubricii Mănăstirea Hristos Pantocrator. Dacă în tema precedentă am atins câteva generalități tehnice despre împărțirea spațiului liturgic, astăzi vă propun să ne oprim atenția asupra semnificației spirituale și rolului important pe care îl joacă dispunerea, într-o anumită manieră, a formelor de construcție, elemente specifice bisericilor din incinta mănăstirii Hristos Pantocrator și armonia dintre acestea. În Biserica Ortodoxă există mai multe forme importante de artă sacră, printre care se cuvine să amintim arhitectura, iconografia, imnografia și muzica bizantină. Arhitectura ocupă un loc aparte, întrucât dă naștere unui mediu propice interiorizării noastre în timpul cultului liturgic săvârșit în biserică. Ca să fiu mai plastic în exprimare, vă pun înainte imaginea unei biserici de tip gotic, cu ferestre înalte, terminate în unghi ascuțit, cu interior de piatră și cu ecou prelung. În paralel, putem puncta frumusețea primitoare a unei biserici de lemn, în interiorul căreia vibrează tainic lumina lină a lumânărilor de ceară și sunetul cald de toacă. Ca atare, aceste două reprezentări au ținta de a descoperi caracterul anagogic al arhitecturii din ritul bizantin. Sfântul Simeon, arhiepiscopul Tesalonicului, identifică locașul de cult în trei dimensiuni, exprimând ideea că forma unei biserici reprezintă cele ce sunt pe pământ, cele din ceruri și cele mai presus de ceruri. Astfel, în scrierile sale, pronaosul reprezintă cele de pe pământ, naosul cerul, iar sfântul altar cele mai presus de ceruri. Amplificând această expunere, eminentul iconograf de naționalitate rusă, Leonid Uspensky, spune că pronaosul reprezintă partea nerăscumpărată a lumii, fiind în vechime locul consacrat penitenților și catehumenilor. Naosul înfățișează lumea creată, îndreptată și sfințită, fiind consacrată laicilor credincioși, iar altarul, consacrat episcopilor și preoților, reprezintă cerul cel mai presus de ceruri. În cartea sa, intitulată Teologia icoanei, el constată înălțimea diferită a podelei, întrucât cea a naosului este mai înaltă decât cea a pronaosului, iar podeaua altarului mai înaltă decât cea a naosului. Cele două biserici din incinta mănăstirii Hristos Pantocrator au toate aceste elemente în comun, iar arhitectura amândurora reflectă și motive de inspirație brâncovenească. Acesta este considerat a fi primul stil românesc în care sunt preluate elemente orientale, baroce, renascentiste, bizantine și valahe. Din punct de vedere arhitectonic, putem constata cum aici se păstrează un echilibru între simplitate și jocul conferit de arcade în plin centru. De asemenea, pridvorul deschis este un element specific al acestui tip arhitectural. Aspectul fațadelor este înfrumusețat în mod pitoresc de volumul scărilor exterioare, iar sistemul tradițional al decorării cu arcaturi se arată a fi nelipsit. Totodată, brâul de cărămidă ce cuprinde locașul de închinare se observă reprezentativ la exterior. Întrucât boltirea se face de obicei în semicilindru sau cu cupole semisferice, acest aspect nu este trecut cu vederea nici la construirea celor două biserici din incinta mănăstirii. Cu turla centrală dominantă, destul de zveltă, raportându-ne la monumentalitatea edificiului și cu ferestre de jur împrejur, bisericii îi se umple naosul de lumină vie, iar privirea pelerinului se ațintește asupra icoanei Hristos Pantocrator, reprezentat cu un chip blând și pătrunzător. Ca atare, putem confirma cu certitudine că, prin felul arhitectural abordat, omul poate găsi facil ținta spre care a pornit. Vă așteptăm cu mult drag să parcurgeți un itinerariu al schimbării lăuntrice și în acest loc mirific.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. De la această oră, la microfon, gazdele dumneavoastră, preacucernicul părinte profesor Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman, vor dezbate un alt aspect din învățătura de credință a bisericii. Este vorba de rugăciunea în comun sau cultul public al bisericii. Cu alte cuvinte, în emisiunea de astăzi vom înțelege câteva aspecte importante legate de slujbele bisericii. Prin urmare, pentru început, părinte profesor, vă rugăm să ne spuneți care sunt cele mai însemnate părți ale cultului divin public.
1: În săptămâna trecută, în emisiunea de atunci, spuneam că rugăciunea trebuie să fie rugăciune de slavă lui Dumnezeu, de închinare adusă lui Dumnezeu, rugăciune de mulțumire adusă lui Dumnezeu și rugăciune de cerere pe care o aducem lui Dumnezeu. Așadar, și cultul trebuie să se plieze după aceste forme. Și în primul rând, am putea spune că noi avem un cult divin public care aduce slavă lui Dumnezeu, îl preamărește pe Dumnezeu, îi aduce închinare sau adorare, apoi îi aduce mulțumire pentru binefacerile primite și îi aduce cererile pe care le înalță credincioșilor. Deci, acestea sunt cele mai însemnate părți ale cultului divin public. Pe de altă parte, cultul divin public se împarte și el în ceea ce noi numim sfinte taine și sfinte ierurgii. Sfintele taine sunt cele care sunt absolut necesare pentru mântuirea noastră, iar ierurgiile sunt acele slujbe care îmbracă viața noastră de zi cu zi și care sunt mai ales centrate pe rugăciunea de cerere pe care o aducem lui Dumnezeu.
0: Și mai sunt și cele 7 laude ale bisericii care se săvârșesc zilnic.
1: Da, cele 7 sfinte laude care conțin o sinteză a rugăciunilor de slavă, de mulțumire și de cerere adusă lui Dumnezeu.
0: Referitor la Sfânta Liturghie, știm cu toții că este cea mai de seamă slujbă obștească a bisericii care se roagă. Este, până la urmă, miezul cultului divin public și comun, precum și cea mai înaltă culme a trăirii duhovnicești. Vă rugăm să ne spuneți, părinte profesor, mai multe lucruri legate de Sfânta Liturghie ca rugăciune comună și centru al cultului public al bisericii.
1: Este, pe de o parte, foarte ușor să vorbești despre Sfânta Liturghie spunându-se foarte multe lucruri, iar pe de altă parte este și foarte greu să vorbim despre Sfânta Liturghie, pentru că este cea mai mare taină a creștinismului. Pe scurt, am putea spune că Sfânta Liturghie este locul, modul și momentul în care noi avem ocazia să ne unim tainic cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Înainte de înălțarea sa la cer, Mântuitorul a promis: iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Ori Mântuitorul devine accesibil în toate zilele credincioșilor prin Sfânta Liturghie. De ce? Pentru că în Sfânta Liturghie se săvârșește jertfa cea fără de sânge, adică Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie. Atunci când pâinile preparate și pregătite conform unui ritual prescris și vinul amestecat cu puțină apă turnat în potir se prescrimbă în trupul respectiv în sângele Domnului, acestea dându-se spre mâncare credincioșilor, tocmai pentru că sunt trupul autentic al Domnului și sângele lui autentic vărsat pe cruce și nu sunt simboluri, nu sunt doar elemente care ar simboliza aceasta, ci pentru faptul că sunt autentici, trupul și sângele Domnului ne duc la unirea noastră cu Mântuitorul Iisus Hristos. Noi ne îmbrăcăm în Hristos, așa cum cântăm la botez și cum spune și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani: câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Hristos, prin Sfânta Liturghie, se sălășluiește tainic în noi, iar Duhul Sfânt este Cel care face posibil acest lucru și astfel ne deschide nouă calea de iubire și spre iubirea Tatălui Ceresc.
0: Din calendar și din practica bisericii, știm că în timpul anului, pe lângă liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, cea mai frecventă, mai sunt încă două liturghii. Care sunt acestea și când se săvârșesc, părinte profesor? Oricum, punctul central al lor rămâne același, împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos. Difere însă autorul lor și anumite rugăciuni.
1: Pe lângă liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur sau a Sfântului Ioan Hrisostom, care este săvârșită în majoritatea zilelor Din decursul anului bisericesc mai există și liturghia Sfântului Vasile cel Mare, care se săvârșește de 10 ori pe an, și liturghia care se săvârșește doar în timpul Sfântului și Marelui Post de lunea până vinerea, și anume liturghia Sfântului Grigorie Dialogul sau liturghia Sfântului Grigorie Episcopul Romei. Este, de fapt, aceasta din urmă un ritual prin care ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, pentru că ea mai poartă și numele de liturghia darurilor mai înainte sfințite. De ce? Pentru că darurile au fost deja consacrate, au fost sanctificate, au fost sfințite, s-au transformat în trupul și sângele Domnului la liturghia de sâmbătă sau de duminică. De aceea sunt numite mai înainte sfințite. Această liturghie este un ritual care este unit cu vecernia și se săvârșește în mod normal după masa, seara. Astăzi însă, în practica bisericii, datorită unor motivații de ordin practic, ea se mai poate săvârși și dimineața, dar în mod normal locul ei de celebrare este rezervat după masa, pentru că până după masa, creștinii ar trebui să postească prin nemâncare, cei care sunt sănătoși și care au posibilitatea acestui lucru, și apoi, după o spovedanie bună și folositoare, să se împărtășească prin dezlegarea duhovnicului cu trupul și sângele Domnului. Și cum spuneam, există și liturghia Sfântului Vasile cel Mare, care se săvârșește de 10 ori pe an, deși trebuie să spunem că la început liturghia Sfântului Vasile cel Mare era cea care se săvârșea mult mai des în cadrul anului bisericesc. Apoi însă, pentru că s-a impus cu precădere cultul antiohian, Sfântul Ioan Gură de Aur fiind de sorginte antiohiană și dezvoltându-se elementele cultului antiohian, cu timpul s-a extins și celebrarea acestei sfinte liturghii numită a Sfântului Ioan Gură de Aur în majoritatea zilelor de peste an.
0: Dar, părinte profesor, care este fapta și dovada cea mai înaltă prin care omul cinstește și îl preamărește pe Dumnezeu în Sfânta Liturghie?
1: Este faptul că i s-a dat această posibilitate să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului. Este dovada cea mai înaltă că omul îl cinstește și îl preamărește pe Dumnezeu. Pentru că dacă omul cinstește pe Dumnezeu, înseamnă că trebuie să aibă și o viață curată, o viață care să-l recomande pentru Sfânta Liturghie. Bineînțeles că în afara Sfintei Împărtășanii, Sfânta Liturghie, se pogoară asupra noastră o multitudine, o infinitate de haruri, aș putea spune. Însă, dovada cea mai autentică că omul îl preamărește pe Dumnezeu este tocmai faptul că are această posibilitate ca, având un cuget curat, o conștiință curată, omul să se poată împărtăși cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, adică cu Sfântul Trup și cu Sfântul Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos.
0: De asemenea, pe lângă Sfânta Liturghie, celelalte slujbe zilnice ale cultului public poartă denumirea de cele 7 laude, după cum anticipam. După un scurt moment muzical, vom vorbi despre acestea și importanța lor în viața creștinului.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Am înțeles că Sfânta Liturghie este centrul cultului divin public. Anticipam însă că vom vorbi despre cele 7 laude. Așadar, părinte profesor, ce sunt cele 7 laude și care este denumirea fiecăruia?
1: Cele 7 laude, așa cum spuneam, sunt rugăciuni care subsumează laudă adusă lui Dumnezeu, mulțumire adusă lui Dumnezeu și cereri pe care le înălțăm lui Dumnezeu. Sunt numite laude pentru că, în primul rând, rolul lor este acela de a-L lăuda pe Dumnezeu. Odată cu dezvoltarea cultului bisericii și cu trecerea timpului, creștinii nu s-au mulțumit doar să se adune în jurul frângerii pâinii, adică la Sfânta Liturghie, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ci au dorit să se roage cât mai mult și cât mai des lui Dumnezeu, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel, rugați-vă neîncetat. De aceea, biserica a găsit de cuvință, folosindu-se de experiența ei, să adune aceste rugăciuni. Și mai mult, în psalmul 118 se spune: de 7 ori pe zi te-am lăudat, Doamne. Așadar, este o practică foarte veche, o practică ce își are rădăcinile chiar în cultul mozaic, în cultul Vechiului Testament. Și evreii se rugau de 7 ori pe zi și lăudau pe Dumnezeu. Ori noi, având rădăcini în tradiția și în cultul mozaic, în cultul Vechiului Testament, desigur că nu ne putem desprinde de aceste rădăcini, și atunci și biserica a preluat această practică de a aduce laudă, de a preamări pe Dumnezeu de 7 ori pe zi. Ele sunt vecernia, pavecernița, miezonoptica, utrenia cu ceasul întâi, ceasul al treilea, ceasul al șaselea și ceasul al nouălea. Desigur, trebuie să specificăm faptul că aceste denumiri de ceasuri, ceasul 1, ceasul 3, 6, 9, nu se referă la ordinea cronologică a orarului actual, ci ele sunt adaptate unui limbaj și unei realități a bisericii vechi, și anume în Imperiul Bizantin, ceasul

0: actual în care noi trăim. Trebuie însă să și specificăm faptul că ziua liturgică începe seara pentru noi creștinii. De ce? Pentru că în Cartea Facerii, atunci când Dumnezeu a creat lumea, se spune că Dumnezeu a creat una și alta și a privit și, spune Sfânta Scriptură, a fost seară, a fost dimineață, ziua întâi sau ziua a doua și așa mai departe. Deci, pentru noi toate încep cu seara. De aceea și cele șapte laude încep cu vecernia. După vecernie îi aducem din nou laudă lui Dumnezeu cu pavecernița. Apoi la miezul nopții, cum spune și psalmistul David, suntem datori să-L rugăm pe Dumnezeu și să îi adresăm rugăciuni. Este miezonoptica. Apoi utrenia, dimineața, care este unită cu ceasul întâi. Și ceasul întâi și utrenia alcătuiesc o singură laudă. Apoi ceasul al treilea la ora 9, ceasul al șaselea la prânz și ceasul al nouălea la ora 3 după masa. Bineînțeles că în practica actuală a bisericii, ceasul al treilea și al șaselea sunt unite și între ele și de obicei se săvârșesc îndată după utrenie și ceasul întâi, iar ceasul al nouălea se săvârșește înainte de a începe vecernia. Bineînțeles că oricum am săvârșit aceste laude la orice moment din zi, Dumnezeu primește rugăciunile și important este să aducem laudă lui Dumnezeu.
1: Acestea sunt slujbe care se desfășoară zilnic în cultul bisericii. Cu toate că în bisericile din parohie nu se săvârșesc toate, în mănăstiri sunt convins că se respectă în tocmai această rânduială. Dar, părinte profesor, spuneați că există și alte slujbe care nu se săvârșesc zilnic, ci în funcție de situația și nevoia anumitor creștini. Bună oară, Sfintele Taine și ierurgiile de care aminteați la începutul emisiunii. Ce ne puteți spune despre acestea? Până la urmă, tot o formă a cultului public sunt și ele, întrucât îl vizează pe credincios ca membru al comunității, nu?
0: Da, desigur. Bineînțeles că există și slujbe care nu se săvârșesc în fiecare zi sau sunt slujbe care nu se mai repetă niciodată. De exemplu, taina Sfântului Botez. O primim odată pentru totdeauna, ea nu se mai repetă. Și taina Sfântului Botez este unită cu taina Mirungerii și cu taina Sfintei Împărtășanii. Sfânta Împărtășanii o repetăm de câte ori este necesar, mai ales este legată de momentele de post, de rugăciune, de spovedanie și taina Mirungerii, în mod normal, ar trebui și ea să nu se mai repete. Dar în situația actuală există cazuri în care anumiți creștini care au fost botezați în credința Bisericii Ortodoxe, din slăbiciune omenească, se întâmplă să își abată credința la alte culte, iar apoi, tot prin Harul lui Dumnezeu, se reîntorc la Biserica Ortodoxă. Dacă ei, între timp, au primit un alt botez care este de la un alt cult și revin la Biserica Ortodoxă, lor li se aplică taina Mirungerii din nou. Dar în mod normal, nici taina Mirungerii nu ar trebui să mai fie repetată pentru un creștin care trăiește după voia lui Dumnezeu. Și apoi avem ierurgiile sau chiar în cadrul Sfintelor Taine, taina Sfintei Hirotonii. Când cineva este introdus în cler, la fel, ea nu se mai repetă.
1: Prin urmare, părinte profesor, sunt patru sfinte taine obligatorii pentru orice creștin: botezul, mirungerea, spovedania și împărtășania, iar celelalte trei, cununia, maslul și preoția, sunt doar pentru unii creștini, cei care au vocația,
0: exact,
1: ca să zic
0: așa, la fel, de a primi. Da, și la fel taina Sfintei Cununii. Ea nu se mai repetă. Trebuie să specificăm aici faptul că atunci când, tot datorită slăbiciunilor omenești, unii creștini recurg la practica divorțului și se recăsătoresc, a doua și a treia cununie, care sunt îngăduite de biserică așa ca discernământ pastoral, deci ca și iubire pentru neputința firii,
1: dar fără ele, taine.
0: Tocmai acest lucru doream să-l spun, ele nu mai sunt sfinte taine. Tocmai pentru că ele sunt puse de fapt și sub aspectul acesta penitențial. Sfintele canoane prevăd că la a doua cununie, cei care recurg la a doua cununie să fie opriți de la împărtășanie 2 ani, iar cei care recurg la a treia cununie să fie oprit de la împărtășanie 5 ani. Bineînțeles că toate aceste lucruri trebuie rezolvate de duhovnicul celor în cauză. Nici Sfintele Canoane nu trebuie aplicate ad literam, pentru că litera ucide, iar Duhul este cel care face viu. Dar Sfintele Canoane sunt definitorii și sunt orientative pentru fiecare duhovnic. El trebuie să țină seama de ele, așa cum spune și la Sfânta Hierotonie atunci când rostește acel legământ că va respecta canoanele și prevederile orânduirilor bisericești. Deci, sunt taine care se repetă, cum este Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie și taina Sfântului Maslu, care se repetă ori de câte ori avem nevoie. Și mai ales taina Sfântului Maslu o repetăm de fiecare dată când suntem bolnavi la cererea noastră, însă trebuie să avem grijă ca toate aceste lucruri să fie centrate toate în jurul Sfintei Liturghii, adică să nu fim, să devenim habodnici și să dorim numai Sfânt Maslu și noi niciodată să nu ne spovedim și să nu ne împărtășim. Adică sunt unii dintre creștini, dintre frații noștri care aleargă de aici, de acolo să participe la nu știu câte sfinte masluri pe zi sau pe săptămână, dar în rest nu-i vezi niciodată la biserică. Ei nici nu se spovedesc și nici nu se împărtășesc. Acest lucru nu este nici plăcut lui Dumnezeu și nu este nici după rânduiala bisericii. Și apoi Sfintele Ierurgii, care sunt și ele unele care se repetă, iar altele nu se repetă. De exemplu, slujba înmormântării este clar că nu se mai repetă, pentru că omul moare doar o singură dată. Este o ierurgie. Dar sunt alte ierurgii care se repetă ori de câte ori are nevoie omul. De exemplu, rugăciunea la binecuvântarea casei sau sfeștania sau sunt rugăciunile care sunt legate de activitățile agricole care se repetă an de an. Și sunt și ierurgii care spuneam care nu se mai repetă, dădeam exemplu cu înmormântarea, dar sunt și acele rugăciuni de dinaintea săvârșirii tainei Sfântului Botez, care la fel ele sunt pentru anumite persoane irepetabile, iar pentru altele sunt repetabile. O mamă care naște doar o singură dată, bineînțeles că rugăciunile de dinaintea Sfântului Botezii se citesc doar o singură dată, dar sunt mame care nasc mai mulți copii și atunci acele rugăciuni se repete de mai multe ori. Deci sunt sub aceste două categorii toate rugăciunile și în Sfintele Taine și ierurgiile bisericii, sub semnul repetabilității sau al irepetabilității.
1: Preacuștenice Părinte Profesor, vă mulțumim mult pentru dialogul fructuos și extrem de util ascultătorilor noștri. Rugăciunea de obște este o formă de rugăciune în care o comunitate de credincioși se roagă împreună, după cuvântul lui Hristos, care spune că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Prin urmare, acestea sunt slujbele bisericii. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni pe calea undelor cu subiecte la fel de interesante, vă mulțumim pentru atenție, stimați ascultători, dorindu-vă toate cele bune și să auzim numai de bine.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Istoria se întoarce la tine! Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
4: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
5: E evident că la pcsecond.ro.
4: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
5: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și card cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
9: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Elevi de la 10 seminarii din țară participă la Mănăstirea Prahoveană Caraiman la ateliere de prevenire a traficului de persoane. Manifestările prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filohtimia au început la Mănăstirea Râmeț din județul Alba. Luni, președintele României Nicu Șordan va organiza o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Astăzi am marcat Ziua Națională a Drapelului. Duminică, vehiculele cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor avea restricții de circulație, iar bilanțul celor două seisme consecutive din Venezuela a urcat la 589 de morți și 2980 de răniți. Continuăm cu știrile pe larg. Comunitățile creștine din Fâșia Gaza vor primi timp de 6 luni un sprijin financiar în valoare de 50.000 de euro în cadrul unui proiect desfășurat de Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Externe. Suma pusă la dispoziție de Patriarhia Română va fi utilizată pentru asigurarea de alimente, medicamente și alte bunuri de primă necesitate pentru 600 de beneficiari. Prin intermediul proiectului vor fi acordate 2400 de porții de hrană, 200 de rucsacuri complet echipate cu rechizite școlare pentru copii, asistență medicală precum și acces la apă potabilă. Amănunte ne-a oferit părintele Ciprian Ion consilier patriarhal la sectorul social-filantropic.
1: Acest ajutor umanitar constă în 50.000 de euro, care vor fi împărțit pentru mai multe nevoi. 25.000 de euro vor fi pentru masă caldă pentru 2.400 de persoane pe perioada iunie-decembrie. Avem 10.000 pentru medicamente și aparatură medicală, 5.000 pentru kitul de îmbrăcăminte, iar 5.000 pentru a susține o parte din copiii care sunt în zona aceea, copiii creștini, susține pentru a le cumpăra kituri școlare. Pentru susținerea educației au nevoie de ghiozdane, de rechizite, absolut tot ce trebuie unui copil ca să poată să meargă la școală. Nu susținem activitatea din școală finanțând anumite programe ale școlii, ci finanțând copiii din familiile creștine sau copiii care au nevoie în zona aceea de conflict. Identificarea persoanelor se face de către o organizație cu care noi colaborăm, Samaritan Purse.
0: Proiectul va fi implementat cu sprijinul Ambasadei României la Tel Aviv.
1: Inițiativa aceasta de ajutor a venit din partea Părintului Patriarh, pentru că sunt și creștini și a Gaza care au nevoie de acest ajutor și ne-am gândit că ar fi oportun ca noi din fondul nostru Ajută cu Bucurie al Patriarhiei Române să susținem pe cât putem această comunitate, drept pentru care m-am deplasat la Tel Aviv și la Ierusalim, unde am purtat discuții atât cu excelența sa, domnul ambasador Radu Ioanit, ambasadorul României în Israel, dar și cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române de la Ierusalim, cât și cu Preafericitul Părinte Patriarh al Ierusalimului și am identificat că acestea ar fi nevoile urgente pe care noi să putem să le oferim comunității acestea care este grav afectată de acest conflict. Pentru care ne-am întors și am făcut un proiect. Proiectul acesta este susținut de Patriarhia Română cu acești 50.000 de euro, implementat cu ajutorul Ambasadei României în Israel și cu această organizație care are acces, pentru că nu toate organizațiile au acces în acea fâșie Gaza.
0: Părintele Ciprian Ioniță, consilier la sectorul social-filantropic al Patriarhiei Române. La Mănăstirea Prahoveană Caraiman s-au desfășurat astăzi ultimele ateliere din cadrul proiectului Campaniei Naționale de Prevenire a Traficului de Persoane, implementat în 10 seminarii teologice ortodoxe din țară. Elevii au participat pe parcursul întregii săptămâni la cursuri de formare și activități creative, cu scopul de a crește nivelul de conștientizare și de a crea o rețea sustenabilă de educație și prevenție antitrafic. Am aflat amănunte de la Alexandra Mararu, manager de proiect.
2: Proiectul este continuarea unui proiect mai amplu, desfășurat în cadrul Patriarhiei Române, la nivelul tuturor celor 36 de seminarii ortodoxe, început anul trecut, proiect care a cuprins 8 lecții de prevenire a traficului de persoane, în care au fost înrolate peste 1500 de elevi de clasa 9 și peste 300 de profesori, diriginți, care au coordonat. Acum, ne-am dorit în cadrul proiectului de anul acesta să creăm ambasadori ai prevenirii traficului de persoane din rândul rândul tinerilor. Așa că am ales zone vulnerabile, dar cu seminarii care au arătat un potențial deosebit în proiectul de anul trecut și cu care ne-am dorit foarte tare să continuăm. Avem în spatele nostru elevi din cele 10 seminarii care au participat la tabăra desfășurată în cadrul Mănăstirii Caraiman. Am avut ca principal obiectiv să dezvoltăm abilitățile de comunicare și de transmitere a informațiilor de către elevii participanți în cadrul campaniei, către elevi mai mici decât ei, fie de gimnazială, fie de clasa noua. Toți acești elevi din spatele meu sunt foarte bine pregătiți în ceea ce înseamnă prevenirea traficului de persoane și doresc să continue, sunt foarte inventive, au foarte multe idei și sunt foarte, foarte creativi.
0: Alexandra Mararu, managerul proiectului din cadrul Campaniei Naționale de Prevenire a Traficului de Persoane. Anul școlar anterior, elevii au avut de desfășurat mai multe activități specifice temei, ne-a spus Claudia Preduț, trainer în cadrul proiectului.
3: Activitățile cele mai importante erau predarea de către domnii profesori, de fapt o sesiune de training cu domnii profesori. Au fost predate 5 lecții, ulterior domnii profesori, la rândul dumnealor, trebuia să le predea elevilor 5 lecții în prevenirea traficului de persoane și despre evoluția fenomenului traficului de persoane. Ulterior să organizeze o campanie de prevenire a traficului de persoane, să încheie parteneriate cu instituții de stat și cu mediul privat, elevii să meargă în licee și școli din zona respectivă și să predea la rândul lor informații despre fenomenul traficului de persoane și la final să organizeze un eveniment. Un eveniment în locuri publice, gen piețe, săli de cinema, teatre, parcuri.
0: Claudia Preduț, trainer în cadrul proiectului. Pentru elevii seminariști, campania a reprezentat o oportunitate de a contribui la binele societății.
4: Ceea ce m-a atras la acest proiect este faptul că ni s-a oferit o modalitate de a ne exprima, de a ieși cu ceva în lume și din exprimarea noastră să învețe și ceilalți. Traficul de persoane este un lucru real care se întâmplă în societatea actuală. Faptul că noi copiii, noi elevii, putem contribui la combaterea acestuia aduce prevenirea mai aproape de colegii noștri, de elevi ca noi.
5: Pe mine m-a interesat foarte mult și m-a motivat faptul că prin puterea exemplului și prin transmiterea informației putem preveni acest fenomen extrem de grav. Iar prin puterea exemplului pe care vrem noi să o oferim, putem ajunge la reducerea victimelor, la o societate mai bună, mai sigură pentru noi cât și pentru viitorul nostru.
6: Am ales să fiu parte în acest proiect pentru că de la început din clasa noua, de când doamna dirigintă a venit cu temele despre traficul de persoane, am fost foarte implicat, citeam de pe slide-uri și îmi plăcea să mă informez mai mult despre acest subiect și să spun mai departe colegilor.
0: Toate activitățile și atelierele s-au desfășurat la Centrul Social Pastoral Sfânta Cruce al Mănăstirii Prahovene Caraiman. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc luni, 29 iunie, cu prilejul hramului Mănăstirii Râmeț din județul Alba. Manifestările duhovnicești au început ieri dimineață cu Sfânta Liturghie. Aseară a avut loc binecuvântarea unei plăci comemorative, ce a fost așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia. Care va fi programul liturgic în următoarele zile, ne-a spus părintele Oliviu Botoi, consilier eparhial la sectorul cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei.
7: În fiecare zi se va săvârși dumnezeiasca liturghie, iar credincioșii vor putea participa la slujbele de priveghere și la momentele pregătitoare pentru proclamarea canonizării. Vineri seara, 26 iunie, de la ora 19, va avea loc lansarea volumului Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, apărut la editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Un moment cu o încărcătură duhovnicească deosebită va avea loc sâmbătă, când racla cu cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia va fi așezată spre închinare în Biserica Mare a Mănăstirii.
0: Punctul culminant al evenimentelor va avea loc luni, 29 iunie.
7: De la ora 9 va fi oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în sobor arhieresc, condus de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu, iar în jurul orei 12 va avea loc ceremonia solemnă a proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. adresăm tuturor credincioșilor invitația de a participa la aceste zile de sărbătoare și de har pentru a cinsti pe noua sfântă a bisericii noastre și pentru a descoperi, prin exemplul vieții sale, că sfințenia poate rodi atât în sânul familiei creștine, cât și în isihia vieții călugărești. Canonizarea Sfintei Filotimia este în același timp o chemare adresată tuturor familiilor creștine de a redescoperi frumusețea vieții trăite în Hristos și puterea educației creștine în familie, pe de o parte, și de a înțelege importanța vocației monahale într-o lume tot mai secularizată și lipsită de repere morale.
0: Părintele Oliviu Botoi, consilier eparhial la sectorul cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, Sfânta Filotimia de la Râmeț a fost canonizată anul trecut împreună cu alte 15 femei românce cu viață sfântă, iar proclamarea generală a canonizării lor a avut loc în 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală. Familia Tecșilă din satul Argeșan, Valea Bradului, rămasă fără locuință la începutul acestei luni din cauza unui incendiu, a primit astăzi daruri din partea Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului. În curând vor avea și un nou acoperiș deasupra capului. Amănunte despre acțiune am aflat de la părintele Andrei Diaconescu, consilier social-filantropic.
8: Suntem astăzi la familia Tecșilă din Valea Bradului, comuna Mihăiești, unde pe 1 iunie a avut loc un incendiu și le-a mistuit casa. N-a putut să rămânem impasibili la suferința lor și iată că această familie cu 3 copii primește din partea Arhiepiscopiei un dar de mare preț și anume refacerea casei. Nu suntem singurii care am contribuit, ci și mulți consăteni de-ai dumnealor, cât și alte instituții au fost implicate în refacerea casei. Un proces care durează, dar care sperăm noi până la sfârșitul verii să se primenească, să fie finalizat și copiii la începutul anului școlar să intre în casă nouă. Deja 2 camere au fost finalizate, urmând ca să fie această extensie a casei gata, cum spuneam, luna viitoare. Dăm slavă lui Dumnezeu că oamenii de bine nu rămân impasibili la astfel de suferințe și de fiecare dată găsim resurse ca oamenii aflați la necaz să primească mângâiere și binecuvântare.
0: Părintele Andrei Diaconescu, consilier social-filantropic în Arhiepiscopia Argeșului, sprijinul va continua și în perioada următoare, astfel încât cei 3 copii să beneficieze și de alte ajutoare necesare. În data de 26 iunie a fiecărui an sărbătorim Ziua Națională a Drapelului, decretat pentru prima oară ca simbol național după victoria Revoluției din 1848. Tricolorul este alături de stemă și imn, mărturie a identității poporului român, dar și un prilej de comemorare a eroilor care s-au jertfit pe câmpul de luptă. În capitală, Ziua Tricolorului a fost marcată prin înalțarea pe catarg a drapelului ca semn al recunoștinței și datoriei. Ceremonia a început în sunetul fanfariei care a interpretat imnul de stat. Au fost prezenți în piața drapelului reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, precum și ai autorităților publice și de stat, veterani de război și numeroși bucureșteni. Ceremonia a continuat cu o serie de alocuțiuni legate de însemnătatea acestei zile. Apoi, un preot militar a binecuvântat drapelul național, iar steagul României a fost înălțat pe catarg în timp ce imnul național a fost intonat. Manifestările s-au încheiat cu defilarea militarilor. Drapelul național al României are 3 culori, albastru, galben și roșu. Inițial, culorile erau dispuse orizontal, însă după hotărârea regelui Carol I au fost aliniate pe verticală. Ziua Drapelului Național a fost marcată la baza 71 aeriană General Emanuel Ionescu din Câmpia Turzii printr-un ceremonial religios și militar desfășurat în prezența Înalpreasfințitului Părinte Andrei. Vizita Mitropolitului Clujului, Maramureșului și Sălașului a coincis cu aniversarea a 44 de ani de zbor pe aerodromul militar din Câmpia Turzii și cu inaugurarea unui nou ansamblu statuar dedicat generalului Emanuel Ionescu, eroilor aviatori și credinței care îi însoțește pe cei aflați în slujba patriei. După intonarea imnului național, ierarhul a oficiat slujba de binecuvântare a monumentelor alături de un sobor de preoți militari și slujitori ai Arhiepiscopiei Clujului. În cuvântul adresat militarilor și invitaților, Înalpreasfinția sa a evidențiat valorile care trebuie să definească viața unui militar: integritatea, fidelitatea și dăruirea față de misiunea încredințată, amintind îndemnul Sfântului Apostol Pavel către Timotei de a fi un bun ostaș al lui Hristos.
9: Pornim de la cuvântul Sfântului Apostol Pavel, scris în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 2, versetul 3. Îi zice lui Timotei, sigur că lucrul acesta îl aplicăm zicându-l ostașilor de astăzi. Tu comportă-te ca un bun ostaș al lui Hristos. Zice Sfântul Pavel, nici un ostaș nu se încurcă cu tărășenile acestei lumi ca să fie pe plac celui ce adună oaste. E un loc din Sfânta Scriptură care întărește convingerea celor ce s-au angajat într-o slujire specială. De data aceasta, în slujirea viației române, întărește convingerea lor că binecuvântarea vine de la Dumnezeu, că trebuie să fie foarte râvnitori și foarte dedicat slujirilor.
0: La ceremonie au participat reprezentanți ai autorităților civile și militare, în frunte cu comandantul bazei 71 aeriene, generalul de flotilă aerian Cătălin Eugen Micloș. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei i-a acordat comandantului bazei distincția Crucea Transilvană pentru mireni, în semn de apreciere pentru contribuția la consolidarea colaborării dintre Biserica Ortodoxă Română și Armata Română. De asemenea, comandorul Dumitru Călin Hulea, locțiitorul comandantului, a fost distins cu ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru mireni. Manifestările s-au încheiat cu vizitarea zonei operaționale a bazei, o expoziție de tehnică militară și un exercițiu tactic. Escadrila 48 Aviație Vânătoare, dislocată la Câmpia Turzii, este operațională din anul 2025 și execută misiuni de poliție aeriană în spațiul aerian al României, sub comandă NATO. Ziua Drapelului Național a fost marcată astăzi și la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfințit Drapelul Național în prezența autorităților locale, militarilor din garnizoana Galați și a mai multor credincioși. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre simbolismul celor trei culori ale drapelului.
10: Să ne ajute Dumnezeu tuturor la ziua și sărbătoarea semnificativă a Drapelului Național, prin prezența mai întâi în biserici, privegat o noapte și apoi a doua zi la Dumnezeiasca liturghie, prin sfințire, să înțelegem și semnificația mai adâncă a celor trei culori. Cum arată rugăciunea? Albastru arată azurul credinței, iar galbenul, soarele speranței, pe când purpuriu roșu arată văpaia iubirii pe care ne-au arătat-o înaintașii noștri, îndeosebi eroii, martirii, luptătorii și toți care cu focul iubirii în inimă au înțeles că în fața drapelului trebuie să ne prezentăm cu cinstire, cu demnitate și cu dragoste, pentru a primi sub faldurile sale pace, bucurie și solidaritate creștinească și românească. Noi toți românii, oriunde ne-am afla, să așezăm înțelesurile la inimă și, dacă se poate, să-l predăm copiilor și urmașilor ca pe scutul nădejdea și bucuria noastră ca români.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, la final Drapelul Național a fost înmânat prefectului de Galați, care l-a oferit la rândul său gărzii port-drapel. De la Catedrala Arhiepiscopală, drapelul a fost purtat de militari pe traseul Strada Domnească, Piața Tricolorului din grădina publică a municipiului Galați. Acolo a avut loc ceremonia de arborare și intonarea imnului de stat al României. Parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din sectorul 5 al capitalei organizează de astăzi până în 2 iulie un amplu program liturgic și cultural. Manifestările, organizate cu ocazia hramului bisericii, au început în urmă cu puțin timp, ne-a spus părintele paroh Casian Brădus Dabija.
11: De la orele 18 va avea loc lansarea volumului de poezii și eseuri intitulat Ce aș fi fost dacă nu aș fi ce sunt, autor Augustin Popescu, unul din consilierii noștri parohiali. Sâmbătă 27 iunie, de la orele 8, vom săvârși ceasurile Sfânta Liturghie și slujba Parastasului. De la orele 11, prietenii și colaboratorii noștri de la Asociația Destino vor organiza două activități sportive. Prima pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, cu tema Suflet sănătos în corp sănătos, iar a doua, o competiție de șah blitz, 5 minute pentru fiecare jucător, pentru copii și adulți.
0: Duminică, de la ora 8, vor fi săvârșite utrenia și Sfânta Liturghie.
11: De la 12:30, doamnele din comitetul parohial vor organiza un târg caritabil de prăjituri pentru sprijinirea acțiunilor filantropice ale parohiei. Seara, de la orele 17, vom avea vecernia, litia și acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Invitatul nostru, care va rosti și cuvântul de învățătură, va fi părintele profesor universitar dr. Radu Petre Mureșan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București. Părintele Radu Mureșan este și parohul Bisericii Izvorul Tămăduirii Mavrogheni din București. Luni 29 iunie, în ziua hramului, în sobor de preoți și diaconi, vom săvârși de la orele 8 utrenia și Sfânta Liturghie și parastasul pentru ctitori. Cuvântul de învățătură va fi rostit de părintele lector universitar dr. Aurel Mihai de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București.
0: Părintele Casian Brăduț Dabija, parohul Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel. Manifestările organizate de parohia bucureșteană se află anul acesta la a 8-a ediție. Bursele Provita Iași vor fi acordate și în anul școlar 2026-2027. Beneficiarii acestor burse sunt 140 de copii și tineri din județele Iași, Botoșan și Neamț, ce provin din familii numeroase. Suma pe care o va primi fiecare este de 300 de lei lunar. Pentru susținerea acestui program a fost inițiată o campanie de strângere de fonduri ce se va derula până în data de 15 iulie. Amănunte am aflat de la Otilia Palade, director executiv Provita Iași.
12: Noi avem 100 de burse pe care le oferim elevilor și studenților care au rezultate foarte bune la învățătură sau excelează pe un anumit domeniu. Sunt niște burse de merit și de susținere a lor în parcursul acesta educațional. Pe lângă aceste 100 de burse, noi oferim sprijin suplimentar pentru meditații, cursuri de specializare pentru diverse situații medicale sau echipamente pentru studii. De asemenea, organizăm pentru ei întâlniri și ateliere de orientare vocațională, școli de vară, le oferim mici daruri în zilele de naștere. Noutatea acestui an este că începând cu anul școlar următor, 2026-2027, vom suplimenta acest fond de burse cu 40 de burse de sprijin material dedicate tot copiilor din familii numeroase, dar care provin din medii vulnerabile și scopul acestor burse este de a preveni abandonul școlar.
0: Otilia Palade, director executiv Provita Iași. Volumul Pelerini la Muntele Athos a fost lansat în cadrul serilor culturale de la Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane din municipiu. Lucrarea, avându-l ca autor pe profesorul universitar Ilie Rad, reputat scriitor și universitar clujean, a apărut anul acesta la editura Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca. În deschidere, înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a rostit un cuvânt de bine cuvântare și a vorbit despre rolul și importanța duhovnicească a Sfântului Munte Athos.
13: Sfântul Munte, nu numai autorului, domnului profesor Ilie Rad, îi este foarte drag, ci și nouă ne este foarte drag. De câteva ori am făcut pelerinaj în Sfântul Munte și am zis și atunci și zic și acum că e foarte greu să vorbești despre Sfântul Munte și să scrii despre Sfântul Munte. E mult mai important să faci pelerinaj la Sfântul Munte și senzațiile deosebite pe care le simți acolo, le aduni în suflet, nici nu poți să le dai glas cu ajutorul condeiului. Oricum, domnia sa a alcătuit o carte cu Sfântul Munte și mă bucur mult. Așa, amintirile din trecut nu sunt importante pentru dumneavoastră, pentru toți, dar pentru mine sunt importante. Am zis că mai multe rânduri am făcut pelerinaj la Sfântul Munte.
0: În continuare a luat cuvântul și a prezentat noua apariție editorială, părintele profesor universitar emerit Stelian Tofană, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
14: Cartea domnului profesor Ilie Arad, care a fost lansată în seara aceasta, n-a însemnat o prezentare a unei cărți, ci a însemnat o seară de dezbatere. Este una dintre puținele cărți care ridică atât de multe întrebări, este o carte incitantă, o carte care el, ca filozof, a scris-o dintr-o perspectivă a interogației, ar zice eu, dincolo de experiența personală, și anume care sunt interogațiile asupra cărora s-a discutat foarte mult. Paternitatea scrisorilor lui Eminescu, prin care Eminescu încerca să ajute mănăstirea Cutlumuș și să răspundă intervenției de acolo pentru a se crea o bibliotecă. Fără să detaliez, doi, problema secularizării averilor mănăstirești, care a avut, sigur, dezbaterile sunt aprinse și din diferite puncte de vedere, care a avut un rol în ceea ce a însemnat mai târziu nerecunoașterea sau lipsa, să zicem așa, de acceptare din partea grecilor a faptului ca românii să aibă măcar două mănăstiri.
0: De asemenea, în calitate de autor, o alocuțiune a rostit și profesorul universitar Ilie Rad, scriitor și cadru universitar la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Departamentul de Jurnalism și Media Digitală.
15: Pelerin la Muntele Atos este o carte la care țin foarte mult, am ținut să apară în condiții excepționale. Ea este rezultatul unei călătorii pe care am făcut-o la Muntele Atos anul trecut, de-a lungul unei săptămâni, și are două părți mari, să spun așa. Paginile de jurnal atonit, în care am descris în fiecare din cele 6 zile ce am trăit eu efectiv în ziua respectivă, iar partea a doua, care este cea mai consistentă, conține 14 studii de cultură generală, ca să spun așa, de la implicarea lui Eminescu în strângerea de fonduri pentru mănăstirea Cutlumuș până la problema secularizării averilor mănăstirești. Sunt recenzate, prezentate pe larg 5 cărți despre Muntele Atos și de asemenea sunt 5 portrete de monahi atoniți contemporani. Deci cât am putut să fac, cred că reprezintă o reușită pentru că am putut să contribui la cunoașterea Sfântului Munte Atos.
0: Evenimentul moderat și prezentat de teologul și istoricul Paul Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, s-a desfășurat în prezența numeroși clerici, oameni de cultură, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj-Napoca, membri ai familiei și apropiați ai autorului, precum și a altor invitați. Procesiunea Calea Sfinților va avea loc la Rădăuți lunea viitoare, de la ora 19, moaștele Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți, împreună cu moaștele Sfântului Ierarh Teodosie de la Brazi, vor fi purtate în procesiune pe străzile orașului. Procesiunea va începe și se va încheia la Mănăstirea Bogdana, unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult din Bucovina. Amănunte am aflat de la părintele Constantin Oprea, protopop de Rădăuți.
16: Pelerinajul nu este doar o frumoasă tradiție și nici doar o procesiune prin oraș. El este o mărturisire publică a credinței noastre. Și într-o lume tot mai grăbită, mai agitată, mai frământată, în care omul riscă să rămână singur și fără repere, ieșim împreună pe străzile cetății pentru a-i spune lui Dumnezeu că dorim să-L așezăm din nou în centrul vieții noastre. Pelerinajul acesta pornește de la Mănăstirea Bogdana, ctitorie voievodală, mușatină, și va avea un traseu îndelungat pe strada Bogdan-Vodă, mai apoi locația Doi Voievozi, strada Mihai Viteazu, strada Calea Bucovinei, strada Eudoxiu Hurmuzachi, strada Iacob Zadic, mai apoi strada Cernăuți, va fi oprire în Piața Unirii, lângă Primăria Rădăuți, apoi în Piața Unirii la Catedrala din Rădăuți, după care vom ajunge din nou la Mănăstirea Bogdana.
0: Părintele Constantin Oprea, protopop de Rădăuți. La final, datele despre vreme de la ANM, două avertizări, cod galben și cod portocaliu, care vizează val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, sunt în vigoare până mâine dimineață la ora 10. Ne oferă mai multe detalii meteorologul de serviciu Adrian Boariu.
17: Valul de căldură se va extinde în toate regiunile, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, în sudul Banatului, precum și în sudul și estul Transilvaniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse general între 30 și 34 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură mezală va atinge și depăși ușor pragul tipitii de 80 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de deal. Temperaturile minime se vor situa în general între 16 și 21 de grade. În Crișana, Marea Maramureș, nordul Banatului, precum și nordul vestul și centrul Transilvaniei. Falul de căldură se va intensifica, vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și local caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar incele temperatură mezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în câmpia de vest, iar minimele se vor situa în general între 18 și 23 de grade.
0: Și mâine de la ora 10 până duminică dimineața la aceeași oră vor fi în vigoare alte două avertizări, cod galben și cod portocaliu pentru caniculă și disconfort termic.
17: Sâmbătă 27 iunie, valul de căldură va persista în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor cuprinse în general între 30 și 34 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură mezală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de dar. Temperaturile minime se vor situa în general între 17 și 20 de grade. În Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, valul de căldură va continua să se intensifice, va fi caniculă și disconfortul termic accentuat, iar indicele de temperatură mezală va depăși local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 32-34 de grade în sudul estul Transilvaniei și 38-39 de grade în câmpia de vest. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade.
0: Meteorologul de serviciu Adrian Boariu de la ANM. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Astăzi mergem pe sub apă și descoperim o creatură absolut fascinantă. Este vorba despre caracatiță. Acestea au 8 brațe, atenție, nu tentacule, prevăzute cu ventuze. Caracatițele au 3 inimi, iar sângele lor este albastru. Acestea mănâncă scoici, creveți, crabi, homari și pești. Au o speranță de viață destul de redusă. Unele specii trăiesc doar 6 luni, în timp ce altele pot ajunge la vârsta de 4, chiar 5 ani. Potrivit National Geographic, există aproximativ 300 de specii de caracatițe. Ele sunt experte în camuflaj. Își pot schimba culoarea foarte rapid și își pot crea diferite modele pe suprafața corpului pentru a se asemăna mai bine cu împrejurimile sale. De asemenea, ele își pot schimba chiar și forma pentru a-și deruta inamicii. O altă abilitate cunoscută a lor, de care cele mai multe caracatițe se folosesc atunci când sunt urmărite sau vor să scape de prădători, este stropirea cu un jet de cerneală, menit să deruteze prădătorii. Unele nu au însă această capacitate. Caracatițele sunt considerate cele mai inteligente nevertebrate. Oamenii de știință au descoperit că ele pot învăța să rezolve puzzle-uri, să deschidă capace de la borcane, să evadeze din labirinturi simple, să utilizeze diferite unelte și chiar pot recunoaște diferite persoane. O mare parte din neuronii lor sunt răspândiți în brațe, nu în creier. Astfel, brațele pot independent atinge, gusta, mirosi sau mișca, fără supravegherea creierului. Corpul lor nu are oase, astfel ele se pot strecura prin spații incredibil de strâmte și pot evada dacă sunt ținute captive. Dacă o caracatiță este rănită și își pierde unul din brațe, acesta îi va crește la loc în timp. Toate caracatițele sunt veninoase, însă doar unele au suficient venin pentru a fi considerate periculoase pentru oameni. Un exemplu de acest gen este caracatița cu inele albastre. Caracatița mimic sau caracatița imitatoare este considerată maestru în deghizare. Pe lângă abilitatea de a-și schimba culoarea pentru a se asemăna cu mediul înconjurător, aceasta se poate transforma în aproximativ 15 alte animale pentru a scăpa de prădători. Își schimbă culoarea, forma corpului și chiar modul în care se mișcă pentru a imita cât mai bine un alt animal. Ea alege animale veninoase pe care să le imite pentru a fi percepută ca un potențial prădător veninos ce ar trebui evitat. Cea mai mare caracatiță este caracatița gigant de Pacific. În mod normal, ele cresc până la 5 metri lungime și cântăresc aproximativ 50 de kilograme. Potrivit National Geographic, cea mai mare caracatiță Pacific înregistrată avea 9,1 metri lungime și 272 de kilograme. Ochii caracatițelor sunt foarte bine dezvoltați și au pupilele orientate pe orizontală. Acest lucru le ajută să evite mai ușor pericolele și să găsească hrană. Ce este și mai surprinzător este că aceste animale nevertebrate văd la fel în orice poziție s-ar afla, chiar și cu capul în jos. Spuneam ceva mai devreme despre cerneala pe care caracatițele o pot împroșca. Deși nu toate, majoritatea speciilor de caracatiță au capacitatea de a produce această așa numită cerneală, care poate avea 3 culori, roșie, neagră sau maro, și este compusă din melanină, același pigment care colorează părul și pielea oamenilor. Primul rol al acestei cerneli este de a dezorienta vizual prădătorul. Al doilea este acela de a-l dezorienta olfactiv și gustativ, nemai știind unde să se orienteze după caracatiță, iar cel de-al treilea rol este de a bloca câmpul vizual al atacatorului, dându-i caracatiței timp să scape.
Caracatițele au o capacitate de integrare în mediul ambient mult superioară celei a cameleonilor. Mai întâi de toate, cameleonii oricum nu schimbă culoarea în funcție de mediul ce îi înconjoară, ci numai în funcție de starea lor. Caracatița poate imita nu numai culoarea obiectelor, dar și textura lor, putând părea, de exemplu, că este o piatră acoperită de alge. Această funcție le protejează pe caracatițe împotriva multor prădători din adâncuri. Dragi prieteni, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară pentru a afla o nouă serie de curiozități.

Bufnița ghinionistă. A fost odată ca niciodată o bufniță ca toate celelalte surate ale ei. Ceea ce avea totuși ea și nu aveau altele era un ghinion cumplit. Orice încerca să facă se lovea de câte un nenoroc. Să vă dați seama câtă neșansă experimenta, vă spun că atunci când a învățat să zboare, un con de pin i-a căzut cu putere pe aripă, întârziind-o astfel cu câteva luni. Iar când și-a făcut prima prietenă prin pădure, s-a împiedicat și s-a lovit cu ciocul de o piatră, de n-a putut să-i vorbească o bună bucată de vreme. A încasat, dintr-o întâmplare nefirească, glonțul destinat de vânător unui cerb impetos. A spart un parbriz de mașină în miez de noapte, constatând astfel că cioburile nu aduc noroc, ci doar mici răni destul de dureroase. Ba chiar a lovit din greșeală și un arici, accident care i-a costat pe ambii câteva zile de repaus forțat. Ce să mai spun, era obosită și sătulă de atâtea întâmplări nefericite și chiar nu știa cum să le mai facă față. Inițial a ascuns prietenilor supărările ei. Credea că toți o vor ridiculiza și astfel îi va fi și mai greu. Dar ce poate fi mai dificil decât să treci singură prin greutățile vieții? Apoi a început să le povestească, trăind intens momentele, victimizând, plângându-se de soarta ei tristă și implacabilă. Doar că ghinioanele se înmulțeau de parcă destinul îi oferea cu generozitate motive care cer lacrimi. Văzând că nu o scoate nici cum la capăt, s-a relaxat, a început să privească în jur la vecinii și prietenii din pădure și a realizat că accidente de tot soiul se întâmplă și altora. A încetat, deci, să se plângă și a învățat să ceară ajutorul punctual atunci când simțea nevoia. Dar, mai ales, a început să își contorizeze și binecuvântările. Fiecare dintre diminețile în care lumina zilei îi amintea că e momentul de odihnă, prietenii ei de nădejde, mesele copioase, serile tihnite, momentele de calm și echilibru. Și uite așa, bufnița noastră ghinionistă a început să simtă că ar putea

0: și i-a spus: "Dintr-un început, până într-acest ceas ai fost milostiv. Deci, te rog, stăpânul meu, fii milostiv până la sfârșit. Un lucru mai doresc de la tine, să mergi și să spui stăpânei voastre să vină până la mine, ca să-i spun un lucru de mare taină." Vătaful a mers la stăpâna sa și i-a zis: "Săracul acela pe care ai poruncit să-l gonim de la poartă se roagă ție prin mine zicând: să nu mă mai defăimezi pe mine, săracul, ci aducându-ți aminte de stăpânul Hristos, să binevoiești a veni la mine, căci eu am ceva de trebuință să-ți spun." "Cum? Săracul mă cheamă la el să-mi vorbească? Eu nici nu suport să mă uit la el și acum dorește să mai și vorbească cu mine?" Încă mirându-se ea de îndrăzneala cerșetorului, i-a povestit soțului despre toate acestea. "Teodora, nu te scârbi de săraci. Pe ei îi iubește și îi îngrijește Domnul poate mai mult decât pe noi."
1: "Nu voi merge, chiar așa am ajuns," i-a răspuns Teodora lui Eutropiu.
0: Vătaful i-a comunicat săracului Ioan răspunsul stăpânei. Atunci el i-a spus acestuia să-i spună așa: "După 3 zile eu mor, iar dacă tu nu voiești să mă vezi și să vorbești cu mine, multă jale vei avea."
1: "Ce înseamnă una ca aceasta? Ce năpastă pe mine să mă oblige un cerșetor să stau de vorbă cu el? Ce voiește un sărac de la mine? Ce voiește un sărac ca el să îmi spună? Ce poate fi așa de important? Nu voi merge, refuz."
0: "Doamna mea, te rog, ai milă de el," îi spuse duios soțul. "De 3 ani zace la poarta noastră și niciun rău nu a făcut. Ba, cred că ne-a făcut un mare bine. De când este el aici, Dumnezeu ne-a binecuvântat și nimic nu ne-a vătămat. Ți-a cerut el ceva și cine știe ce dorește să îți spună."
1: După 3 zile de frământări interne, știind că acel sărac îi spuse că va muri în acea zi, l-a chemat pe Teofil și i-a spus:
2: "De mers, nu merg eu la el, să vină el aici."
1: "Stăpână, e foarte bolnav, nu se poate ține pe picioare."
2: "Îl aduceți atunci, cu pat cu tot."
0: Luând un slujitor, Teofil a intrat în colibă. Ioan era întins în pat, cu mâinile împreunate la rugăciune. În încăpere se răspândea un miros plăcut de mir.
2: "Stăpâna nu poate veni aici, dar ne-a trimis să te luăm pe tine."
1: "Fie voia Domnului, îți mulțumesc pentru tot binele săvârșit. Dumnezeu cu siguranță te va răsplăti, frate."
0: "Sunt gata."

0: Îngerul înger de lume, ce mi-a cătat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Istoria se întoarce la tine! Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie! Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă. Să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
7: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de Convorbiri Duhovnicești, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. La 29 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. De aceea astăzi vom încerca să vă prezentăm viața, învățătura și mai ales să vă punem la suflet câteva fragmente din epistolele acestor doi mari apostoli. Invitat în studioul postului de radio este Părintele Petruț Ormenișan, paroh la Biserica cu Hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Alba Iulia. Părinte Petruț, mă bucur că ați acceptat invitația să veniți și în cadrul emisiunii Convorbiri Duhovnicești și mai ales la o temă care cred că vă este la suflet, Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Bun venit la Convorbiri Duhovnicești!
1: Vă mulțumesc de invitație și mă bucur că sunt împreună cu Sfinția voastră în cadrul acestei emisiuni și cu această ocazie îi salut și pe radioascultătorii postului de radio Reîntregirea.
0: Părinte, o să încercăm să prezentăm ascultătorilor noștri viața acestor doi mari corifei, doi mari apostoli, Petru și Pavel. Lucrarea lor împreună cu Mântuitorul Hristos, dar și lucrarea lor după înălțarea la cer a Domnului Hristos și, în mod special, Sfântul Apostol Pavel este cel care s-a întors la credință după ce Domnul Hristos s-a înălțat deja la cer. Să începem cu Sfântul Apostol Petru. El este corifeul apostolilor, cel mai în vârstă dintre apostoli. Ce știm despre viața lui, de unde era de origine, care era starea lui socială?
1: Sfânta Scriptură și mai ales Evangheliile ne oferă informații prețioase despre Sfântul Apostol Petru, care, așa cum spuneați, era corifeu, datorită vârstei sale, fiind cel mai în vârstă, cumva avea o anumită autoritate în grupul celor 12 apostoli. De exemplu, știm că înainte purta numele de Simon, un nume specific evreiesc. Și atunci când Domnul Hristos îl cheamă la apostolie, schimbă numele din Simon în Petru. De fapt, numele lui Simon în limba greacă este prezentat ca Simeon. Știm din Sfânta Scriptură că Sfântul Apostol Petru era fiul lui Iona din Besaida Galilei și era fratele lui Andrei, cel dintâi chemat apostol. De fapt, primul apostol este Andrei și după ce Andrei se întâlnește cu Domnul Hristos, îl cheamă și pe Petru ca să-l întâlnească pe Mesia. De asemenea, știm despre Sfântul Apostol Petru că atunci când el îl cunoaște pe Domnul Hristos, deja era căsătorit. Și avem relatarea din Evanghelia Sfântului Marcu, unde Domnul Hristos o vindecă pe soacra lui Petru, care era bolnavă de friguri. Există o anumită părere a teologilor care afirmă că în misiunea sa, Sfântul Apostol Petru a fost însoțit de soția lui. Există în Sfânta Scriptură termenul acesta de femeie soră, care are o accepțiune mult mai largă, dar ținând cont de faptul că Sfântul Petru a fost căsătorit, putem să afirmăm lucrul acesta că atunci când a mers să îl propovădească pe Hristos, a fost însoțit și de către soția lui. Era de loc din Betsaida, locuia în Capernaum, cetatea și a Domnului nostru Iisus Hristos, și amândouă aceste localități sunt pe lacul Tiberiadei. Și el era pescar, în această calitate de pescar avea legătură cu grecii, cu cei care făceau comerț. De aceea știm despre el că vorba aramaică, având un accent puternic, și din relatările ulterioare aflăm că este depistat la Ierusalim că vorbea ca și cei din nord.
0: Când Domnul Hristos a fost judecat.
1: A fost judecat.
0: Da.
1: Și de asemenea știm despre el că în ceea ce privește pregătirea intelectuală era destul de minimal. Știa să scrie, știa să citească, dar nu frecventase, cum vom vedea la Sfântul Apostol Pavel, școlile înalte ale vremii. Și de asemenea știm că împreună cu fratele său, cu Sfântul Apostol Andrei, l-au cunoscut pe Ioan Botezătorul și au fost alături de Sfântul Ioan Botezătorul.
0: Părinte Petruț, când are loc chemarea Sfântului Apostol Petru ca ucenic și apostol al Domnului Hristos?
1: La un moment dat, după ce Domnul Hristos este botezat și cumva își face publică, activitatea sa iese în public și începe să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu, la un moment dat, Domnul Hristos, plimbându-se pe malul mării, aflăm de la Sfântul Evanghelist Marcu, zice, în capitolul 1, versetul 16, și umblând pe lângă Marea Galilei, Domnul Hristos a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncându-și mrejele în mare, că erau pescari, și le-a zis Iisus, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Așa îi cheamă Domnul Hristos pe Andrei și pe Petru și după aceea și pe ceilalți apostoli, care din clipa aceasta vor fi alături de Domnul Hristos și vor fi martorii predicării a minunilor pe care Domnul Hristos le-a săvârșit. Și de asemenea, în Sfânta Scriptură avem mai multe situații în care ne este prezentat Sfântul Apostol Petru în relația cu Domnul Hristos. Știm că avea un caracter vulcanic și în mai multe situații îl vedem comportându-se sub forma aceasta. El cumva acționează ca un purtător de cuvânt al Colegiului Apostolilor și la un moment dat, când Domnul Hristos se afla în Cezarea lui Filip, le pune o întrebare. Se vehiculau multe despre Domnul Hristos. Unii erau de acord, îl urmau și credeau în cuvintele sale, alții se împotriveau și spuneau diferite lucruri despre Domnul Hristos oamenii. Și atunci Domnul Hristos îi întreabă, zice, cine zic oamenii că sunt eu? Și atunci apostolii cumva îi redau Domnului Hristos pulsul mulțimii. Spun, unii spun că ești Ilie, altul că Ioan, altul dintre prorocii de demult care s-a născut. Și atunci Domnul Hristos le pune această întrebare, dar voi, apostolii, cei care ați stat lângă mine, cei care ați auzit cuvintele, ați văzut faptele minunate pe care le-am săvârșit, voi cine ziceți că sunt eu? Și atunci Sfântul Apostol Petru dă această mărturie extraordinară, zice, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu, adică recunoaște în Domnul Hristos dumnezeirea sa. Și atunci Domnul Hristos și spune lucrul acesta că nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci Tatăl din ceruri, adică nu tu prin puterile tale ți-ai dat seama de lucrul acesta, ci aceasta este descoperirea lui Dumnezeu.
0: Și cu toate că a fost descoperirea lui Dumnezeu, tot în Sfânta Scriptură, imediat intervine cumva și partea omenească.
1: Da, pentru că Domnul Hristos îi spune atunci, începe să le spună apostolilor, după ce este dată această mărturisire extraordinară în dumnezeirea sa, începe să le spună că Fiul omului trebuie să meargă spre patimă, spre moarte. Și tot au înțeles ucenicii până la patimă, cum învățătorul nostru, dascălul nostru trebuie să moară. Și atunci
0: care Petru, face minun, care a înviat din morți.
1: El are puterea asupra tuturor, dar cum se poate întâmpla așa ceva cu învățătorul nostru? Și atunci ni se spune că Petru l-a luat deoparte și a zis, ai grijă să nu ți se întâmple una ca asta, adică evită, dacă știi că e periculoasă urcarea la Ierusalim, evită. Și atunci Domnul Hristos spune un cuvânt aspru, foarte aspru, piei înapoi a mea, Satanu, că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale omului. Adică vedem cum, într-o clipită, Petru este în stare să dea o mărturisire extraordinară, o mărturisire pe care se întemeiază Biserica lui Hristos, mărturisirea aceasta că Domnul Hristos este om adevărat și Dumnezeu adevărat, și pe de altă parte, cum la scurt timp poate să cugete omenește, să cugete trupesc. De asemenea, Sfântul Apostol Petru este și cel care dă mărturisirea extraordinară față de Domnul Hristos atunci când, după ce Domnul Hristos înmulțește pâinile și peștii și satură mulțimile flămânde, Domnul Hristos începe să le vorbească ucenicilor despre pâinea adevărată care s-a pogorât din cer și de faptul că cine mănâncă trupul lui are viață veșnică. Și atunci ne spune Evanghelistul Ioan în capitolul 6 al Evangheliei sale, că mulți s-au tulburat, mulți l-au socotit pe Domnul Hristos un smintit. Cum poate să spune, cum poate să ne dea să mâncăm trupul lui? Și mulți l-au părăsit. Dar apostolii au rămas aproape de Domnul Hristos și Domnul Hristos i-a întrebat, voi nu vă duceți? Și iarăși Sfântul Apostol Petru, purtătorul de cuvânt, decanul de vârstă, spune, Doamne, la cine ne vom duce, că Tu ai cuvintele vieții celei veșnice. Mărturisire extraordinară, prezențe extraordinare în paginile Sfintei Scripturi, dar care după aceea, în momentele grele ale crucii, cumva
0: iar se vedește faptul că, și într-un fel să știți, Părinte, că faptul că Scriptura și în special scripturile Noului Testament, ne prezintă pe apostoli ca niște oameni ca și noi, e și un prilej de nădejde.
1: Cred că foarte multă nădejde, foarte multă nădejde.
0: Chiar și apostolii au avut slăbiciuni și cred că
1: și vreau să faceți
0: referire la ce s-a întâmplat cu Petru, da, în momentul când Domnul Hristos a fost prins, dus să fie judecat și Petru
1: l-a trădat pe Domnul Hristos, s-a lepădat de Domnul Hristos, a spus că nu-l cunoaște, deși Domnul Hristos cumva la cina cea de taină l-a avertizat.
0: I-a prorocit,
1: i-a spus să ai grijă și cumva vedem iarăși caracterul lui. Dacă toată lumea se va lepăda de tine, eu nici de cum. Și totuși vedem că nu trec multe ore și cuvântul Domnului Hristos se împlinește. Și cumva iarăși paradoxal, adică de cine se rușinează Petru? De o slușnică, de o femeie? Da. Iarăși, cum spuneați, caracterul acesta omenesc, slăbiciunea omenească care poate să vină dintr-o dată și să ne doboare, dar totuși vedem aici și dragostea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu care cumva după înviere, chiar dacă Petru a trădat, chiar dacă Petru s-a lepădat de Domnul Hristos, Domnul Hristos vine și îl...
0: S-a lepădat dintr-o frică, omenească, frică pe care
1: nu este atât de comună. Așa și atât este, de obișnuită.
0: Vedem mai apoi prin toată lucrarea și propovăduirea apostolilor și a lui Petru și a celorlalți apostoli, atunci când au primit harul Duhului Sfânt, au devenit neînfricați, am putea spune, fără frică.
1: Fără frică
0: de moarte.
1: Fără frică, dar prin puterea lui Dumnezeu, nu puterea omenească. Da. Și vedem această dragoste a lui Dumnezeu care nu-l lasă pe un căzut.
0: După înviere, i s-a arătat în mod special lui Petru și a avut acel dialog minunat, nu? Cu
1: da, întrebarea
0: în care
1: Domnul
0: Hristos ne-o pune și nouă, nu?
1: Ne-o pune și nouă, da, și cumva Sfântul Apostol Petru, văzând că întreabă a doua oară și chiar a treia oară, cumva se simte deranjat. Deci,
0: Petru,
1: Doamne,
0: mă iubești tu mai mult decât aceștia.
1: Da, și știm de ce Domnul Hristos l-a întrebat de trei ori, pentru că tot de trei ori s-a lepădat de Domnul Hristos și toți tâlcuitorii Sfintei Scripturi văd în acest moment reabilitarea Sfântului Apostol Petru.
0: Și tot atunci a ieșit cuvântul Domnului Hristos care îi și va proroci cu ce fel de moarte
1: va muri.
0: Va muri.
1: Da.
0: Părinte Petruț, care este lucrarea Sfântului Apostol Petru după ce Domnul Hristos a înviat din morți și s-a înălțat la ceruri și a trimis făgăduința Duhului Sfânt la Rusalii?
1: Cartea din Sfânta Scriptură care ne prezintă activitatea apostolilor după înălțarea Domnului Hristos la cer și pogorârea Duhului Sfânt este Cartea Faptele Sfinților Apostoli și primele capitole ale acestei cărți cumva îl au în centru pe Sfântul Apostol Petru. Atunci când Duhul Sfânt se pogoară în foișorul cel de sus, plin fiind de Duhul Sfânt, Sfântul Apostol Petru adresează un cuvânt mulțimilor care erau adunate la Ierusalim pentru sărbătoarea cincizecimii evreiască, pentru că și evrei aveau o sărbătoare a cincizecimii în care prăznuiau primirea legii de către Moise pe muntele Sinai din mâinile lui Dumnezeu. Și cuvântul Sfântului Apostol Petru, cel care nu cu mult timp trădase și se lepădase, a fost un cuvânt atât de puternic, un cuvânt care îl vestea pe Domnul Hristos mort și înviat, încât peste 3.000 de suflete au primit botezul și este ziua în care se naște Biserica lui Hristos, se întemeiază prin acești oameni care primesc botezul, prima comunitate creștină. De asemenea, după pogorârea Sfântului Duh, știm că Sfântul Apostol Petru și-a desfășurat activitatea în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și în Galileea. Și așa cum spuneam, primele capitole din Cartea Faptele Sfinților Apostoli fac referire la Sfântul Petru.
0: Și cuprind și cuvântările.
1: Cuvântările, da. Chiar în Cartea Faptele Sfinților Apostoli sunt cuprinse 8 cuvântări ale Sfântului Apostol Petru. Și vedem că Sfântul Apostol Petru nu doar că are un cuvânt cu putere multă, un cuvânt insuflat de Dumnezeu, dar are și puterea de a face minuni. De exemplu, în capitolul 3 din Faptele Sfinților Apostoli, vedem că Sfântul Apostol Petru, împreună cu Ioan, urcându-se la templu pentru rugăciune, au vindecat un olog doar prin invocarea numelui Domnului nostru Iisus Hristos.
0: Mai mult este mărturia tot în Cartea Faptele Apostolilor că doar umbra lui Petru
1: tămăduia.
0: Umbra lui Petru.
1: Nici nu era nevoie de cuvânt. Prezența indiscretă.
0: Cât har, cât lucrarea lui Dumnezeu prin acest om. Cu slăbiciuni.
1: cu slăbiciuni, dar care, prin puterea Duhului Sfânt, a biruit toate aceste slăbiciuni și l-a lăsat pe Dumnezeu să lucreze în chip minunat. De asemenea, aflăm că Sfinții Apostoli au fost arestați, au fost bătuți, aduși în fața Sinedriului, luați la întrebări, dar prin intervenția lui Gamaliel sunt lăsați și eliberați. De asemenea, mai aflăm că Sfântul Apostol Petru a mers în Samaria ca să pună mâinile pe cei care au fost botezați de către diaconul Filip. Cartea Faptele Sfinților Apostoli mai cuprinde și un moment în care Petru adresează un cuvânt foarte greu unui eretic numit Simon Magul, care, văzând minunile, puterea pe care o aveau apostolii, s-a apropiat de ei și le-a cerut ca și lui să-i dăruiască această putere, el oferindu-le bani. Și atunci este pedepsit acest om.
0: Și a rămas
1: până în zi de astăzi, de la numele lui, cuvântul acesta de simonie, ca și păcat de a cumpăra cele sfinte, de a credea că poți să-L cumperi pe Dumnezeu cu bani sau cu orice alte lucruri materiale.
0: Părinte Petruț, de la Sfântul Apostol Petru ne-au rămas două epistole sobornicești,
1: pe care le avem în Sfânta Scriptură și care sunt minunate, pe lângă cele 8 cuvântări din Cartea Faptele Sfinților Apostoli.
0: Cum și-a încheiat viața Sfântul Apostol Petru?
1: Sfântul Apostol Petru, după ce a predicat în zonele pe care le-am menționat, în cele din urmă, spre sfârșitul vieții, a ajuns la Roma. În timpul persecuției declanșate în anul 64 după Hristos de împăratul Nero, care îi acuzase pe creștini că ei au incendiat Roma, Petru a fost arestat. A scăpat însă și a continuat să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Spre sfârșitul domniei lui Nero, Petru a fost prins și întemnițat a doua oară în închisoarea Marmetin, aflată la picioarele Capitoliului. A fost condamnat de autoritățile romane la moarte prin răstignire, dar considerându-se nevrednic să moară așa cum a murit stăpânul său, Domnul nostru Iisus Hristos, pe cruce, el, Sfântul Petru, a cerut să fie răstignit cu capul în jos. Și a fost răstignit între două borne din circul lui Nero în anul 67 după Hristos. A fost îngropat la Roma, lângă Calea Triumfală, bucurându-se de cinstirea întregii lumi creștine.

0: Cel de-al doilea corifeu al apostolilor, Sfântul Apostol Pavel, este și el cinstit în aceeași zi cu Sfântul Apostol Petru. Haideți, Părinte Petruț, să aflăm câteva lucruri despre viața Sfântului Apostol Pavel.
1: Dacă despre Sfântul Apostol Petru știm că l-a cunoscut pe Domnul nostru Iisus Hristos în timpul vieții sale, despre Sfântul Apostol Pavel nu avem astfel de mărturii. El nu l-a cunoscut pe Domnul Hristos sau nu avem astfel de mărturii, știm că nu l-a cunoscut, i-a cunoscut doar pe apostoli. Știm despre el că s-a născut undeva în jurul anului 7 după Hristos la Tars, capitala provinciei Cilicia din Asia Mică, și a primit numele de Saul, care înseamnă cel dorit. Sfântul Apostol Pavel, Saul, a frecventat școala la învățatul Gamaliel, devenind un zelos împlinitor al legii Vechiului Testament și al datinilor strămoșești.
0: Făcea parte dintr-o familie de farisei.
1: Familie de farisei, oameni religioși. Și în această calitate de om religios, cumva atunci când creștinismul începuse să se răspândească, considera că este de datoria lui să împiedice, se gândea el, această nouă erezie să se răspândească. De aceea, el este prezentat la început ca un mare persecutor. În capitolul 7 din Cartea Faptele Sfinților Apostoli, acolo unde ne este relatat martiriul Sfântului Ștefan, primul mucenic, ni se spune că Saul păzea hainele celor care îl ucideau pe Sfântul Ștefan. Și de asemenea, știm că Sfântul Pavel a cerut scrisoare și a primit recomandare de la Sinedriu, de la bătrânii cu autoritate, să meargă în Damasc să lupte împotriva creștinilor, pentru că această învățătură ajunsese și în Siria să se răspândească în Damasc, și cu gândul acesta pornește pe drumul Damascului ca să își împlinească datoria de om credincios și să împiedice această nouă ciumă, nouă erezie să se răspândească.
0: Însă pe drumul Damascului se întâmplă convertirea, marea convertire a Sfântului Apostol Pavel, a lui Saul, și care va deveni mare mărturisitor. Cum s-a petrecut această întoarcere, această întâlnire a lui Saul cu Domnul Hristos?
1: Mergând, îndreptându-se spre Damasc și fiind însoțit de o gardă de la Sinedriu, nu s-a gândit că pe acest drum se va întâmpla un lucru extraordinar. Va ajunge să-L cunoască pe Domnul Hristos într-o descoperire minunată, deoarece ziua, în amiaza mare, într-o lumină orbitoare, aude cuvintele mustrătoare ale Domnului Hristos, care îi spune: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și atunci, el, neștiind cine-i vorbește, dar auzind glasul și văzând lumina, i-a zis: cine ești tu, Doamne? Și glasul i-a zis: eu sunt Iisus, cel pe care tu îl prigonești. Greu ți este să izbești cu piciorul în țepușă? Foarte interesant, dacă îmi permiteți doar un cuvânt, că Domnul Hristos se identifică cu creștinii. Saul nu-l prigonea pe Domnul Hristos, Domnul Hristos deja era înălțat la cer. El îi prigonea pe creștini, dar suferința creștinilor era suferința Domnului Hristos și Domnul Hristos se identifică cu suferința ucenicilor săi, a fraților mai mici.
0: Aici, dacă îmi permite să vă spun și eu un cânt pe care l-am primit de curând de la Mănăstirea Essex, unul dintre părinții de acolo, tâlcuind această convertire a lui Pavel, spunea că Pavel a fost ca martor, cum ați spus, la uciderea lui Ștefan. Și i-a rămas în minte atitudinea lui Ștefan: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Și se tot întreba el pe drumul acesta, mergând, spunea, el fiind fariseu, mergea în fața ostașilor care îl însoțeau, și se gândea el: ce Dumnezeu e acesta care iartă pe cei care te ucid? Și spune că în acest moment, în această frământare, în această meditare a lui, se petrece această întâlnire cu Domnul Hristos.
1: Cred că este un lucru extraordinar faptul că Sfântul Apostol Pavel, Saul, avea conștiința că face un lucru foarte bun, avea conștiința că îl slujește pe Dumnezeu.
0: Avea, deci era sincer.
1: Era sincer,
0: era foarte sincer în căutare și în sinceritatea lui i-a răspuns tot sincer Domnul Hristos.
1: Și ne spune Sfânta Scriptură, în Cartea Faptele Sfinților Apostoli, capitolul 9, că după ce aude cuvintele acestea, zice, el tremurând și înspăimântat fiind a zis, adică l-a schimbat din stare, a fost transpus într-o altă stare și atunci zice, Doamne, ce voi și tu să fac? Zice, iar Domnul i-a zis, ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Și ne spune Sfânta Scriptură în continuare că bărbații care mergeau cu el pe cale stăteau încremeniți, auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni. Adică cumva și mărturia celorlalți. Și ni se spune după aceea că Saul s-a ridicat de la pământ și deși avea ochii deschiși, nu mai putea să vadă nimic. Și a fost ajutat de către însoțitorii lui, a fost dus la Damasc și 3 zile a fost fără de vedere, nu a mâncat și nici nu a băut deloc. Și în timpul acesta Dumnezeu se descoperă unui proroc, Anania, care va deveni episcop și îl trimite exact la destinație să-i spună că acolo este un om pe care să-l boteze pentru că este vas ales. Zice, du-te pentru că acesta mi-este mie vas ales, ca numele să mi-l poarte înaintea neamurilor și a regilor și a fiilor lui Israel, căci eu îi voi arăta câte trebuie el să pătimească pentru numele meu. Și Anania merge în casa în care se afla Saul și îl botează. Și din clipa aceasta, el devine...
0: Din prigonitor?
1: Propovăduitor.
0: Tot părintele Nicolae Saharov spunea că ce-a făcut Sfântul Apostol Pavel n-au făcut toți teologii de după el. Adică lucrarea aceasta pe care a făcut-o în timpul vieții și mai ales prin scrierile care ne-au rămas ca mărturie în Noul Testament, cele 14 epistole, prin care ne prezintă viața în Hristos.
1: Și consider că acest lucru este de mare folos pentru noi, adică vedem că unul dintre apostoli sau apostolul cel mai râvnitor, apostolul neamurilor, cel care duce Evanghelia și o vestește tuturor neamurilor și are misiunea cea mai de succes, dacă ne este îngăduit să spunem așa, este totuși apostolul care nu l-a întâlnit pe Domnul Hristos în timpul vieții sale, dar are parte de o altă cunoaștere a Domnului nostru Iisus Hristos, care ne este accesibilă și nouă tuturor. Știm despre Sfântul Apostol Pavel că după ce a fost botezat a început să predice în sinagogă, că Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu, în sinagoga din Damasc, acolo unde el trebuia să meargă să-i prigonească pe creștini. Și iudeii de aici au fost foarte surprinși și s-au sfătuit să-l omoare. Și creștinii l-au ajutat să părăsească orașul, coborându-l într-un coș în afara zidurilor cetății și după aceea ni se spune că a stat 3 ani în Arabia. Ce-o fi făcut Sfântul Apostol Pavel 3 ani în Arabia? Cred că rugăciune, post și prin toate aceste mijloace pe care biserica ni le pune la îndemână și nouă, a avut parte de cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos.
0: O experiență personală, o întâlnire personală.
1: Și întâlnindu-se cu Domnul Hristos în acești 3 ani, acolo în pustiul Arabiei, prin toată această lucrare ascetică, de aici a venit toată puterea lui de propovăduire și misiunile extraordinare pe care le-a săvârșit.
0: Să amintiți, Părinte Petruț, despre lucrarea misionară a Sfântului Apostol Pavel. Știm că a făcut mai multe călătorii misionare, a convertit, a întemeiat comunități creștine pe unde mergea, așeza episcop, preoți.
1: Activitatea misionară a Sfântului Apostol Pavel greu poate fi cuprinsă în cuvinte. Au rămas așa cumva sistematizate 3 călătorii misionare care s-au întins pe o perioadă de mai mulți ani, dar Sfântul Apostol Pavel cumva lui se datorează încreștinarea bazinului Mării Mediterane. Europa creștină și are rădăcinile
0: păgânilor,
1: da.
0: Este și numit apostolul neamurilor.
1: Pentru că dacă Sfântul Apostol Petru cumva a mers către creștinii proveniți din categoriile evreiești, dar dintre iudei, Sfântul Apostol Pavel a avut această deschidere către neamuri și biserica,
0: de la Dumnezeu, până la, de la
1: biserica îi datorează enorm, enorm, a făcut foarte, foarte mult. Toate localitățile le putem enumera, dar nu cred că ajută, dar toate aceste localități și nu doar faptul că a vorbit, dar a întemeiat comunități foarte vii, comunități în care a lăsat episcopi vrenici, oameni care au dus mai departe toată această lucrare, este impresionant și până în zi de astăzi se vorbește despre el ca despre un erou al credinței. Este mai presus chiar și decât orice alt erou prin această mărturisire a cuvântului lui Dumnezeu și încreștinarea.
0: Și ceea ce este impresionant e faptul că chiar Sfântul Apostol Pavel dă mărturie că el lucra cu mâinile lui ca să se întrețină, deci și propovăduia, dar în același timp și lucra cu mâinile lui, era...
1: Făcea corturi și vedem în acest aspect și cumva delicatețea lui și atitudinea pe care o avea, nu? Dacă mergea într-o comunitate, nu stătea de astăzi pe mâine. Adică șederea putea să se prelungească și avem mărturii conform cărora chiar ani petrecea Sfântul Apostol Pavel într-o comunitate. Și atunci pentru ca el să nu fie o povară pentru creștini, ca ei cumva să se simte dator, să-l întrețină, avea această meserie, făcea corturi și astfel își suporta cele ale traiului zilnic.
0: Spunea frumos Sfânt Apostol Pavel, nu caut ale voastre, ci pe voi.
1: Foarte frumos, da, cuvântul.
0: Părinte, știm că Sfântul Apostol Pavel a participat și la sinodul apostolilor.
1: Da, la Ierusalim s-a ținut în anul 49, în anul 50, nu se știe cu exactitate, un sinod al apostolilor, deoarece în biserică a părut o anumită frământare, tocmai pentru faptul că mulți dintre păgâni, din neamuri, deveneau creștini și atunci evreii care au primit creștinismul considerau că și cei care veneau dintre păgâni trebuiau să respecte, să împlinească toate prescripțiile legii vechi și numai în felul acesta puteau să devină creștini. Și atunci, pentru a răspunde acestor disensiuni create, Sfinții Apostoli s-au întâlnit la sinodul din Ierusalim, în care, sub adumbrirea Duhului Sfânt, pentru că apare această formulă, părutus a Duhului Sfânt și nouă, inspirați de către Dumnezeu, au pus creștinismul în lumina Harului lui Dumnezeu și au scăpat creștinismul de obligativitatea legii vechi, care era greoaie și despre care Sfântul Apostol Pavel spune de mai multe ori în epistolele sale că nu avea alt scop decât să ne descopere păcatele, nedesăvârșirea, nevoia aceasta de mântuitor.
0: Sfântul Apostol Pavel s-a întâlnit cu Sfântul Apostol Petru?
1: Da, știm că aici la sinodul de la Ierusalim s-au întâlnit și chiar ar fi avut anumite diferențe și Sfântul Apostol Pavel este cel care l-a mustrat pe Sfântul Apostol Petru, deoarece atunci când...
0: Chiar în privința ceea ce spuneați mai înainte,
1: adică a prescripțiilor. Adică s-a fățărnicit, la un moment dat se fățărnicise Sfântul Apostol Petru și s-a comportat diferit față de creștinii care erau păgâni în comparație cu creștinii dintre evrei și atunci l-a mustrat pentru lucrul acesta, dar s-a stabilit acest lucru că noi ca și creștini nu mai trebuie să împlinim prescripțiile legii vechi, dar totuși au fost puse în atenția creștinilor trei lucruri de care trebuie să se ferească. Dacă tot am amintit de lucrurile acestea, de acest sinod apostolic, și anume s-a cerut să se ferească de întineciunile idolilor, de desfrâu, de sugrumate, animale sugrumate și de sânge. Adică, totuși, creștinii sunt eliberați de tot ceea ce înseamnă legea veche, dar față de aceste lucruri trebuie mare atenție.
0: Părinte Petruț, câte epistole ne-au rămas nouă de la Sfântul Apostol Pavel?
1: Sfântul Apostol Pavel este apostolul care a lăsat cele mai multe epistole, face cel mai mare bine și dar bisericii, lăsând 14 epistole. Știm și despre ceilalți apostoli că au lăsat, Sfântul Apostol Petru 2, dar Sfântul Apostol Pavel, 14 epistole care au o desitate și o bogăție aparte și din care cumva întrezărim și problemele comunității, dar în același timp și soluția care tot timpul este Hristos. Dar pe lângă aceste epistole, Cartea Faptele Sfinților Apostoli cuprinde mărturii despre Sfântul Apostol Pavel și cuvântări pe care el le-a ținut.
0: Cui au fost adresate aceste epistole?
1: epistolele au fost adresate comunităților pe care le-a întemeiat și despre care la un moment dat auzise că se confruntă cu anumită problemă și de fapt aceste epistole nu sunt altceva decât scrisoarea din suflet, scrisoarea părintelui către fiii lui care se află într-o încercare, oferindu-le un cuvânt de mânghiere, un cuvânt de întărire, un cuvânt de vindecare, pentru că de multe ori în epistolele sale Sfântul Apostol Pavel și mustră pe creștini, dar în același timp și mângâie și întărește. Sunt foarte frumoase aceste epistole, chiar dacă în ele sunt unele lucruri mai greu de înțeles.
0: Chiar spune Sfântul Apostol Petru într-una din epistole că sunt lucruri cu nevoie de înțeles în scrierea Sfântul Apostol Pavel. Deci, epistola către romanii, de fapt, o scrisoare adresată de Sfântul Apostol Pavel.
1: Comunității din Roma, creștinilor, Roma. Creștinilor care...
0: La fel și altor comunități, din Corint, din...
1: Efes, din Tesaloniceni.
0: Și au fost, și avem în Noul Testament, și epistole adresate unor
1: pastorale,
0: ucenici.
1: Unor ucenici, cum e Timotei, Tit... Da, ucenici de suflet, Filimon, ucenici de suflet pe care el îi hirotonise episcop și cărora le trimitea scrisori de întărire.
0: Ce știm din istoria bisericii despre sfârșitul mucenicesc a Sfântului Apostol Pavel?
1: Despre sfârșitul mucenicesc a Sfântului Apostol Pavel știm faptul acesta că atunci când în Antiohia se crease tulburare și unii dintre evrei au pus gând rău să-l piardă pe Sfântul Apostol Pavel, el, în calitate de cetățean roman, a cerut acest drept pe care l-avea și anume de a fi judecat de către Cezar. Și atunci are loc o călătorie spre Roma, o călătorie nu ușoară, cu peripeții, în care cumva Sfântul Apostol Pavel se folosește de orice prilej ca să-l vestească pe Hristos, face minuni, convertiri. În cele din urmă ajunge la Roma, la Roma are parte de o întemnițare, avea un regim semi-liber, în sensul în care era cu domiciliu forțat, dar avea libertate să primească diferiți invitați sau oameni care doreau să-l întâlnească și...
0: Și practic propovăduia.
1: Propovăduia, propovăduia. Ni se spune că chiar și oameni din apropierea Cezarului primise învățătura creștină din această predică a Sfântului Apostol Pavel. Între anii 61-63 are loc această primă captivitate romană, cum se numește ea în termeni de specialitate, după aceea iarăși este liber și după aceea este din nou liber până în anul 66, când are parte de cea de-a doua captivitate romană și conform tradiției creștine, Sfântul Pavel a murit în aceeași zi cu Sfântul Petru, 29 iunie, anul 67 după Hristos, ca martir, în timpul împăratului Nero. El a fost îngropat pe calea Ostia la Roma, unde secole de-a rândul pelerini și creștini din toată lumea au venit să se închine la mormântul său. Mai târziu, pe locul mormântului, a fost înălțată Basilica Santo Paolo Fori la Mura, adică Sfântul Pavel din afara zidurilor cetății.
0: Și el a murit prin decapitare.
1: Avea parte de această moarte onorabilă, fiind cetățean roman, așa se considera, greu să spui o moarte onorabilă, dar pentru mentalitatea
0: față
1: vremii,
0: de Sfânt Apostol Petru, care a fost răstignit, iar răstignirea știm că era
1: o moarte josnică.
0: Și josnică și mult mai chinuitoare.
1: Da, lui s-a tăiat capul prin tăierea capului, decapitare.
0: Părinte Petruț, vom continua emisiunea noastră cu câteva lecturi din epistolele celor doi mari apostoli, Petru și Pavel, și nădăjduim ca aceste lecturi să fie un imbold pentru cei care ne ascultă, să citească și mai mult, adică să citească toate aceste scrieri cuprinse în Cartea Noului Testament.

Lectură din prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, capitolul 1. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce trăiesc împrăștiați printre străini, în Pont, în Galatia, în Capadocia, în Asia și în Bitinia, aleși după cea mai dinainte știință a lui Dumnezeu Tatăl și prin sfințirea de către Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Har vouă și pacea să se înmulțească. Binecuvântat fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după marea mila sa, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, ne-a născut din nou, spre nădejde vie, spre moștenire nestricăcioasă și neîntinată și neveștejită, păstrată în ceruri pentru voi, cei ce sunteți păziți cu puterea lui Dumnezeu, prin credință spre mântuire, gata să se dea pe față în vremea de apoi. Într-o aceasta vă bucurați, măcar că acum ar trebui să fiți triști, încercați fiind de multe feluri de ispite pentru puțină vreme. Pentru ca credința voastră încercată, mult mai de preț decât aurul cel pieritor, dar lămurit prin foc, să fie găsită spre laudă și spre slavă și spre cinstire, la arătarea lui Iisus Hristos. Pe El, fără să-L fi văzut, îl iubiți. Întru El, deși acum nu-L vedeți, voi credeți și vă bucurați cu bucurie negrăită și preamărită, dobândind răsplata credinței voastre, mântuirea sufletelor. Această mântuire au căutat-o cu stăruință și au cercetat-o cu deamănuntul prorocii care au prorocit despre harul ce avea să vină la voi, cercetând în care și în ce fel de vreme le-a arătat Duhul lui Hristos, care era întru ei când le mărturisea de mai înainte despre patimile lui Hristos și despre măririle cele de după ele. Lor le-a descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi slujeau ei aceste lucruri, care acum vi s-au vestit prin cei ce, întru Duhul Sfânt trimis din cer, v-au propovăduit Evanghelia, spre care și îngerii doresc să privească. Pentru aceea, încingând mijloacele cugetului vostru, trezindu-vă, nădăjduiți de săvârșit în harul care vi se va da la arătarea lui Iisus Hristos, ca fi ascultători, să nu vă potriviți poftelor de mai înainte, din vremea neștiinței voastre, ci, după Sfântul care v-a chemat pe voi, fiți și voi înși vă sfinți în toată petrecerea vieții. Că scris este, fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt. Și dacă chemați Tată pe Cel ce judecă cu nepărtinire, după lucrul fiecăruia, petreceți în frică zilele vremelniciei voastre, știind că nu cu lucruri sticăcioase, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din viața voastră deșartă, lăsată de la părinți, ci cu scumpul sânge al lui Hristos, ca al unui miel nevinovat și neprihănit, care a fost cunoscut mai dinainte de întemeierea lumii, dar care s-a arătat în anii ce mai de pe urmă pentru voi. Cei ce prin el ați crezut în Dumnezeu, care l-a înviat pe el din morți și a dat lui slavă, ca să vă fie credința și nădejdea voastră în Dumnezeu, curățindu-vă sufletele prin ascultarea de adevăr spre nefățarnică iubire de frați, iubindu-vă unul pe altul din toată inima, cu toată stăruința. Fiind născuți din nou, nu din sămânță stricăcioasă, ci din nestricăcioasă, prin cuvântul lui Dumnezeu cel viu și care rămâne în fiac. Pentru că tot trupul este ca iarba și toată slava lui ca floarea ierbii. Uscatul sa iarba și floarea a căzut, iar cuvântul Domnului rămâne în fiac. Și acesta este cuvântul care vi s-a binevestit.

Lectură din prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, capitolul al doilea, versetele de la 1 la 12. Hristos este piatra cea din capul unghiului. Deci, lepădând toată răutatea și tot vicleșugul și fățărniciile și pismele și toate clevetirile, ca niște prunci de curând născuți, să doriți laptele cel duhovnicesc și neprefăcut, ca prin el să creșteți spre mântuire. De vreme ce ați gustat și ați văzut că bun este Domnul, apropiați-vă de el, piatra cea vie, de oameni într-adevăr neluată în seamă, dar la Dumnezeu aleasă și de preț. Și voi înșivă, ca pietre vii, zidiți-vă drept casă duhovnicească, preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești, bine plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Pentru că scris este în Scriptură, iată, pun în Sion piatra din capul unghiului, aleasă de mare preț, și cel ce va crede în ea nu se va rușina. Pentru voi, deci, care credeți, piatra este cinstea, iar pentru cei care nu cred, piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. Și piatra de poticnire și stâncă de sminteală, de care se poticnesc, fiindcă n-au dat ascultare cuvântului, spre care au și fost puși. Iar voi sunteți seminția aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiți în lume bunătățile celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. Voi care odinioară nu erați popor, iar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Voi care odinioară n-aveați parte de milă, iar acum sunteți miluiți. Iubiților, vă îndemn ca pe niște străini ce sunteți și călători aici pe pământ, să vă feriți de poftele cele trupești, care se războiesc împotriva sufletului. Purtați-vă cu cinste între neamuri, ca în ceea ce ei acum vă bârfesc ca pe niște făcători de rele, privind ei

Lectură din întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, capitolul 4, versetele 1 până la 11. Așadar, fiindcă Hristos a pătimit cu trupul, înarmați-vă și voi cu gândul acesta, că cine a suferit cu trupul a isprăvit cu păcatul, ca să nu mai trăiască timpul ce are de trăit în trup după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Destul este că în vremurile trecute ați făcut cu desăvârșire voia neamurilor, umblând în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe fără măsură, în petreceri cu vin mult și în neiertate slujiri idolești. De aceea ei se miră că voi nu mai alergați cu ei în aceeași revărsare a desfrâului și vă hulesc. Ei își vor da seama înaintea celui ce este gata să judece vii și morții, că spre aceasta s-a binevestit morților, ca să fie judecați ca oameni după trup, dar să vieze după Dumnezeu cu Duhul. Iar sfârșitul tuturor s-a apropiat. Fiți dar cu mintea întreagă și privegheați în rugăciuni, dar mai presus de toate țineți din răsputeri la dragostea dintre voi, pentru că dragostea acoperă mulțime de păcate. Fiți între voi iubitori de străini, fără de cârtire. După darul pe care l-a primit fiecare, slujiți unii altora ca niște buni economii ai harului, celui de multe feluri a lui Dumnezeu. Dacă vorbește cineva, cuvintele lui să fie ca ale lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, slujba lui să fie ca din puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate Dumnezeu să se slăvească prin Iisus Hristos, căruia îi este slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin.

Vă propunem în continuare să ascultați primul capitol din cea de-a doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Scara virtuților creștine, Petru, cel ce a văzut schimbarea la față, își vestește sfârșitul și despre cuvântul prorocesc. Simon Petru, slujitor și apostol al lui Iisus Hristos, celor ce prin dreptatea Dumnezeului nostru și a Mântuitorului Iisus Hristos au dobândit o credință de același preț cu a noastră. Har vouă și pacea să se înmulțească într-o cunoștință lui Dumnezeu și a lui Iisus, Domnul nostru. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate cele ce sunt spre viață și spre bună cucernicie, făcându-ne să cunoaștem pe Cel ce ne-a chemat prin slava sa și prin puterea sa, prin care El ne-a hărăzit mari și prețioase făgăduințe, ca prin ele să vă faceți părtași dumnezeieștii firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume. Pentru aceasta, puneți și din partea voastră toată sârguința și adăugați la credința voastră fapta bună, iar la fapta bună cunoștința, la cunoștință înfrânarea, la înfrânare răbdarea, la răbdare evlavie, la evlavie iubirea frățească, iar la iubirea frățească dragostea. Căci dacă aceste lucruri sunt în voi și tot sporesc, ele nu vă vor lăsa nici trândavi, nici fără roade în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Iar cel ce nu are acestea este slab văzător și orb și a uitat de curățirea păcatelor lui de demult. Pentru aceea, fraților, siliți-vă cu atât mai vârtos să faceți temeinică chemarea și alegerea voastră, căci făcând acestea, nu veți greși niciodată. Că așa vi se va da cu bogăție intrarea în veșnica împărăție a Domnului nostru și Mântuitorului Iisus Hristos. Drept aceea, vă voi aminti pururea de acestea, cu toate că le știți și sunteți întăriți într-o adevărul în care stați. Socotez dar că este drept, câtă vreme sunt în acest cort, să vă țin treji prin aducerea minte, fiindcă știu că de grabă voi lepăda cortul acesta, precum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Dar mă voi sili ca și după plecarea mea să vă amintiți necontenit de acestea, pentru că noi v-am adus la cunoștință puterea Domnului nostru Iisus Hristos și venirea Lui, nu luându-ne după basme meșteșugite, ci fiindcă am văzut slava Lui cu ochii noștri, căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când, din înălțimea slavei, un glas ca acesta a venit către El. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Și acest glas noi l-am auzit, pogorându-se din cer pe când eram cu Domnul în muntele cel sfânt. Și avem cuvântul prorocesc mai întărit, la care bine faceți luând aminte, ca la o făclie ce strălucește în loc întunecos, până când va străluci ziua și luceafărul va răsări în inimile voastre. Aceasta știind mai dinainte că nicio prorocie a Scripturii nu se tâlcuiește după socotința fiecăruia, pentru că niciodată prorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinți al lui Dumnezeu au grăit, purtați fiind de Duhul Sfânt.

Lectură din 1 Epistole către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 13, versetele de la 1 până la 8. De a-și crei în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut-o m-am aramă sunătoare și chimval răsunător, și de a-și avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință și de a-și avea atâta credință, încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de a-și împărți toată avuția mea și de a-și da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată.

Lectură din a doua epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, din capitolul 12, versetele de la 1 la 10. Dacă trebuie să mă laud, nu mi este de folos, dar voi veni totuși la vedenii și la descoperiri de la Domnul. Cunosc un om în Hristos, care acum 14 ani, fie în trup, nu știu, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Și-l știu pe un astfel de om, fie în trup, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe, că a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nespus pe care nu se cuvine omului să le grăiască. Pentru unul ca acesta mă voi lăuda, iar pentru mine însumi nu mă voi lăuda decât numai în slăbiciunile mele. Căci chiar dacă aș vrea să mă laud, nu voi fi fără minte, căci voi spune adevărul, dar mă feresc de aceasta, ca să nu mă socotească nimeni mai presus decât ceea ce vede sau aude de la mine. Și pentru ca să nu mă trufesc măreția descoperirilor, mi s-a dat mie un ghimpe în trup, un înger al Satanei, să mă bată peste obraz ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de 3 ori am rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine. Și mi-a zis, îți iese de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Deci foarte bucuros mă voi lăuda, mai ales întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos. De aceea mă bucur în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare.

0: răzvădit.
1: Lectură din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 5. Fiți dar următori ai lui Dumnezeu ca niște fii iubiți și umblați într-o iubire, precum și Hristos ne-a iubit pe noi și s-a dat pe sine pentru noi, prin noț și jertfă lui Dumnezeu, într-un miros cu bună mireasmă. Iar de sfrâu și orice necurăție și lăcomie de avere, nici să se pomenească între voi, cum se cuvine sfinților. Nici vorbe de rușine, nici vorbe nebunești, nici glume, care nu se cuvin, ci mai degrabă mulțumire.
2: Părinte Petru Tormenișan, mulțumesc mult pentru prezența în studio, pentru gândurile pe care ne-a spus la suflet despre Sfinții Apostoli Petru și Pavel, prăznuiți de biserică la 29 iunie. Și ne rugăm ca, în mod special, Sfântul Apostol Petru, acolo numele îl purtați, să vă ocrotească în misiunea și lucrarea pe care o faceți chiar la biserica închinată acestor doi mari apostoli.
1: Vă mulțumesc, vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntrecirea, și cred că forma cea mai frumoasă de a-i cinsti pe acești sfinți, în primul rând, este aceea de a le cunoaște scrierile și apoi de a le urma pildele și învățăturile.
2: Mulțumesc mult și încă o dată urăm la mulți ani celor care poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel. De aceea profit de ocazie și îi urez la mulți ani și părintelui Petruț. Părinte, la mulți ani în Hristos și în biserică.
1: Vă mulțumesc, la mulți ani dumneavoastră și tuturor radioascultătorilor postului de radio Reîntrecirea.
2: Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.
3: Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh, în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milosivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, prea sfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Bunei Vestiri.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică: Născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel netrupez, văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te ștergerea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu anevoie se suie gândurile umenești, bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce poartă toate, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul.

Uindu-se pe sine sfânta într-o curăție zisa lui Gavril cu îndrăznire, preaslăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță, cum îmi spui,

Înțelegerea cea neînțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel care slujea. Din pântece curat, cum este cu putință să se nască fiul, spune-mi, către care el a zis cu frică, grăind așa, bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui negrăit, bucură-te, încredințarea celor care au trebuință de tăcere, bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, bucură-te, capul poruncilor lui, bucură-te, scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te, podul care îi trece la cer pe cei de pe pământ, bucură-te, minunea care ești mult slăvită de îngeri, bucură-te, ceea ce le ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip a fost, bucură-te, ceea ce întreci mintea înțelepților, bucură-te, ceea ce luminezi gândul credincioșilor,

Puterea celui de sus a umbrit-o atunci spre zămislire pe ceea ce nu știa de nuntă, și pândecele ei, cel cu bună roadă, ca pe o țarină dulce, l-a arătat tuturor celor ce vor să secere mântuire.

Având fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta, iar pruncul acesteia, îndată cunoscând închinarea ei, s-a bucurat și cu săltări în pântece, ca și cu niște cântări a grăit către Născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei nevestejite! Bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte! Bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni! Bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre! Bucură-te, brazdă care ai crescut în mulțirea mirelor! Bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor! Bucură-te, ceea ce înflorește raiul desfătării! Bucură-te, ceea ce gătește adăpostire sufletelor! Bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită! Bucură-te, curăția toată lumea! Bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi, cei muritori! Bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu!

Vii for de gânduri necredincioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat, uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești furată de nuntă, tu ceea ce ești fără de prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt,

Auzit au păstorii pe îngeri lăudând venirea în trupa lui Hristos și alergând spre acesta ca spre un păstor, văzutul au ca pe un miel fără de prihană, hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica mielului și a păstorului! Bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare! Bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți! Bucură-te, deschizătoarea ușilor raiului! Bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești! Bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești! Bucură-te, gura apostolilor cea netăcută! Bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri! Bucură-te, temeiul cel tare al credinței! Bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului! Bucură-te, prin care s-a golit iadul! Bucură-te, prin care ne-am îmbrăcat cu slavă!

Steaua cea cu dumnezeiască mergere, văzând-o înțelepții, mers sau pe urma luminii ei, și ținând-o ca pe o făclie, cu ea căutau pe tarele împărat, și ajungând pe cel neajuns s-au bucurat,

poruncii haldeilor, în brațele Fecioarei pe Cel care a zidit pe om cu mâna și, cunoscându-L, ale fi stăpân, deși luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri ai sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica Stelei celei neapuse! Bucură-te, raza zilei cele de taină! Bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii! Bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii treimii! Bucură-te, ceea ce ai zvârlit din putere! Bucură-te, ceea ce l-ai aruncat din putere pe călăul cel fără de omenie! Bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească! Bucură-te, ceea ce ne curățești de lucrurile cele întinate! Bucură-te, ceea ce ai stins închinarea focului! Bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor! Bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși! Bucură-te, veselia tuturor neamurilor!

mărturisitori, purtători de Dumnezeu, fiind filosofii, s-au întors în Babilon, împlinindu-ți prorocia. Și tuturor, mărturisindu-te pe tine, Hristoase, lăsatul au pe Irod ca pe un mincinos,

strălucind tu în Egipt lumina adevărului, gonit ai întunericul minciunii, că idolii lui, nerăbdând tăria ta, Mântuitorul, au căzut, iar cei ce au scăpat de ei îi cântau născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, îndreptarea oamenilor! Bucură-te, căderea demonilor! Bucură-te, ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii! Bucură-te, ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească! Bucură-te, mare, care ai necat pe cel netrupesc faraon! Bucură-te, piatră, care ai adăpat pe cei însetați de viață! Bucură-te, stâlp de foc, care călăuzește pe cei dintr-un tuneric! Bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul! Bucură-te, hrană și năstrapă cu mană! Bucură-te, slujitoarea desfătării cele sfinte! Bucură-te, pământul făgăduinței! Bucură-te, izvorătoare de miere și lapte!

Vrând Simeon să se mute din acest veac înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea negrăită,

ca făptură nouă, arătându-se făcătorul celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi, văzând minunea, să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te cununa înfrânării, bucură-te ceea ce ai luminat chipul învierii, bucură-te ceea ce ai arătat viața îngerească, bucură-te pomul cel cu luminoasă roadă din care se hrănesc credincioșii, bucură-te copacul cel înfrunzit cu bună umbră sub care mulți se adumbresc, bucură-te ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți, bucură-te ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți, bucură-te îmblânzirea judecătorului celui drept, bucură-te iertarea multor greșiți, bucură-te haina celor goi de îndrăzneală, bucură-te dragostea care biruiește toată dorirea,

naștere străină să ne înstrăinăm de lume, mutându-ne mintea la cer, că pentru aceasta prea înaltul Dumnezeu pe pământ s-a arătat om plecat, vrând să tragă la înălțime pe cei

Cu totul a fost întru cei de jos, iar de cei de sus nicicum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins. Că dumnezeiască pogorâre a fost, iar nu mutare din loc, și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei cele de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea preasfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te sălașul cel preamărit al celui ce este pe serafim, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice într-una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te prin care

Feritorii cei mult vorbitori vedem născătoare de Dumnezeu că stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi, de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, scântăm: Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu! Bucură-te, comoara rânduielii lui! Bucură-te, ceea ce pe filosofi îi arăți neînțelepți! Bucură-te, ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători! Bucură-te, ca au nebunit întrebătorii cei cumpliți! Bucură-te, că s-au vestejit făcătorii de basme! Bucură-te, ceea ce ai oprit vorbele cele încâlcite ale atenienilor! Bucură-te, ceea ce ai umplut mrejile pescarilor! Bucură-te, ceea ce ne-ai scos dintr-o adâncul necunoștinței! Bucură-te, ceea ce pe mulți i-ai luminat la minte! Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască! Bucură-te, limanul celor ce umblă cu corăbile acestei vieți!

împodobitorul tuturor să mântuiască lumea, la ea a venit precum i se făgăduise. Și păstor fiind ca un Dumnezeu, pentru noi s-a arătat om ca noi, căci cu asemănarea chemând pe cel asemenea ca un Dumnezeu,

Zidești fecioarelor născătoare de Dumnezeu, Fecioară, și tuturor celor ce aleargă la tine, că Făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine curată, sălășluindu-se în pântecele tău și învățându-i pe toți să scânte. Bucură-te, turnul fecioriei! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, începătoarea prefacerii celei pline de înțeles! Bucură-te, dătătoarea darului dumnezeiesc! Bucură-te că tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine! Bucură-te că tu ai învățat pe cei lipsiți de minte! Bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor! Bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției! Bucură-te că mara anunții celei fără de sămânță! Bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși! Bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc! Bucură-te că mara cea împodobită a sufletelor sfinților!

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul al cincilea al lui David. Graiurile mele, ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea. Ia aminte la glasul rugăciunii mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă voi ruga, Doamne. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea ta și mă vei vedea, că tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea. Nici nu va locui lângă tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor tăi, urâta-i pe toți cei ce lucrează fără de lege. Pierde vei pe toți cei ce grăiesc minciuna, pe ucigaș și pe viclean îi urăște Domnul. Iar eu, într-o mulțimea milei tale, voi intra în casa ta, închinamă voi spre sfânt lăcașul tău, întru frica ta. Doamne, povățuiește-mă întru dreptatea ta, din pricina dușmanilor mei. Îndreptează înaintea mea calea ta. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor. După mulțimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei, că te-au amărât, Doamne. Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc întru tine. În veac se vor bucura și le vei fi lor sălaș, și se vor lăuda cu tine toți cei ce iubesc numele tău. Că tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-a încununat pe noi. Psalmul al șaselea al lui David. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte. Și tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila ta. Că nu este întru moarte cel ce te pomenește pe tine, și în iad cine te va lăuda pe tine? Ostenit am întru suspinul meu, spăla voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda. Tulburatu-s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine, toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Psalmul al șaptelea al lui David. Doamne, Dumnezeul meu, în tine am nădăjduit. Mântuiește-mă de toți cei ce mă prigonesc și mă izbăvește, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne, Dumnezeul meu, de am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele, de am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei, să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l piardă și să calce la pământ viața mea și mărirea mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, întru mânia ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca cu care ai poruncit. Și adunare de popoare te va înconjura și peste ea la înălțime te întoarce. Domnul va judeca pe popoare. Judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea. Sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cerci inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă. Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veți întoarce, sabia sa o va luci, arcul său l-a încordat și l-a pregătit și în el a gătit unelte de moarte. Săgețile lui pentru cei ce ard le-a lucrat. Iată, a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia și a născut nelegiuirea. Groapă a săpat și a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui silnicia lui să se coboare. Lăuda voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică din psalmul.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Astăzi, la Radio Reîntregirea, facem cunoștință cu prima sportivă din România care a obținut puncte pentru țara noastră la Jocurile Olimpice. Lia Manoliu, căci despre ea este vorba, rămâne în istorie drept prima femeie care a participat la 6 ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice, performanță care a și intrat în cartea recordurilor. Campioană olimpică la aruncarea discului și fost președinte al Comitetului Olimpic Român, Lia Manoliu s-a născut la 25 aprilie 1932 la Chișinău și a murit la 9 ianuarie 1998. Lia Manoliu a început să practice mai întâi tenisul la vârsta de 13 ani. Au urmat tenisul de masă, voleiul și baschetul, la ultima disciplină fiind componentă a echipei Știința București. La toate cele patru sporturi a depășit stadiul de amatoare, reușind să obțină rezultate notabile în campionatele naționale, potrivit site-ului oficial al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. La 16 ani a început să practice atletismul, mai întâi săritura în înălțime, iar apoi aruncările. După aruncarea greutății a trecut la aruncarea discului, disciplină în care s-a specializat și a obținut rezultate de excepție până la vârsta de 40 de ani. Concomitent cu activitatea sportivă, a absolvit în 1954 Facultatea de Energetică din cadrul Institutului Politehnic din București. A fost prima sportivă din România care a obținut puncte pentru țara noastră la Jocurile Olimpice, clasându-se pe locul 6 în proba de aruncare a discului în 1952 la Jocurile Olimpice de la Helsinki din Finlanda. Lia Manoliu a fost prima sportivă din lume care a participat la 6 ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice, la Helsinki în 1952, la Melbourne în 1956, la Roma în 1960, la Tokyo în 1964, la Ciudad de Mexico în 1968 și la München în 1972, performanță consemnată în Cartea Recordurilor. Sportiva a cucerit 3 medalii olimpice, una de aur în 1968 la Ciudad de Mexico și 2 de bronz în 1960 la Roma și 1964 la Tokyo. A fost de 12 ori campioană națională și de 7 ori campioană balcanică. S-a retras din activitatea competițională în 1972 la 40 de ani. În 1973 a devenit vicepreședinte al Comitetului Olimpic Român, iar în 1990 a fost aleasă în funcția de președinte al Comitetului Olimpic Român, demnitate pe care a ocupat-o până la moartea sa. În legislatura 1990-1992 a fost aleasă ca senator pentru municipiul București. Grație experienței dobândite pe terenul de sport, culturii sale, dar și faptului că vorbea bine 5 limbi străine, s-a putut afirma și prin activitatea desfășurată în diverse organisme sportive internaționale. Comitetul Internațional Olimpic i-a decernat Ordinul Olimpic Colacul de Bronz în 1975, Trofeul Femeia în Sport în 1990 și Trofeul Centenarului în 1994. În 1975, directorul general UNESCO i-a înmânat Premiul Internațional Fair Play pentru anul 1974. În onoarea sportivei, Stadionul Național din București a fost denumit și Lia Manoliu până în 2007.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. După natura ei, lumina este supraomenească. Pogorârea ei asupra noastră nu este decât apariția lui Dumnezeu în fața omului, descoperirea tainelor cerești prin această lumină. Fără această lumină, lumea ar fi rămas în afara cunoștinței lui Dumnezeu. Această lumină o numesc Lumina Învierii din experiența mea personală. Sfântul Sofronie Saharov.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, invitatul permanent, părintele profesor Florin Boteza, în cadrul didactic la seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan, atonitul din Alba Iulia. Și de la acest microfon, părintele Petruț Ormenișan. Săptămânile trecute am vorbit despre rugăciune. Am văzut că rugăciunea este respirația sufletului, că rugăciunea este cea care dă viață și menține în viață sufletul nostru într-o relație vie și personală cu Dumnezeu. Am primit în emisiunile trecute multe sfaturi practice despre cum trebuie să ne rugăm, cum trebuie să stăm la rugăciune, cum trebuie să fim poziționați înaintea lui Dumnezeu atunci când ne rugăm. Și cu toate acestea, cunoscând toate cele pe care părinte profesor ni le-a spus la suflet, simțim că este atât de greu să ne rugăm. Adeseori parcă am lungi cât mai mult perioada în care se începe în rugăciunea. Am face altceva, poate am citi o carte, chiar și o carte duhovnicească, dar parcă la rugăciune ne punem mai greu. Sau poate este o experiență personală, o perspectivă personală. Dar totuși, rugăciunea este greu de făcut. V-aș ruga pentru început să încercați să le spuneți radioascultătorilor noștri de ce apare acest sentiment al greutății rugăciunii.
1: Rugăciunea, într-adevăr, este greu de făcut, pentru că rugăciunea înseamnă o luptă. O luptă cu un vrăjmaș foarte concret. Mai întâi este propria noastră lene și lipsă de râvnă, dar mai este și o luptă foarte concretă cu diavolul. Tocmai datorită importanței deosebite pe care o are rugăciunea ca respirație a sufletului, datorită faptului că rugăciunea ne pune într-o relație directă cu Dumnezeu și cu Sfinții, diavolul face tot posibilul ca să ne împiedice să ne rugăm, să amânăm cât mai mult rugăciunea până când suntem prea obosiți pentru a o mai face sau o facem în grabă. Cum remarca părintele Paisie Aghioritul, Sfântul Paisie Aghioritul, de foarte multe ori miezul puterilor noastre îl risipim în lucruri lumești, în lucruri deșarte, iar lui Dumnezeu îi lăsăm numai cojile, adică oboseala de la sfârșitul zilei. Spuneam că diavolul face tot posibilul să ne împiedice să ne rugăm, dar principala ispită a diavolului nu este atât de a ne face să renunțăm la gândul rugăciunii, cât de a amâna rugăciunea. Așa cum au remarcat Sfinții Părinți ai Bisericii, cea mai eficientă ispită a diavolului cu omul este amânarea. Nu îți sugerează să negi importanța rugăciunii, sau a dorinței de a te ruga, sau nu te face să renunți la gândul de a te ruga, dar te face foarte subtil să amâni tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, până când îți este foarte greu să te mai rogi.
0: Și atunci, ce trebuie să facem? Care trebuie să fie atitudinea noastră în fața acestei ispite a amânării? Precum și spuneați mai înainte, pe lângă lupta aceasta cu diavolul, ne întâlnim și cu lenea noastră și cu lipsa noastră de râvnă. Deci cum putem noi să ne raportăm, cum putem noi să biruim lenea, lipsa de râvnă, precum și această ispită de a amâna momentul rugăciunii?
1: Păi, în primul rând, trebuie să fim conștienți de faptul că vom întâlni ispite. Să fim conștienți de ispita aceasta a amânării. Și făcând o paranteză, un părinte din Pateric, din Patericul Egiptean, relatează că a fost așa învrednicit de Dumnezeu ca să vadă realitățile care de obicei nouă nu ne sunt perceptibile, că atunci când încerca să se roage, să se scoale la rugăciune, auzea trâmbițele de război ale diavolilor care se mobilizau pentru a-l împiedica. Deci, să fim conștienți de acest lucru, astea nu sunt metafore, sunt realități. Diavolul face tot posibilul să ne oprească de la rugăciune și sigur că în această demers a lui se folosește de neputințele noastre. Atunci primul lucru este să conștientizăm că rugăciunea este o luptă și să ne pregătim pentru rugăciune ca pentru luptă. Să știm că vor apărea ispite, să știm că vom avea obstacole de trecut. Și ceea ce recomandă părinții ca principal mijloc de luptă constă în a avea un program de rugăciune de care să ne ținem cât se poate de strâns. Un program de rugăciune pe care să îl stabilim în funcție de posibilitățile noastre, de programul zilnic al activităților noastre, un program de rugăciune pe care să-l stabilim și în urma sfătuirii cu duhovnicul nostru, dar pe care, după ce l-am stabilit, să îl ținem cu strictețe și doar în cazuri excepționale să ne abatem de la el.
0: Adeseori auzim expresia aceasta: părinte, mă rog când simt eu. Deci, a avea un program înseamnă te ruga și când nu mai simți. Poate câteodată simți, dar câteodată nu mai simți. E bine în felul acesta, sau...
1: Este foarte bine să te rogi când simți, dar nu este suficient să te rogi doar când simți. Pentru că noi încă nu am ajuns la acea sensibilitate duhovnicească în care să simțim permanent nevoia de a ne ruga. Sfântul Siluan spunea că omul care l-a cunoscut pe Dumnezeu nu poate să nu se roage. Nu poate să nu simtă dorința de a se ruga. Dar, dacă suntem sinceri cu noi înșine, constatăm faptul că sunt destul de puține momentele când simțim o râvnă deosebită și o dorință deosebită de a ne ruga. De obicei, ne rugăm când dăm de greu, când ajungem în anumite necazuri, în niște situații limită, în care simțim foarte acut nevoia ajutorului lui Dumnezeu. Dar când lucrurile merg bine, ne este destul de greu să ne rugăm. Și atunci este nevoie și de o silire a firii noastre, pornind de la înțelegerea faptului că firea noastră este bolnavă. Firea sănătoasă tânjește după Dumnezeu și nu poate să nu tânjească după Dumnezeu. Este ceea ce vedem în cazul sfinților. Sfinții sunt oameni în care firea omenească s-a tămăduit. Sfinții tânjesc în fiecare clipă spre Dumnezeu. Și iarăși îl avem pe Sfântul Siluan Atonitul, care în scrierile sale ne exprimă această tânjire a sufletului după Dumnezeu. Până ajungem la această tânjire a sufletului după Dumnezeu, este nevoie să ne silim un pic firea și să ne ținem de o rânduială. Părintele Teofil Părăian avea o vorbă, spunea: întâi datoria, apoi bucuria. Înțelegând datoria noastră de a ne ruga și ținându-ne de un program de rugăciune, vom ajunge să simțim și bucuria rugăciunii. Dar până atunci este nevoie și de osteneală, este nevoie și să tragem puțin de noi.
0: Cred că dimensiunea aceasta a rugăciunii ca și luptă este ilustrată foarte bine de Sfântul Siluan Atonitul, pe care l-ați pomenit mai înainte, care spune că a te ruga pentru lume înseamnă a-ți vărsa sângele pentru lume.
1: Exact, rugăciunea nu este un lucru ușor. Aici părintele se referă în mod deosebit la rugăciunea pentru lume, pentru aproapele, a-ți asuma necazul, suferințele, durerea întregii lumi ca fiind proprie tale dureri, propriile tale necazuri. Un om care se roagă pentru lume din adâncul sufletului este un om care trăiește durerea întregii lumi și o pune înaintea lui Dumnezeu în rugăciune.
0: Să înțelegem că atunci când ne rugăm, avem de dus o luptă cu noi înșine, cu amânarea, cu lenea, cu lipsa noastră de râvnă, dar în același timp rugându-ne, noi intrăm în legătură cu toți oamenii care se roagă.
1: Categoric, intrăm în legătură cu toți oamenii care se roagă. Este o întâlnire în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, dar este și o întâlnire cu patimile oamenilor pentru care ne rugăm, după ce mai înainte ne-am întâlnit cu propriile noastre patimi. Rugăciunea are acest dar de a ne face să ne întâlnim cu propria noastră fire, cu propriile noastre patimi care le purtăm în noi atunci când trecem de pragul unei rugăciuni superficiale, când trecem de recitarea unor texte fără a zăbovi cu mintea asupra lor.

0: Părinte, continuăm călătoria aceasta în lumea rugăciunii și înțelegem din cele pe care ne-a spus și ne-a prezentat în dimensiunea aceasta rugăciunii ca luptă, că există mai multe trepte ale rugăciunii.
1: Da, Sfinții Părinți ne atrag atenția că în rugăciune există într-adevăr mai multe trepte și sunt mai multe clasificări ale acestor trepte ale rugăciunii, aș vorbi despre 5 trepte ale rugăciunii, așa cum le văd Sfinții Părinții ai Bisericii. Prima ar fi rugăciunea întinată de păcat. Este vorba de o rugăciune care se întoarce practic împotriva noastră, pentru că în loc să ne îndreptăm mintea spre Dumnezeu, noi ne îndreptăm mintea spre patimile noastre și ne cultivăm patimile zăbovind cu mintea asupra patimilor noastre sau, chiar mai grav, rugându-ne lui Dumnezeu pentru împlinirea patimilor noastre. E vorba de rugăciunea în care mintea noastră este plină de necurăție, este plină de gânduri rele, de pofte rele, de ură împotriva aproapelui. Este rugăciunea în care ne rugăm împotriva aproapelui nostru, rugăciunea în care ne rugăm să ni se împlinească anumite patimi păcătoase pe care le avem. De altfel, asta nu este rugăciune, asta este un păcat care ne trage în jos și care, în loc să ne îndrepte spre Dumnezeu, ne coboară. Să ne ferească Dumnezeu pe toți de o astfel de rugăciune, să luptăm din toate puterile cu o astfel de rugăciune, adică, în primul rând, să nu ne rugăm niciodată împotriva cuiva, să nu ne rugăm pentru răul cuiva, să nu ne rugăm să ni se împlinească

0: înțelegem că în timpul rugăciunii trebuie să fim foarte atenți.
1: Trebuie să fim
0: pentru
1: foarte
0: că
1: atenți,
0: momentul se poate transforma dintr-o o clipă a relației cu Dumnezeu, se poate transforma în ceva ce ne devine dăunător nouă și se transformă în păcat.
1: Categoric, de exemplu, psalmii lui David sunt rugăciuni foarte puternice, care biserica ne îndeamnă să le facem. Totuși, între acești psalmi sunt anumiți psalmi de blestem, care biserica ne îndeamnă să îi înțelegem ca fiind adresați diavolului. Însă, uneori există, ferească Dumnezeu, oameni care rostesc psalmi de blestem cu gândul anumiți oameni cu care sunt în conflict, dorind să se împlinească lucrurile acelea grozave care sunt scrise acolo. Este un păcat foarte, foarte mare. Pentru că asta înseamnă, de fapt, un blestem care noi îl aruncăm împotriva altor oameni și care, în mod absolut, se întoarce în final împotriva noastră.
0: Sunt cazuri când oamenii vin la noi preoții, cumva pentru a-și rezolva astfel de lucruri, tot așa, într-un sens negativ.
1: Exact, da. Este o rătăcire gravă, gravă de tot.
0: Deci aceasta este prima treaptă a rugăciunii, care de fapt nici nu este rugăciune, rugăciunea întinată.
1: Exact.
0: Care este cea de-a doua treaptă? Pomeneați de cinci trepte.
1: O a doua treaptă este numită de către părinți rugăciunea timp pierdut. E vorba de rugăciunea în care te rogi gândindu-te la altceva. Rugăciunea care o faci din obișnuință, fără concentrare, fără atenție, o rostire grăbită a unor rugăciuni, fie știute pe de rost, fie citite din carte, însă cu mintea cu totul altă parte. Acum eu aș spune că nu este chiar un timp cu totul pierdut, pentru că dacă măcar avem râvna să spunem o rugăciune și să luăm o carte de rugăciuni în mână și cât de cât să spunem ceva din ea, este ceva. E ceva care contează înaintea lui Dumnezeu, mai ales dacă am depășit faza întinării cu păcat și nu ne gândim la lucruri rele. E ceva, dar e foarte, foarte, foarte departe de ceea ce înseamnă rugăciunea, rugăciunea ca respirația sufletului, rugăciunea ca și comuniune cu Dumnezeu. Trebuie să facem tot posibilul ca cât se poate de repede să depășim această treaptă a unei rugăciuni făcute cu mintea aiurea, fără concentrare.
0: La un moment dat a fost întrebată maica Siloana de un tânăr, zice: maică, dacă mă rog și mă gândesc la ale mele, se pune rugăciunea asta? Și a zis maica, zice, se pune o parte, alta se pune nu știu unde, dar se pune. Zice, gândește-te că mănânci și într-o farfurie ai ciorbă și până să-ți duci lingura la gură, tremură bine mâna. O parte, poate puțin, ajunge în stomac, restul ajunge pe îmbrăcăminte. Zice, cam așa e și cu rugăciunea timp pierdut. Se pune, nu se pune, oricum omul nu gustă cu adevărat bucuria rugăciunii. Da, cea de-a treia treaptă a rugăciunii.
1: De-abia de acum intrăm în rugăciunea propriu-zisă, rugăciunea adevărată. Și această a treia treaptă, de fapt, practic am spune prima treaptă a rugăciunii adevărate, este rugăciunea trupului sau rugăciunea buzelor. Rugăciunea în care rostim cuvintele rugăciunii cu buzele și ne străduim să ne gândim la ceea ce spunem, dar ne este foarte greu și mintea ne zboară tot timpul în toate părțile și ne este foarte greu să ne adunăm în rugăciune. Citim și ne dăm seama că mintea noastră nu vrea să stea acolo. Ei bine, părinții bisericii ne spun că nu trebuie să ne speriem, pentru că aceasta este o treaptă prin care toată lumea trece. Nu ai cum să o depășești. Însă e nevoie aici de perseverență, de stăruință. De câte ori ți-ai dat seama că mintea ți-a fugit, să reiei rugăciunea, o spui încă o dată și încă o dată și e nevoie de multă osteneală. Și dacă ai osteneală și râvnă, cândva, nu știm nu putem în niciun fel să forțăm lucrul ăsta mai devreme sau mai târziu. Dumnezeu, privind la sinceritatea inimii noastre, El este Cel care ne va ajuta să trecem pe treapta următoare a rugăciunii.
0: Care este?
1: Care este rugăciunea minții, rugăciunea în care mintea începe să urmărească rugăciunea, să se poată concentra pe rugăciune, o rugăciune în care ne gândim la ce spunem, ne concentrăm pe ceea ce spunem, o etapă în care trebuie să tindem spre acea stare în care să spunem rugăciunile ca și cum noi înșine le-am fi alcătuit și exprimă năzuințele noastre către Dumnezeu.
0: Și așa ajungem la ultima treaptă a rugăciunii.
1: Cea mai înaltă treaptă a rugăciunii despre care vorbesc Sfinții Părinți este coborârea minții în inimă, unirea minții cu inima și îndreptarea spre Dumnezeu, adică întreaga noastră făptură, minte și simțire, minte și trăire duhovnicească se îndreaptă spre Dumnezeu. Ceea ce rostim cu gura, înțelegem cu mintea și simțim, trăim cu inima și ne îndreptăm cu totul spre Dumnezeu și ajungem astfel să petrecem în Dumnezeu și să avem o comuniune, o întâlnire continuă cu Dumnezeu. Asta este rugăciunea adevărată, rugăciunea dătătoare de bucurie, de har, rugăciunea care ne întărește, care ne dă putere, care ne pune în această legătură vie cu Dumnezeu.
0: Să înțelegem că, sau înțelegem astfel din tot ceea ce ați prezentat aici în treptele rugăciunii, că pentru a face rugăciune nu este de ajuns doar să ne limităm la un program foarte fix, ci cumva așa cum un atlet care dorește să câștige un premiu, se luptă și are un antrenament foarte clar, cred că și noi trebuie să avem tot un astfel de antrenament. Mintea e risipită toată ziua prin toate cele pe care le facem, mintea se risipește și atunci e greu ca în 5 minute să o adunăm și ea să fie acolo în cuvintele rugăciunii. Și spuneați în emisiunile anterioare de faptul că rugăciunea aceasta scurtă, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă, rugăciunea lui Iisus ne ajută tare mult, ne pregătește cumva, dacă o rostim de-a lungul întregii zile, ne pregătește pentru momentul intim al rugăciunii pe care o facem acasă, pentru a vorbi cu Dumnezeu, pentru a face o rugăciune sau a deveni noi o rugăciune bine primită înaintea lui Dumnezeu.
1: Exact, această rugăciune a lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, sau Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, este o rugăciune care ne ajută foarte mult în adunarea minții, în concentrarea pe cuvintele rugăciunii și mai ales în coborârea minții în inimă și îndreptarea ei spre Dumnezeu. Este ceea ce ne învață întreaga tradiție filocalică a Sfinților Părinți care au ajuns la acea trăire adâncă în Dumnezeu. Dar ceea ce ne învață părinții este că această rugăciune nu este doar o rugăciune a monahilor, e o rugăciune pe care poate să spună oricine, chiar și omul mirean, omul căsătorit, omul care trăiește în lume. Și ne este de foarte mult folos să rostim de cât mai multe ori pe parcursul zilei această rugăciune pentru a trăi așa într-o relație vie cu Dumnezeu pe tot parcursul zilei. Dar este foarte important ca și la rugăciunea efectivă pe care o facem noi, oprindu-ne de la orice altceva, dimineața, seara, să spunem și această rugăciune și să o spunem cât mai mult, cu cât o spunem mai mult, cu atât reușim mai mult să ne adunăm mintea în inimă și să ne îndreptăm spre Dumnezeu.
0: Vă mulțumim, Părinte, pentru toată această incursiune în lumea rugăciunii și avem această nădejde că toate cele pe care le-a spus vor rodi în sufletele noastre și ale ascultătorilor noștri. Ne vor ajuta să înțelegem, să ne raportăm mai drept la rugăciune, să înțelegem că rugăciunea nu este un lucru ușor de făcut, să ne asumăm ca o luptă, să ne dorim să ajungem la acea rugăciune în care mintea să înțeleagă ceea ce spune gura, iar inima să trăiască ceea ce gura spune, iar mintea înțelege. Vă mulțumim pentru toată această bogată explicație și introducere în școala rugăciunii. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim multă sănătate, pace și bucurie. În căutarea Sfințeniei.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom încheia audiția Misei Solemnis de Ludwig van Beethoven, oferindu-vă spre audiție părțile a treia, a patra și a cincea. Aceste părți poartă următoarele titluri: Credo, Sanctus și Agnus Dei. Vă oferim așadar în emisiunea de astăzi ultimele trei părți din Misa Solemnis în re major pentru cor, soliști și orchestră de Ludwig van Beethoven, în interpretarea corului și orchestrei Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. Soliști vor fi soprana Elisabeth Schwarzkopf, mezzosoprana Krista Ludwig, tenorul Nicolae Gheda și basul Nicola Zaccaria. Sperăm ca audiția acestei lucrări beethoveniene să vă aducă multă bucurie în suflete, dragi ascultători. Vă dorim audiție plăcută!

În emisiunea de astăzi am încheiat audiția Misei Solemnis în re major pentru cor, solist și orchestră de Ludwig van Beethoven, oferindu-vă spre audiție ultimele trei părți. Varianta interpretativă a aparținut corului și orchestrei Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. Soliști au fost soprana Elisabeth Schwarzkopf, mezzosoprana Krista Ludwig, tenorul Nicolae Gheda și basul Nicola Zaccaria. În speranța că această emisiune a fost pe placul dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Elevi de la 10 seminarii din țară participă la Mănăstirea Prahoveană Caraiman la ateliere de prevenire a traficului de persoane. Manifestările prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia au început la Mănăstirea Râmeț din județul Alba. Luni, președintele României Nicușor Dan va organiza o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Astăzi am marcat Ziua Națională a Drapelului, duminică. Că vehiculele cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor avea restricții de circulație, iar bilanțul celor două seisme consecutive din Venezuela a urcat la 589 de morți și 2980 de răniți. Continuăm cu știrile pe larg. Comunitățile creștine din Fâșia Gaza vor primi timp de 6 luni un sprijin financiar în valoare de 50.000 de euro în cadrul unui proiect desfășurat de Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Externe. Suma pusă la dispoziție de Patriarhia Română va fi utilizată pentru asigurarea de alimente, medicamente și alte bunuri de primă necesitate pentru 600 de beneficiari. Prin intermediul proiectului vor fi acordate 2400 de porții de hrană, 200 de rucsacuri complet echipate cu rechizite școlare pentru copii, asistență medicală precum și acces la apă potabilă. Amănunte ne-a oferit părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la sectorul social-filantropic.
1: Acest ajutor umanitar constă în 50.000 de euro, care vor fi împărțiți pentru mai multe nevoi. 25.000 de euro vor fi pentru masă caldă pentru 2400 de persoane pe perioada iunie-decembrie. Avem 10.000 pentru medicamente și aparatură medicală, 5.000 pentru kituri de îmbrăcăminte, iar 5.000 pentru a susține o parte din copiii care sunt în zona aceea, copiii creștini, susține pentru a le cumpăra kituri școlare. Pentru susținerea educației au nevoie de ghiozdane, de rechizite, absolut tot ce trebuie unui copil ca să poată să meargă la școală. Nu susținem activitatea din școală finanțând anumite programe ale școlii, ci finanțând copiii din familiile creștine sau copiii care au nevoie în zona aceea de conflict. Identificarea persoanelor se face de către o organizație cu care noi colaborăm, Samaritan Purse.
0: Proiectul va fi implementat cu sprijinul Ambasadei României la Tel Aviv.
1: Inițiativa aceasta de ajutor a venit din partea Părintului Patriarh, pentru că sunt și creștini și a Gaza care au nevoie de acest ajutor și ne-am gândit că ar fi oportun ca noi din fondul nostru Ajută cu Bucurie al Patriarhiei Române să susținem pe cât putem această comunitate, drept pentru care m-am deplasat la Tel Aviv și la Ierusalim, unde am purtat discuții atât cu excelența sa, domnul ambasador Radu Ioanit, ambasadorul României în Israel, dar și cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române de la Ierusalim, cât și cu Preafericitul Părinte Patriarh al Ierusalimului, și am identificat că acestea ar fi nevoile urgente pe care noi să putem să le oferim comunității acestea care este grav afectată de acest conflict. Pentru care ne-am întors și am făcut un proiect. Proiectul acesta este susținut de Patriarhia Română cu acești 50.000 de euro, implementat cu ajutorul Ambasadei României în Israel și cu această organizație care are acces, pentru că nu toate organizațiile au acces în acea fâșie Gaza.
0: Părintele Ciprian Ioniță, consilier la sectorul social-filantropic al Patriarhiei Române. La Mănăstirea Prahoveană Caraiman s-au desfășurat astăzi ultimele ateliere din cadrul proiectului Campaniei Naționale de Prevenire a Traficului de Persoane, implementat în 10 seminarii teologice ortodoxe din țară. Elevii au participat pe parcursul întregii săptămâni la cursuri de formare și activități creative, cu scopul de a crește nivelul de conștientizare și de a crea o rețea sustenabilă de educație și prevenție antitrafic. Am aflat amănunte de la Alexandra Mararu, manager de proiect.
2: Proiectul este continuarea unui proiect mai amplu, desfășurat în cadrul Patriarhiei Române, la nivelul tuturor celor 36 de seminarii ortodoxe, început anul trecut. Proiect care a cuprins 8 lecții de prevenire a traficului de persoane, în care au fost înrolate peste 1500 de elevi de clasa 9 și peste 300 de profesori, diriginți, care au coordonat. Acum, Ne-am dorit în cadrul proiectului de anul acesta să creăm ambasadori ai prevenirii traficului de persoane din rândul tinerilor. Așa că am ales zone vulnerabile, dar cu seminarii care au arătat un potențial deosebit în proiectul de anul trecut și cu care ne-am dorit foarte tare să continuăm. Avem în spatele nostru elevi din cele 10 seminarii care au participat la tabăra desfășurată în cadrul Mănăstirii Caraiman. Am avut ca principal obiectiv să dezvoltăm abilitățile de comunicare și de transmiterea informațiilor de către elevii participanți în cadrul campaniei, către elevi mai mici decât ei, fie de gimnazială, fie de clasa noua. Toți acești elevi din spatele meu sunt foarte bine pregătiți în ceea ce înseamnă prevenirea traficului de persoane și doresc să continue. Sunt foarte inventivi, au foarte multe idei și sunt foarte, foarte creativi.
0: Alexandra Mararu, managerul proiectului din cadrul Campaniei Naționale de Prevenire a Traficului de Persoane. Anul școlar anterior, elevii au avut de desfășurat mai multe activități specifice temei, ne-a spus Claudia Preduț, trainer în cadrul proiectului.
3: Activitățile cele mai importante erau predarea de către domnii profesori, de fapt o sesiune de training cu domnii profesori, au fost predate 5 lecții, ulterior domnii profesori, la rândul dumnealor, trebuia să le predea elevilor 5 lecții în prevenirea traficului de persoane și despre evoluția fenomenului traficului de persoane, ulterior să organizeze o campanie de prevenire a traficului de persoane, să încheie parteneriate cu instituții de stat și cu mediul privat, elevii să meargă în licee și școli din zona respectivă și să redea la rândul lor informații despre fenomenul traficului de persoane și la final să organizeze un eveniment. Un eveniment în locuri publice, gen piețe, săli de cinema, teatre, parcuri.
0: Claudia Preduț, trainer în cadrul proiectului. Pentru elevii seminariști, campania a reprezentat o oportunitate de a contribui la binele societății.
4: Ceea ce m-a atras la acest proiect este faptul că ni s-a oferit o modalitate de a ne exprima, de a ieși cu ceva în lume și din exprimarea noastră să învețe și ceilalți. Traficul de persoane este un lucru real care se întâmplă în societatea actuală. Faptul că noi copiii, noi elevii, putem contribui la combaterea acestuia, aduce prevenirea mai aproape de colegii noștri, de elevi ca noi.
5: Pe mine m-a interesat foarte mult și m-a motivat faptul că prin puterea exemplului și prin transmiterea informației putem preveni acest fenomen extrem de grav. Iar prin puterea exemplului pe care vrem noi să o oferim, putem ajunge la reducerea victimelor, la o societate mai bună, mai sigură pentru noi cât și pentru viitorul nostru.
6: Am ales să fiu parte în acest proiect pentru că de la început din clasa noua, de când doamna dirigintă a venit cu temele despre traficul de persoane, am fost foarte implicat, citeam de pe slide-uri și îmi plăcea să mă informez mai mult despre acest subiect și să spun mai departe colegilor.
0: Toate activitățile și atelierele s-au desfășurat la Centrul Social Pastoral Sfânta Cruce al Mănăstirii Prahovene Caraiman. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc luni, 29 iunie, cu prilejul hramului Mănăstirii Râmeț din județul Alba. Manifestările duhovnicești au început ieri dimineață cu Sfânta Liturghie. Aseară a avut loc binecuvântarea unei plăci comemorative, ce a fost așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia. Care va fi programul liturgic în următoarele zile, ne-a spus părintele Oliviu Botoi, consilier eparhial la sectorul cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei.
7: În fiecare zi se va săvârși dumnezeiasca liturghie, iar credincioșii vor putea participa la slujbele de priveghere și la momentele pregătitoare pentru proclamarea canonizării. Vineri seara, 26 iunie, de la ora 19, va avea loc lansarea volumului Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, apărut la editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Un moment cu o încărcătură duhovnicească deosebită va avea loc sâmbătă, când racla cu cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia va fi așezată spre închinare în Biserica Mare a Mănăstirii.
0: Punctul culminant al evenimentelor va avea loc luni, 29 iunie.
7: De la ora 9 va fi oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în sobor arhieresc, condus de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu, iar în jurul orei 12 va avea loc ceremonia solemnă a proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. adresăm tuturor credincioșilor invitația de a participa la aceste zile de sărbătoare și de har pentru a cinsti pe noua sfântă a bisericii noastre și pentru a descoperi, prin exemplul vieții sale, că sfințenia poate rodi atât în sânul familiei creștine, cât și în isihia vieții călugărești. Canonizarea Sfintei Filotimia este în același timp o chemare adresată tuturor familiilor creștine de a redescoperi frumusețea vieții trăite în Hristos și puterea educației creștine în familie, pe de o parte, și de a înțelege importanța vocației monahale într-o lume tot mai secularizată și lipsită de repere morale.
0: Părintele Oliviu Botoi, consilier eparhial la sectorul cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, Sfânta Filotimia de la Râmeț a fost canonizată anul trecut împreună cu alte 15 femei românce cu viață sfântă, iar proclamarea generală a canonizării lor a avut loc în 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală. Familia Tecșilă din satul argeșan Valea Bradului, rămasă fără locuință la începutul acestei luni din cauza unui incendiu, a primit astăzi daruri din partea Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului. În curând vor avea și un nou acoperiș deasupra capului. Amănunte despre acțiune am aflat de la părintele Andrei Diaconescu, consilier social-filantropic.
8: Suntem astăzi la familia Tecșilă din Valea Bradului, Comuna Mihăiești, unde pe 1 iunie a avut loc un incendiu și le-a mistuit casa. N-a putut să rămânem impasibil la suferința lor și iată că această familie cu 3 copii primește din partea Arhiepiscopiei un dar de mare preț, și anume refacerea casei. Nu suntem singurii care am contribuit, ci și mulți consătenți ai dumnealor, cât și alte instituții au fost implicate în refacerea casei. Un proces care durează, dar care sperăm noi până la sfârșitul verii să se primenească, să fie finalizat și copiii la începutul anului școlar să intre în casă nouă. Deja 2 camere au fost finalizate, urmând ca să fie această extensie a casei gata, cum spuneam, luna viitoare. Dăm slavă lui Dumnezeu că oamenii de bine nu rămân impasibili la astfel de suferințe și de fiecare dată găsim resurse ca oamenii aflați la necaz să primească mângâiere și binecuvântare.
0: Părintele Andrei Diaconescu, consilier social-filantropic în Arhiepiscopia Argeșului, sprijinul va continua și în perioada următoare, astfel încât cei 3 copii să beneficieze și de alte ajutoare necesare. În data de 26 iunie a fiecărui an sărbătorim Ziua Națională a Drapelului, decretat pentru prima oară ca simbol național după victoria Revoluției din 1848. Tricolorul este alături de stemă și imn, mărturie a identității poporului român, dar și un prilej de comemorare a eroilor care s-au jertfit pe câmpul de luptă. În capitală, Ziua Tricolorului a fost marcată prin înălțarea pe catarga drapelului ca semn al recunoștinței și datoriei. Ceremonia a început în sunetul fanfariei care a interpretat imnul de stat. Au fost prezenți în piața drapelului reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, precum și ai autorităților publice și de stat, veterani de război și numeroși bucureșteni. Ceremonia a continuat cu o serie de alocuțiuni legate de însemnătatea acestei zile. Apoi, un preot militar a binecuvântat drapelul național, iar steagul României a fost înălțat pe catarg în timp ce imnul național a fost intonat. Manifestările s-au încheiat cu defilarea militarilor. Drapelul național al României are 3 culori, albastru, galben și roșu. Inițial, culorile erau dispuse orizontal, însă după hotărârea regelui Carol I au fost aliniate pe verticală. Ziua Drapelului Național a fost marcată la baza 71 aeriană General Emanuel Ionescu din Câmpia Turzii, printr-un ceremonial religios și militar desfășurat în prezența înalt preasfințitului Părinte Andrei. Vizita Mitropolitului Clujului, Maramureșului și Sălașului a coincis cu aniversarea a 44 de ani de zbor pe aerodromul militar din Câmpia Turzii și cu inaugurarea unui nou ansamblu statuar dedicat generalului Emanuel Ionescu, eroilor aviatori și credinței care îi însoțește pe cei aflați în slujba patriei. După intonarea imnului național, ierarhul a oficiat slujba de binecuvântare a monumentelor alături de un sobor de preoți militari și slujitori ai Arhiepiscopiei Clujului. În cuvântul adresat militarilor și invitaților, înalt preasfinția sa a evidențiat valorile care trebuie să definească viața unui militar: integritatea, fidelitatea și dăruirea față de misiunea încredințată, amintind îndemnul Sfântului Apostol Pavel către Timotei de a fi un bun ostaș al lui Hristos.
9: Pornim de la cuvântul Sfântului Apostol Pavel, scris în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 2, versetul 3. Îi zice lui Timotei, sigur că lucrul acesta îl aplicăm zicându-l ostașilor de astăzi. Tu comportă-te ca un bun ostaș al lui Hristos. Zice Sfântul Pavel, nici un ostaș nu se încurcă cu tărășeniile acestei lumi ca să fie pe plac celui ce adună oaste. E un loc din Sfânta Scriptură care întărește convingerea celor ce s-au angajat într-o slujire specială. De data aceasta, în slujirea aviației române, întărește convingerea lor că binecuvântarea vine de la Dumnezeu, că trebuie să fie foarte râvnitori și foarte dedicat slujirilor.
0: La ceremonie au participat reprezentanța ai autorităților civile și militare, în frunte cu comandantul bazei 71 aeriene, generalul de flotilă aeriană Cătălin Eugen Micloș. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei i-a acordat comandantului bazei distincția Crucea Transilvană pentru mireni, în semn de apreciere pentru contribuția la consolidarea colaborării dintre Biserica Ortodoxă Română și Armata României. De asemenea, comandorul Dumitru Călin Hulea, locțiitorul comandantului, a fost distins cu ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru mireni. Manifestările s-au încheiat cu vizitarea zonei operaționale a bazei, o expoziție de tehnică militară și un exercițiu tactic. Escadrila 48 Aviație Vânătoare, dislocată la Câmpia Turzii, este operațională din anul 2025 și execută misiuni de poliție aeriană în spațiul aerian al României, sub comandă NATO. Ziua Drapelului Național a fost marcată astăzi și la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfințit Drapelul Național în prezența autorităților locale, militarilor din garnizoana Galați și a mai multor credincioși. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre simbolismul celor trei culori ale drapelului.
10: Să ne ajute Dumnezeu tuturor la ziua și sărbătoarea semnificativă a Drapelului Național, prin prezența mai întâi în biserici, privegat o noapte și apoi a doua zi la Dumnezeiasca Liturghie, prin sfințire, să înțelegem și semnificația mai adâncă a celor trei culori. Cum arată rugăciunea? Albastru arată azurul credinței, iar galbenul, soarele speranței, pe când purpuriu roșu arată văpaia iubirii pe care ne-au arătat-o înaintașii noștri, îndeoseb eroii, martirii, luptătorii și toți care cu focul iubirii în inimă au înțeles că în fața drapelului trebuie să ne prezentăm cu cinstire, cu demnitate și cu dragoste, pentru a primi sub faldurile sale pace, bucurie și solidaritate creștinească și românească, noi toți românii, oriunde ne-am afla, să așezăm înțelesurile la inimă și, dacă se poate, să-l predăm copiilor și urmașilor ca pe scutul nădejdea și bucuria noastră ca români.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, la final Drapelul Național a fost înmânat prefectului de Galați, care l-a oferit la rândul său gărzii port-drapel. De la Catedrala Arhiepiscopală, drapelul a fost purtat de militari pe traseul Strada Domnească, piața Tricolorului din grădina publică a municipiului Galați. Acolo a avut loc ceremonia de arborare și intonarea imnului de stat al României. Parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din sectorul 5 al Capitalei organizează de astăzi până în 2 iulie un amplu program liturgic și cultural. Manifestările, organizate cu ocazia Hramului Bisericii, au început în urmă cu puțin timp, ne-a spus părintele paroh Casian Brădus Dabija.
11: De la orele 18 va avea loc lansarea volumului de poezii și eseuri intitulat Ce aș fi fost dacă nu aș fi ce sunt, autor Augustin Popescu, unul din consilierii noștri parohiali. Sâmbătă 27 iunie, de la orele 8, vom săvârși ceasurile, Sfânta Liturghie și slujba Parastasului. De la orele 11, prietenii și colaboratorii noștri de la Asociația Destino vor organiza două activități sportive. Prima, pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, cu tema Suflet sănătos în corp sănătos, iar a doua, o competiție de șah blitz, 5 minute pentru fiecare jucător, pentru copii și adulți.
0: Duminică, de la ora 8, vor fi săvârșite utrenia și Sfânta Liturghie.
11: De la 12:30, doamnele din comitetul parohial vor organiza un târg caritabil de prăjituri pentru sprijinirea acțiunilor filantropice ale parohiei. Seara, de la orele 17, vom avea vecernia, litia și acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Invitatul nostru, care va rosti și cuvântul de învățătură, va fi părintele profesor universitar dr. Radu Petre Mureșan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul a Universității din București. Părintele Radu Mureșan este și parohul Bisericii Izvorul Tămăduirii Mavrogheni din București. Luni 29 iunie, în ziua hramului, în sobor de preoți și diaconi, vom săvârși de la orele 8 utrenia și Sfânta Liturghie și parastasul pentru ctitori. Cuvântul de învățătură va fi rostit de părintele lector universitar dr. Aurel Mihai de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
0: Părintele Casian Brăduț Dabija, parohul Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel. Manifestările organizate de parohia bucureșteană se află anul acesta la 8-a ediție. Bursele Provita Iași vor fi acordate și în anul școlar 2026-2027. Beneficiarii acestor burse sunt 140 de copii și tineri din județele Iași, Botoșan și Neamț, ce provin din familii numeroase. Suma pe care o va primi fiecare este de 300 de lei lunar. Pentru susținerea acestui program a fost inițiată o campanie de strângere de fonduri ce se va derula până în data de 15 iulie. Amănunte am aflat de la Otilia Palade, director executiv Provita Iași.
12: Noi avem 100 de burse pe care le oferim elevilor și studenților care au rezultate foarte bune la învățătură sau excelează pe un anumit domeniu. Sunt niște burse de merit și de susținere a lor în parcursul acesta educațional. Pe lângă aceste 100 de burse, noi oferim sprijin suplimentar pentru meditații, cursuri de specializare pentru diverse situații medicale sau echipamente pentru studii. De asemenea, organizăm pentru ei întâlniri și ateliere de orientare vocațională, școli de vară, le oferim mici daruri în zilele de naștere. Noutatea acestui an este că începând cu anul școlar următor, 2026-2027, vom suplimenta acest fond de burse cu 40 de burse de sprijin material dedicate tot copiilor din familii numeroase, dar care provin din medii vulnerabile și scopul acestor burse este de a preveni abandonul școlar.
0: Otilia Palade, director executiv Provita Iași. Volumul Pelerini la Muntele Atos a fost lansat în cadrul seriilor culturale de la Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane din municipiu. Lucrarea, avându-l ca autor pe profesorul universitar Ilie Rad, reputat scriitor și universitar clujean, a apărut anul acesta la editura Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca. În deschidere, înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a rostit un cuvânt de binecuvântare și a vorbit despre rolul și importanța duhovnicească a Sfântului Munte Atos.
13: Sfântul Munte, nu numai autorului, domnului profesor Ilie Rad, îi este foarte drag, ci și nouă ne este foarte drag. De câteva ori am făcut pelerinaj în Sfântul Munte și am zis și atunci și zic și acum că e foarte greu să vorbești despre Sfântul Munte și să scrii despre Sfântul Munte. E mult mai important să faci pelerinaj la Sfântul Munte și senzațiile deosebite pe care le simți acolo, le aduni în suflet, nici nu poți să le dai glas cu ajutorul condeiului. Oricum, domnia sa a alcătuit o carte cu Sfântul Munte și mă bucur mult. Așa, amintirile din trecut nu sunt importante pentru dumneavoastră, pentru toți, dar pentru mine sunt importante. Am zis că mai multe rânduri am făcut pelerinaj la Sfântul Munte.
0: În continuare a luat cuvântul și a prezentat noua apariție editorială părintele profesor universitar emerit Stelian Tofană, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
14: Cartea domnului profesor Ilie Arad, care a fost lansată în seara aceasta, n-a însemnat o prezentare a unei cărți, ci a însemnat o seară de dezbatere. Este una dintre puținele cărți care ridică atât de multe întrebări, este o carte incitantă, o carte care el, ca filozof, a scris-o dintr-o perspectivă a interogației, ar zice eu, dincolo de experiența personală, și anume care sunt interogațiile asupra cărora s-a discutat foarte mult. Paternitatea scrisorilor lui Eminescu, prin care Eminescu încerca să ajute mănăstirea Cutlumuș și să răspundă intervenției de acolo pentru a se crea o bibliotecă. Fără să detaliez, doi, problema secularizării averilor mănăstirești, care a avut, sigur, dezbaterile sunt aprinse și din diferite puncte de vedere, care a avut un rol în ceea ce a însemnat mai târziu nerecunoașterea sau lipsa, să zicem așa, de acceptare din partea grecilor a faptului ca românii să aibă măcar două mănăstiri.
0: De asemenea, în calitate de autor, o alocuțiune a rostit și profesorul universitar Ilie Rad, scriitor și cadru universitar la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Departamentul de Jurnalism și Media Digitală.
15: Pelerin la Muntele Atos este o carte la care țin foarte mult, am ținut să apară în condiții excepționale. Ea este rezultatul unei călătorii pe care am făcut-o la Muntele Atos anul trecut, de-a lungul unei săptămâni, și are două părți mari, să spun așa. Paginile de jurnal atonit, în care am descris în fiecare din cele 6 zile ce am trăit eu efectiv în ziua respectivă, iar partea a doua, care este cea mai consistentă, conține 14 studii de cultură generală, ca să spun așa, de la implicarea lui Eminescu cu strângerea de fonduri pentru mănăstirea Cutlumuș până la problema secularizării averilor mănăstirești. Sunt recenzate, prezentate pe larg 5 cărți despre Muntele Atos și de asemenea sunt 5 portrete de monahi atoniți contemporani. Deci cât am putut să fac, cred că reprezintă o reușită pentru că am putut să contribui la cunoașterea Sfântului Munte Atos.
0: Evenimentul moderat și prezentat de teologul și istoricul Paul Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, s-a desfășurat în prezența numeroși clerici, oameni de cultură, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj-Napoca, membri ai familiei și apropiați ai autorului, precum și a altor invitați. Procesiunea Calea Sfinților va avea loc la Rădăuți lunea viitoare de la ora 19, moaștele Sfântului Ierar Leontie de la Rădăuți împreună cu moaștele Sfântului Ierar Teodosie de la Braz vor fi purtate în procesiune pe străzile orașului. Procesiunea va începe și se va încheia la Mănăstirea Bogdana, unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult din Bucovina. Amănunte am aflat de la părintele Constantin Oprea, protopop de Rădăuți.
16: Pelerinajul nu este doar o frumoasă tradiție și nici doar o procesiune prin oraș. El este o mărturisire publică a credinței noastre. Și într-o lume tot mai grăbită, mai agitată, mai frământată, în care omul riscă să rămână singur și fără repere, ieșim împreună pe străzile cetății pentru a-i spune lui Dumnezeu că dorim să-L așezăm din nou în centrul vieții noastre. Pelerinajul acesta pornește de la Mănăstirea Bogdana, ctitorie voievodală, mușatină, și va avea un traseu îndelungat pe strada Bogdan Vodă, mai apoi locația Doi Voievozi, strada Mihai Viteazu, strada Calea Bucovinei, strada Eudoxiu Hurmuzachi, strada Iacob Zadic, mai apoi strada Cernăuți, va fi oprire în Piața Unirii, lângă Primăria Rădăuți, apoi în Piața Unirii la Catedrala din Rădăuți, după care vom ajunge din nou la Mănăstirea Bogdana.
0: Părintele Constantin Oprea, protopop de Rădăuți. Continuăm cu alte știri de interes național. Luni, 29 iunie, președintele României Nicu Șordan va organiza o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării la Palatul Cotroceni, începând cu ora 15. Conform administrației prezidențiale, discuțiile vor viza subiecte majore legate de securitatea națională și strategia de apărare a României. Un punct esențial al întâlnirii va fi determinarea obiectivelor pe care România le va susține în cadrul summitului NATO, ce va avea loc la Ankara. De asemenea, se va analiza disponibilitatea forțelor și resurselor armatei României pentru misiunile internaționale programate pentru anul viitor. Un alt subiect de pe agenda Consiliului este analiza impactului suspendării certificatului Romața, responsabilă cu furnizarea serviciilor de navigație aeriană, problemă apărută în urma unei sentințe din februarie. Între timp, șeful statului Nicu Șordan se va întoarce mâine în Polonia, unde va participa la o întâlnire în Jurata alături de lideri din Estonia, Letonia și Lituania. Ei vor discuta despre securitatea europeană în contextul războiului din Ucraina și al situației din Orientul Mijlociu. De asemenea, se va pune accent pe viitorul Uniunii Europene și pe adaptarea politicilor sale la noile provocări globale. Președintele României va sublinia importanța unității în cadrul UE și NATO pentru securitatea comună și va accentua necesitatea de a întări apărarea pe flancul estic al NATO. Salvamont Prahova transmite că toate traseele turistice montane din județ au fost redeschise, inclusiv cele de mare altitudine din masivul Buceci. Anunțul vine după finalizarea verificărilor și a lucrărilor de punere în siguranță. Are detalii Nicolae Petre.
17: Decizia vine mai târziu decât în anii precedenți, din cauza stratului consistent de zăpadă acumulată în timpul iernii. Salvatorii montani au intervenit în ultimele zile pentru remedierea zonelor afectate și pregătirea traseelor pentru sezonul estival. Printre lucrările efectuate se numără repararea sectoarelor prevăzute cu lanțuri de pe traseele Jepi Mici și Jepi Mari, îndepărtarea zăpezii de pe poteca la Cerdac și degajarea arborilor căzuți care blocau accesul pe mai multe trasee. Odată cu redeschiderea traseelor, salvamontiștii vin cu sfaturi pentru iubitorii de munte. Recomandăm turiștilor care intenționează să-și planifice ture montane să se documenteze asupra traseelor, condițiilor meteo, programului instalațiilor de transport pe cablu, să aibă echipament adecvat și să dea dovadă de prudență în parcurgerea traseelor turistice montane, precizează Salvamont Prahova. În cazul producerii unor incidente pe munte, salvamontiștii reamintesc că pot fi solicitați prin apel la 112 sau la Dispeceratul Național Salvamont.
0: Nicolae Petre. Bilanțul celor două seisme consecutive care s-au produs miercuri seară în Venezuela a urcat la 589 de morți și 2980 de răniți, a anunțat astăzi președintele interimar al țării Delcy Rodríguez, informează DPA. Două cutremure de pământ cu magnitudini de 7,2 și 7,5 au lovit nordul și centrul Venezuelei la un interval de doar 39 de secunde unul după celălalt. Distrugerile sunt deosebit de ample în statul La Guaira, de pe țărmul Mării Caraibilor, însă mai multe clădiri s-au prăbușit și în capitala țării, precum și în alte regiuni. În contextul în care operațiunile de căutare și salvare sunt în plină desfășurare, autoritățile locale se tem că un număr mult mai mare de oameni sunt în continuare prinși sub dărâmături. La final, datele despre vreme de la ANM, două avertizări, cod galben și cod portocaliu, care vizează val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, sunt în vigoare până mâine dimineață la ora 10. Ne oferă mai multe detalii meteorologul de serviciu Adrian Boariu.
18: Valul de căldură se va extinde în toate regiunile, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, în sudul Banatului, precum și în sudul și estul Transilvaniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse general între 30 și 34 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură mezală va atinge și depăși ușor pragul ridicii de 80 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de deal. Temperaturile minime se vor situa în general între 16 și 21 de grade. În Crișana, Marea Mureș, nordul Banatului, precum și nordul, vestul și centrul Transilvaniei, valul de căldură se va intensifica, vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și local caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar incele temperatură mezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în câmpia de vest, iar minimele se vor situa în general între 18 și 23 de grade.
0: Și mâine de la ora 10 până duminică dimineață la aceeași oră vor fi în vigoare alte două avertizări, cod galben și cod portocaliu pentru caniculă și disconfort termic.
18: Sâmbătă 27 iunie, valul de căldură va persista în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor cuprinse în general între 30 și 34 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură mezală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de dar. Temperaturile minime se vor situa în general între 17 și 20 de grade. În Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, valul de căldură va continua noastră se intensifice, va fi caniculă și disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură mezală va depăși local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 32-34 de grade în sudul estul Transilvaniei și 38-39 de grade în câmpia de vest. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade.
0: Meteorologul de serviciu Adrian Boariu de la ANM. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Stâlpul și temelia adevărului.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. De la această oră, la microfon, gazdele dumneavoastră, preacucernicul părinte profesor Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman, vor dezbate un alt aspect din învățătura de credință a bisericii. Este vorba de rugăciunea în comun sau cultul public al bisericii. Cu alte cuvinte, în emisiunea de astăzi vom înțelege câteva aspecte importante legate de slujbele bisericii. Prin urmare, pentru început, părinte profesor, vă rugăm să ne spuneți care sunt cele mai însemnate părți ale cultului divin public.
1: În săptămâna trecută, în emisiunea de atunci, spuneam că rugăciunea trebuie să fie rugăciune de slavă lui Dumnezeu, de închinare adusă lui Dumnezeu, rugăciune de mulțumire adusă lui Dumnezeu și rugăciune de cerere pe care o aducem lui Dumnezeu. Așadar, și cultul trebuie să se plieze după aceste forme. Și în primul rând, am putea spune că noi avem un cult divin public care aduce slavă lui Dumnezeu, îl preamărește pe Dumnezeu, îi aduce închinare sau adorare, apoi îi aduce mulțumire pentru binefacerile primite și îi aduce cererile pe care le înalță credincioșilor. Deci, acestea sunt cele mai însemnate părți ale cultului divin public. Pe de altă parte, cultul divin public se împarte și el în ceea ce noi numim sfinte taine și sfinte ierurgii. Sfintele taine sunt cele care sunt absolut necesare pentru mântuirea noastră, iar ierurgiile sunt acele slujbe care îmbracă viața noastră de zi cu zi și care sunt mai ales centrate pe rugăciunea de cerere pe care o aducem lui Dumnezeu.
0: Și mai sunt și cele 7 laude ale bisericii care se săvârșesc zilnic.
1: Da, cele 7 sfinte laude care conțin o sinteză a rugăciunilor de slavă, de mulțumire și de cerere adusă lui Dumnezeu.
0: Referitor la Sfânta Liturghie, știm cu toții că este cea mai de seamă slujbă obștească a bisericii care se roagă. Este, până la urmă, miezul cultului divin public și comun, precum și cea mai înaltă culme a trăirii duhovnicești. Vă rugăm să ne spuneți, părinte profesor, mai multe lucruri legate de Sfânta Liturghie ca rugăciune comună și centru al cultului public al bisericii.
1: Este, pe de o parte, foarte ușor să vorbești despre Sfânta Liturghie spunându-se foarte multe lucruri, iar pe de altă parte este și foarte greu să vorbim despre Sfânta Liturghie, pentru că este cea mai mare taină a creștinismului. Pe scurt, am putea spune că Sfânta Liturghie este locul, modul și momentul în care noi avem ocazia să ne unim tainic cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Înainte de înălțarea sa la cer, Mântuitorul a promis: iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Ori Mântuitorul devine accesibil în toate zilele credincioșilor prin Sfânta Liturghie. De ce? Pentru că în Sfânta Liturghie se săvârșește jertfa cea fără de sânge, adică Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie. Atunci când pâinile preparate și pregătite conform unui ritual prescris și vinul amestecat cu puțină apă turnat în potir se prescrimbă în trupul respectiv în sângele Domnului, acestea dându-se spre mâncare credincioșilor, tocmai pentru că sunt trupul autentic al Domnului și sângele lui autentic vărsat pe cruce și nu sunt simboluri, nu sunt doar elemente care ar simboliza aceasta, ci pentru faptul că sunt autentici, trupul și sângele Domnului ne duc la unirea noastră cu Mântuitorul Iisus Hristos. Noi ne îmbrăcăm în Hristos, așa cum cântăm la botez și cum spune și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani: câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Hristos, prin Sfânta Liturghie, se sălășluiește tainic în noi, iar Duhul Sfânt este cel care face posibil acest lucru și astfel ne deschide nouă calea de iubire și spre iubirea Tatălui Ceresc.
0: Din calendar și din practica bisericii, știm că în timpul anului, pe lângă liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, cea mai frecventă, mai sunt încă două liturghii. Care sunt acestea și când se săvârșesc, părinte profesor? Oricum, punctul central al lor rămâne același, împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos. Difere însă autorul lor și anumite rugăciuni.
1: Pe lângă liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur sau a Sfântului Ioan Hrisostom, care este săvârșită în majoritatea zilelor Din decursul anului bisericesc mai există și liturghia Sfântului Vasile cel Mare, care se săvârșește de 10 ori pe an, și liturghia care se săvârșește doar în timpul Sfântului și Marelui Post de lunea până vinerea, și anume liturghia Sfântului Grigorie Dialogul sau liturghia Sfântului Grigorie Episcopul Romei. Este, de fapt, aceasta din urmă un ritual prin care ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, pentru că ea mai poartă și numele de liturghia darurilor mai înainte sfințite. De ce? Pentru că darurile au fost deja consacrate, au fost sanctificate, au fost sfințite, s-au transformat în trupul și sângele Domnului la liturghia de sâmbătă sau de duminică. De aceea sunt numite mai înainte sfințite. Această liturghie este un ritual care este unit cu vecernia și se săvârșește în mod normal după masa, seara. Astăzi însă, în practica bisericii, datorită unor motivații de ordin practic, ea se mai poate săvârși și dimineața, dar în mod normal locul ei de celebrare este rezervat după masa, pentru că până după masa, creștinii ar trebui să postească prin nemâncare, cei care sunt sănătoși și care au posibilitatea acestui lucru, și apoi, după o spovedanie bună și folositoare, să se împărtășească prin dezlegarea duhovnicului cu trupul și sângele Domnului. Și cum spuneam, mai există și liturghia Sfântului Vasile cel Mare, care se săvârșește de 10 ori pe an, deși trebuie să spunem că la început liturghia Sfântului Vasile cel Mare era cea care se săvârșea mult mai des în cadrul anului bisericesc. Apoi însă, pentru că s-a impus cu precădere cultul antiohian, Sfântul Ioan Gură de Aur fiind de sorginte antiohiană și dezvoltându-se elementele cultului antiohian, cu timpul s-a extins și celebrarea acestei sfinte liturghii numită a Sfântului Ioan Gură de Aur în majoritatea zilelor de peste an.
0: Dar, părinte profesor, care este fapta și dovada cea mai înaltă prin care omul cinstește și îl preamărește pe Dumnezeu în Sfânta Liturghie?
1: Este faptul că i s-a dat această posibilitate să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului. Este dovada cea mai înaltă că omul îl cinstește și îl preamărește pe Dumnezeu. Pentru că dacă omul cinstește pe Dumnezeu, înseamnă că trebuie să aibă și o viață curată, o viață care să-l recomande pentru Sfânta Liturghie. Bineînțeles că în afara Sfintei Împărtășanii, Sfânta Liturghie, se pogoară asupra noastră o multitudine, o infinitate de haruri, aș putea spune. Însă, dovada cea mai autentică că omul îl preamărește pe Dumnezeu este tocmai faptul că are această posibilitate ca, având un cuget curat, o conștiință curată, omul să se poată împărtăși cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, adică cu Sfântul Trup și cu Sfântul Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos.
0: De asemenea, pe lângă Sfânta Liturghie, celelalte slujbe zilnice ale cultului public poartă denumirea de cele 7 laude, după cum anticipam. După un scurt moment muzical, vom vorbi despre acestea și importanța lor în viața creștinului.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Am înțeles că Sfânta Liturghie este centrul cultului divin public. Anticipam însă că vom vorbi despre cele 7 laude. Așadar, părinte profesor, ce sunt cele 7 laude și care este denumirea fiecăruia?
1: Cele 7 laude, așa cum spuneam, sunt rugăciuni care subsumează lauda adusă lui Dumnezeu, mulțumirea adusă lui

0: pe zi te-am lăudat, Doamne. Așadar, este o practică foarte veche, o practică ce își are rădăcinile chiar în cultul mozaic, în cultul Vechiului Testament. Și evreii se rugau de 7 ori pe zi și lăudau pe Dumnezeu. Ori noi, având rădăcini în tradiția și în cultul mozaic, în cultul Vechiului Testament, desigur că nu ne putem desprinde de aceste rădăcini. Și atunci și biserica a preluat această practică de a aduce laudă, de a preamări pe Dumnezeu de 7 ori pe zi. Ele sunt vecernia, pavecernița, miezonoptica, utrenia cu ceasul întâi, ceasul al treilea, ceasul al șaselea și ceasul al nouălea. Desigur, trebuie să specificăm faptul că aceste denumiri de ceasuri, ceasul întâi, ceasul 3, 6, 9, nu se referă la ordinea cronologică a orarului actual, ci ele sunt adaptate unui limbaj și unei realități a bisericii vechi. Și anume, în Imperiul Bizantin, ceasul întâi era socotit ora 6 dimineața, ceasul al treilea era socotit ora 9, ceasul al șaselea era ora 12 la prânz, iar ceasul al nouălea era ora 3 după masa. După cum spune și Sfânta Scriptură că la ceasul al nouălea cerul s-a întunecat când Mântuitorul era răstignit pe cruce și când Mântuitorul și-a dat sufletul în mâinile Tatălui. Așadar, biserica a preluat aceste momente, a păstrat denumirea lor veche, dar le-a adaptat la cerințele și la contextul actual în care noi trăim. Trebuie însă să și specificăm faptul că ziua liturgică începe seara pentru noi creștinii. De ce? Pentru că în Cartea Facerii, atunci când Dumnezeu a creat lumea, se spune că Dumnezeu a creat una și alta și a privit și, spune Sfânta Scriptură, a fost seară, a fost dimineață, ziua întâi sau ziua a doua și așa mai departe. Deci, pentru noi toate încep cu seara. De aceea și cele 7 laude încep cu vecernia. După vecernie îi aducem din nou laudă lui Dumnezeu cu pavecernița. Apoi la miezul nopții, cum spune și psalmistul David, suntem datori să-L rugăm pe Dumnezeu și să îi adresăm rugăciuni. Este miezonoptica. Apoi utrenia dimineața, care este unită cu ceasul întâi. Și ceasul întâi și utrenia alcătuiesc o singură laudă. Apoi ceasul al treilea la ora 9, ceasul al șaselea la prânz și ceasul al nouălea la ora 3 după masa. Bineînțeles că în practica actuală a bisericii, ceasul al treilea și al șaselea sunt unite și între ele și de obicei se săvârșesc îndată după utrenie și ceasul întâi, iar ceasul al nouălea se săvârșește înainte de a începe vecernia. Bineînțeles că oricum am săvârșit aceste laude la orice moment din zi, Dumnezeu primește rugăciunile și important este să aducem laudă lui Dumnezeu.
1: Acestea sunt slujbe care se desfășoară zilnic în cultul bisericii. Cu toate că în bisericile din parohie nu se săvârșesc toate, în mănăstiri sunt convins că se respectă întocmai această rânduială. Dar, părinte profesor, spuneați că există și alte slujbe care nu se săvârșesc zilnic, ci în funcție de situația și nevoia anumitor creștini. Bună oară, Sfintele Taine și ierurgiile, de care aminteați la începutul emisiunii. Ce ne puteți spune despre acestea? Până la urmă, tot o formă a cultului public sunt și ele, întrucât îl vizează pe credincios ca membru al comunității, nu?
0: Da, desigur. Bineînțeles că există și slujbe care nu se săvârșesc în fiecare zi sau sunt slujbe care nu se mai repetă niciodată. De exemplu, taina Sfântului Botez. O primim odată pentru totdeauna, ea nu se mai repetă. Și taina Sfântului Botez este unită cu taina Mirungerii și cu taina Sfintei Împărtășanii. Sfânta Împărtășanii o repetăm de câte ori este necesar, mai ales este legată de momentele de post, de rugăciune, de spovedanie și taina Mirungerii, în mod normal, ar trebui și ea să nu se mai repete. Dar în situația actuală există cazuri în care anumiți creștini care au fost botezați în credința Bisericii Ortodoxe, din slăbiciune omenească, se întâmplă să își abată credința la alte culte, iar apoi, tot prin Harul lui Dumnezeu, se reîntorc la Biserica Ortodoxă. Dacă ei, între timp, au primit un alt botez, care este de la un alt cult, și revin la Biserica Ortodoxă, lor li se aplică taina mirungerii din nou. Dar în mod normal, nici taina mirungerii nu ar trebui să mai fie repetată pentru un creștin care trăiește după voia lui Dumnezeu. Și apoi avem ierurgiile sau chiar în cadrul Sfintelor Taine, taina Sfintei Hirotonii. Când cineva este introdus în cler, la fel, ea nu se mai repetă.
1: Prin urmare, părinte profesor, sunt patru sfinte taine obligatorii pentru orice creștin: botezul, mirungerea, spovedania și împărtășania, iar celelalte trei, cununia, maslul și preoția, sunt doar pentru unii creștini, cei care au vocația,
0: exact,
1: ca să zic
0: așa, la fel, de a primi. Da, și la fel taina Sfintei Cununii. Ea nu se mai repetă. Trebuie să specificăm aici faptul că atunci când, tot datorită slăbiciunilor omenești, unii creștini recurg la practica divorțului și se recăsătoresc, a doua și a treia cununie, care sunt îngăduite de biserică așa ca discernământ pastoral, deci ca și iubire pentru neputința firii,
1: dar fără ele, taine.
0: Tocmai acest lucru doream să-l spun, ele nu mai sunt sfinte taine. Tocmai pentru că ele sunt puse de fapt și sub aspectul acesta penitențial. Sfintele canoane prevăd că la a doua cununie, cei care recurg la a doua cununie să fie opriți de la împărtășanie 2 ani, iar cei care recurg la a treia cununie să fie opriți de la împărtășanie 5 ani. Bineînțeles că toate aceste lucruri trebuie rezolvate de duhovnicul celor în cauză. Nici Sfintele Canoane nu trebuie aplicate ad literam, pentru că litera ucide, iar Duhul este cel care face viu. Dar Sfintele Canoane sunt definitorii și sunt orientative pentru fiecare duhovnic. El trebuie să țină seama de ele, așa cum spune și la Sfânta Hirotonie, atunci când rostește acel legământ că va respecta canoanele și prevederile orânduirilor bisericești. Deci, sunt taine care se repetă, cum este Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie și taina Sfântului Maslu, care se repetă ori de câte ori avem nevoie. Și mai ales taina Sfântului Maslu o repetăm de fiecare dată când suntem bolnavi, la cererea noastră, însă trebuie să avem grijă ca toate aceste lucruri să fie centrate toate în jurul Sfintei Liturghii, adică să nu fim, să devenim habodnici și să dorim numai Sfânt Maslu și noi niciodată să nu ne spovedim și să nu ne împărtășim. Adică sunt unii dintre creștini, dintre frații noștri, care aleargă de aici, de acolo, să participe la nu știu câte sfinte masluri pe zi sau pe săptămână, dar în rest nu-i vezi niciodată la biserică. Ei nici nu se spovedesc și nici nu se împărtășesc. Acest lucru nu este nici plăcut lui Dumnezeu și nu este nici după rânduiala bisericii. Și apoi Sfintele Ierurgii, care sunt și ele unele care se repetă, iar altele nu se repetă. De exemplu, slujba înmormântării este clar că nu se mai repetă, pentru că omul moare doar o singură dată. Este o ierurgie. Dar sunt alte ierurgii care se repetă ori de câte ori are nevoie omul. De exemplu, rugăciunea la binecuvântarea casei sau sfeștania sau sunt rugăciunile care sunt legate de activitățile agricole care se repetă an de an. Și sunt și ierurgii, care spuneam, care nu se mai repetă, dădeam exemplu cu înmormântarea, dar sunt și acele rugăciuni de dinaintea săvârșirii tainei Sfântului Botez, care la fel ele sunt pentru anumite persoane irepetabile, iar pentru altele sunt repetabile. O mamă care naște doar o singură dată, bineînțeles că rugăciunile de dinaintea Sfântului Botezii se citesc doar o singură dată, dar sunt mame care nasc mai mulți copii și atunci acele rugăciuni se repete de mai multe ori. Deci sunt sub aceste două categorii toate rugăciunile, și în Sfintele Taine și ierurgiile bisericii, sub semnul repetabilității sau al irepetabilității.
1: Preacuștenice părinte profesor, vă mulțumim mult pentru dialogul fructuos și extrem de util ascultătorilor noștri. Rugăciunea de obște este o formă de rugăciune în care o comunitate de credincioși se roagă împreună, după cuvântul lui Hristos, care spune că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Prin urmare, acestea sunt slujbele bisericii. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni pe calea undelor cu subiecte la fel de interesante, Vă mulțumim pentru atenție, stimați ascultători, dorindu-vă toate cele bune și să auzim numai de bine.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde am bucuria să vă întâlnesc aproape în fiecare zi, prin intermediul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Sunt Oana Bosga Pintea, gazda dumneavoastră și de această dată, și pentru mine e o mare plăcere să știu că sunteți alături de noi în aceste clipe. Am ales să deschidem această ediție cu priceazna Domnul Iisus a întrebat, interpretată de o tânără din județul Bihor, cu un glas melodios și cald, care ne face să intrăm mai ușor în starea pe care numai pricesnele o pot crea. Refrenul acestei minunate cântări religioase spune așa: n-a mai fost cândva sub soare o durere așa de mare ca a mea. Astfel putem să înțelegem suferința profundă pe care Hristos a îndurat-o pentru noi și să ne gândim că și noi, la rândul nostru, ar trebui să facem ceva pentru sufletul nostru și spre slava lui Dumnezeu.

Am revenit, dragi prieteni, și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Ne aflăm în cea de-a doua parte a emisiunii noastre și aș vrea să ne bucurăm împreună de tinerețea sufletească ce ar trebui și sper că dăinuie în fiecare dintre noi. Așadar, îl vom asculta în clipele următoare pe tânărul interpret de folclor Ionuț Bledea din Maramureș, ce ne va dărui priceasna Tinere te cheamă Domnul. Am adus vorba despre tinerețea sufletească, pentru că în fața lui Dumnezeu nu avem vârstă, ci toți suntem copiii Lui, iar pentru asta trebuie să ne luptăm pentru a ne păstra sufletul cât mai curat și mai pur. Mai apoi o vom asculta pe o altă tânără talentată, conjudețeana noastră Ioana Socaciu, interpretând priceazna Să-L preamărim pe Domnul. Iată ce frumos îndemn primim încă din titlul acestei cântări religioase. Este un îndemn al cărui ecou ar trebui să răsune în fiecare zi a vieții noastre. Așadar, să-i ascultăm!

Dragii mei, acum că ne-am umplut sufletele de bine și de tinerețe, trebuie să vă spun că încet întâlnirea noastră se apropie de final. Nu vreau însă să încheiem această ediție fără a ne mai bucura de încă o priceasnă. Așadar, am ales să vă las în compania doamnei Florentina George, pe care aș putea o numi privighetoarea Maramureșului. Venind de pe meleaguri unde credința este sfântă din leagăn până la mormânt, reușește să interpreteze pricesnele și să transmită mesajul lor într-un mare fel. Acum, eu vă invit să o ascultăm și să ne punem cu toți întrebarea prezentă încă din titlu: la ce-mi folosește oare viața asta trecătoare? Până la următoarea noastră întâlnire, sper să găsiți și răspunsul și nu uitați să vă păstrați sufletul tânăr și cât mai pur. Vă las cu gânduri bune și vă mulțumesc pentru atenție!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La Radio Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că astăzi o să continuăm să vorbim despre obiectele de cult pe care le întâlnim în biserica noastră ortodoxă sau pe care le folosește preotul în cadrul ritualului. Săptămâna trecută am vorbit despre disc și despre potir, iar astăzi o să începem discuția noastră vorbind despre steluță.

steaua sau steluța sau zvezda, după vechea denumire de origine slavă din cărțile noastre de slujbă, este un obiect format din două arcuri sau semicercuri hemisferice, mai rar cu trei laturi, unite la mijloc printr-un cui sau printr-un șurub surmontat de o mică cruce sau stea, în așa fel încât steluța să se poată închide și deschide după voie. Ea se întrebuințează la proscomidie după scoaterea Sfântului Agneț și a miridelor, când este așezată pe Sfântul Disc, formând deasupra lui un fel de mică boltă, pentru ca acoperământul discului să nu se atingă de Sfântul Agneț sau de miride. După ce Sfântul Disc este transportat la Sfânta Masă în timpul Vohodului Mare, steluța rămâne pe Sfântul Disc până la ecfonisul, cântare de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind, moment în care preotul sau diaconul, dacă este, face cu ea semnul Sfintei Cruci, atingând-o de cele patru laturi ale discului, după care o pune deoparte. După împărtășire, ea este așezată din nou, închisă pe Sfântul Disc, fiind apoi dusă odată cu acesta la proscomidiar, unde se păstrează, evident, alături de celelalte vase sfinte. După unii liturgiști, steaua ar fi fost introdusă în cult de către Sfântul Ioan Gură de Aur. Se pare însă că originea ei nu este atât de veche, deoarece un astfel de obiect n-a devenit necesar decât după ce s-a format un ritual al scoaterii Agnețului din prosfore, secolele 7-8, și mai ales după ce s-a introdus practica scoaterii miridelor la proscomidie în secolele 10-11. Steluța nu este pomenită nici în cele mai vechi efhologii manuscrise care ni s-au păstrat, nici în tâlcuirea liturgică a Sfântului German, Patriarhul Constantinopolului, care datează din secolul al VIII-lea. Prima mențiune documentară despre folosirea ei o avem abia de prin secolul al XII-lea, în tâlcuirea liturgică atribuită Sfântului Sofronie al Ierusalimului, unde se vorbește despre rostul acestui obiect liturgic. La proscomidie, steluța simbolizează acea stea minunată, care a condus pe magii din răsărit la locul nașterii Mântuitorului, ceea ce indică și formula biblică rostită de preot când așează steaua peste disc. Și venind steaua, a stat deasupra unde era pruncul. Cuvinte luate din Evanghelia după Matei, capitolul 2, versetul 9. După Vohodul Mare, ea simbolizează pecetea pusă pe mormântul Domnului. Copia este un alt obiect liturgic, un cuțit de metal în formă de suliță sau lance, cu care la proscomidie se scot din prescuri agnețul și miridele. Se împunge agnețul și apoi se junghe, tăindu-se în patru părți. Tăișul copiei are forma unui triunghi, iar mânerul, care poate fi de metal sau din lemn, are la capăt o cruce. Nu se poate fixa cu precizie timpul în care a început să se întrebuințeze copia în ritul bizantin. La cina cea de taină, Mântuitorul a luat pâinea și a frânt-o. De aceea, la început, ritualul euharistic se și numea frângerea pâinii. Acest uz a rămas neschimbat în bisericile vechi orientale sau necalcedoniene, dar dezvoltarea ritualului proscomidiei în ritul bizantin a adus după sine necesitatea întrebuințării copiei în cult, mai ales de când s-a introdus obiceiul de a se scoate Sfântul Agneț din prima prescură întrebuințată la proscomidie. Mai târziu, introducerea uzului de a scoate miride sau părticele în cinstea sfinților și pentru pomenirea credincioșilor vii și morți a făcut și mai necesară întrebuințarea copiei. Cea din tâi mențiune despre întrebuințarea copiei o găsim în tâlcuirea liturgică a Sfântului German al Constantinopolului din secolul al VIII-lea, care arată și simbolismul acestui obiect liturgic. Citez. În loc de sulița cu care a fost împuns Hristos pe cruce, este și copia. Mai târziu, amintește despre ea și Sfântul Teodor Studitul, apoi episcopul Teodor al Andidelor și Sfântul Sofronie al Ierusalimului, care arată că scoaterea agnețului cu copia din prescură închipuie nașterea cu trup a Domnului din Sfânta Fecioară. În secolele al XIV-lea și al XV-lea mai amintesc despre copie Sfântul Nicolae Cabasila și Sfântul Simeon al Tesalonicului,
atribuindu-i același simbolism ca și Sfântul German și Sfântul Teodor Studitul. Ea închipuie lancia sau sulița cu care a fost împuns Mântuitorul pe cruce, ceea ce explică și forma ei. Trebuie însă să menționăm că întrebuințarea copiei a rămas limitată la ritul liturgic bizantin. Alt obiect de cult folosit în cadrul liturgiei este lingurița, care este la propriu o linguriță de aur sau de argint, având la capătul mânerului o cruciuliță, care se întrebuințează la împărtășirea credincioșilor, dându-li-se acestora cu ajutorul ei atât Sfântul Trup cât și Sfântul Sânge, amestecate mai dinainte în Sfântul Potir. În același scop se întrebuințează lingurița și în riturile liturgice ale unora dintre bisericile orientale necalcedoniene, la copți, la etiopieni și la sirienii occidentali sau iacobiți. Unii liturgiști mai vechi au dedus că uzul linguriței în ritul euharistic bizantin ar fi anterior secolului al IV-lea ecumenic, desfășurat la Calcedon în anul 451, crezându-se că bisericile necalcedoniene menționate l-ar fi avut înainte de despărțirea lor de Constantinopol și că el, potrivit unei informații transmise de istoricul Nichifor Calist din secolul al XIV-lea, ar fi fost introdus de Sfântul Ioan Gură de Aur. Dar originea uzului liturgic al linguriței nu poate fi atât de veche. Faptul că ea se află și în întrebuințarea unora dintre riturile liturgice orientale se poate explica prin influențele mai târzii exercitate de ritul liturgic bizantin asupra riturilor orientale respective. În schimb, alte biserici necalcedoniene mai conservatoare, cum ar fi cea armeană, cea nestoriană și cea maronită, nu cunosc acest uz. În toate bisericile locale din secolele 6-7, uzul linguriței este necunoscut. Împărtășirea laicilor se făcea pe atunci cum se face până astăzi împărtășirea clericilor. În unele părți li se dădea de către preot Sfântul Trup în palma dreaptă, încrucișată peste palma stângă, apoi sorbeau Sfântul Sânge direct din Sfântul Potir oferit de către diacon. În alte părți, Sfântul Trup se dădea credincioșilor în palmă, fiind deja îmbibat cu Sfântul Sânge, încât Sfântul Potir nu mai era oferit laicilor, așa cum se procedează încă și astăzi la armeni. Chiar Sfântul Ioan Gură de Aur, în omiliile sale, ne lasă să înțelegem că și pe timpul său era în vigoare același mod de împărtășire a laicilor, dându-li-se Sfântul Trup în palmă. Spre sfârșitul secolului al VII-lea, Sinodul Trullan, prin canonul 101, caută să mențină vechiul uz osândind pe cei ce, în loc de mână, pregătesc oarecare vase de aur sau din altă materie pentru primirea dumnezeiescului dar. Chiar în secolul al VIII-lea, Sfântul Ioan Damaschin recomandă ca, încrucișând palmele, să primim trupul celui răstignit. Tot pe atunci, Sfântul German al Constantinopolului vorbește și el despre labis, dar termenul nu indică instrumentul numit astăzi linguriță, ci cleștele format de degetele mâinii preotului care ținea trupul lui Hristos, cărbunele dumnezeiesc, oferindu-l credincioșilor spre curățirea păcatelor lor. În secolul al IX-lea, canonul 10 al sinodului local de la Constantinopol din 861 enumeră și lingurița între vasele sfinte din altar, a căror întrebuințare neliturgică o osândește. Dar textul respectiv e socotit de editorii contemporani ai Pidalionului grecesc ca fiind interpolat. Unii liturgiști contemporani presupun că uzul nou al împărtășirii laicilor cu lingurița trebuie să se fi introdus măcar pe alocuri încă din secolul al VII-lea, deoarece Sfântul Sofronie al Ierusalimului spune în viața Sfintei Maria Egipteanca că Ava Zosima a luat într-un potir mic preacuratul trup și sânge al Domnului, amestecate pentru împărtășirea Sfintei Maria. După unii, acest uz s-ar fi introdus mai întâi în părțile Siriei, prin secolul al VII-lea, după alții în Egipt și s-ar fi generalizat în toată creștinătatea ortodoxă, începând din secolul al X-lea. În orice caz, el este justificat de faptul că de multe ori, prin împărtășirea laicilor în același mod ca și al clericilor, se întâmpla ca, din neglijența clericilor slujitori sau a credincioșilor care se împărtășeau, să cadă pe jos fărâmituri din Sfântul Trup sau picături din Sfântul Sânge. Sau ceea ce era și mai grav,
Unii dintre credincioși păstrau sfântul trup care li se dădea în palmă, ori o parte din el, pentru a-l folosi în afară, în scopuri nepioase sau superstițioase, sau pentru a-l da celor opriți de la sfintele taine. Dar astfel de neajunsuri sunt evitate, punându-se în linguriță atât sfântul trup cât și sfântul sânge, care sunt consumate îndată de către cei ce se împărtășesc. Prima mențiune sigură despre întrebuințarea linguriței în ritul euharistic o aflăm în tâlcuirea liturgică a lui Pseudo-Sofronie, din secolele 12-13, care arată și simbolismul acestui obiect. Ea închipuie mai întâi cleștele cu care serafimul din viziunea prorocului Isaia a luat cărbunele de foc, pe care, din porunca Domnului, l-a pus în gura prorocului ca semn al curățirii lui de păcate și al misiunii lui profetice. Dar pentru că acel cărbune ceresc închipuie pe Hristos cel euharistic, lingurița cu care se dă credincioșilor sfântul trup și sfântul sânge, închipuie și pe Maica Domnului, care a purtat în pântecele ei pâinea cea cerească. Aceeași semnificație simbolică a linguriței o găsim mai târziu și la Sfântul Simeon al Tesalonicului în secolul al XV-lea. În bisericile uniților de rit bizantin se observă și astăzi tendința de a reveni la vechiul uz al împărtășirii laicilor fără linguriță. Preotul pune în mâna celor care se împărtășesc câte o bucată din sfântul trup înmuiată în sfântul sânge din potir. Semnalăm și obiceiul mai nou din unele biserici ortodoxe autocefale de a se întrebuința mai multe lingurițe sterilizate succesiv la împărtășirea credincioșilor din pricina refuzului unora de a se împărtăși cu lingurița comună, obicei care a dat naștere atât în biserica din Elada cât și în cea românească la unele controverse și discuții aprinse. Chivotul sau artoforiul, numit adeseori și pixidă sau tabernacol, este o cutie de metal prețios care are forma unei bisericuțe, de obicei o copie miniaturală a bisericii respective, și care stă întotdeauna pe Sfânta Masă, păstrându-se în ea rezerva euharistică sau Sfânta Împărtășanie folosită de obicei în cazul împărtășirii bolnavilor, dar uneori și Sfântul Agneț pentru liturghia darurilor mai înainte sfințite, de la sfințire și până la folosirea lui. Sub diverse forme, un astfel de vas pentru păstrarea Sfintei Euharistie a fost folosit din adâncă vechime. În secolul al III-lea, Sfântul Ciprian al Cartaginei vorbește despre un chivot în care au fost Sfintele Taine. După încetarea persecuțiilor, se întrebuințează în acest scop, de preferință, cutiuțe în formă de porumbel, suspendate de bolta baldachinului de deasupra Sfintei Mese și numite chiar porumbei. Astfel, unul dintre biografii postumii ai Sfântului Vasile cel Mare spune despre acesta că, împărțind Sfântul trup în trei părți, a pus una dintre ele în chivotul de aur de deasupra Sfântului Altar. De asemenea, clerul din Antiohia învinuia pe episcopul Sever din secolul al VI-lea, între altele, că și-ar fi însușit mai multe chivote de aur și argint de deasupra Sfintei Mese. Chivotul ne aduce aminte de vasul sau năstrapa de aur cu mană, care se păstra în chivotul sau sicriul legii din templul Vechiului Testament. Multe dintre vechile chivote păstrate în muzeele publice și în cele mănăstirești constituie opere de artă prin măiestria cizelurii și finețea chipurilor și a scenelor reprezentate pe fețele lor. Cădelnița sau cățuia, tămâierul sau tămâietoarea, este un mic recipient de metal legat de lănțișoare care se unesc sus într-un mâner, fiind folosită la cădirile sau tămâierile prevăzute de tipicul bisericesc în rânduielile sfintelor slujbe. Întrebuințarea cădelniței în serviciul liturgic este tot atât de veche ca și folosirea tămâiei și a cădirilor, pe care cultul creștin le-a moștenit din cultul Vechiului Testament. Despre vase cu tămâie pentru cădit, amintesc în secolul al IV-lea pelerina Egeria, Sfântul Efrem Sirul, Sfântul Ambrozie sau Constituțiile Apostolice. Cele din tâi cădelnițe folosite de creștini erau însă simple cățui din pământ, argilă sau ceramică, sau chiar din metal, cu sau fără mâner,
așa cum se folosesc până astăzi la țară de către unii preoți de enorie la serviciile funebre oficiate în afara bisericii, sau cum sunt cățuile cu mânere scurte folosite în unele mănăstiri de maici la anumite cădiri sau procesiuni. După pacea bisericii, ele au continuat să-și păstreze vechea formă, dar se confecționau din materiale mai de preț. Astfel, după o cronică anonimă, împăratul Justinian ar fi dăruit bisericii Sfânta Sofia din Bizanț, zidită de el, numai puțin de 30 de cădelnițe, făcute în întregime din aur și împodobite cu pietre scumpe. Spre sfârșitul secolului al VI-lea, împăratul Persilor a dăruit bisericii Sfântul Serghe din Ierusalim, între altele, o cădelniță de aur. Iar la Biserica Vlahernelor din Constantinopol, împărații înșiși luau cu propriile mâini și puneau tămâie în cădelnițe. Forma de astăzi a cădelniței ar data, după unii liturgiști, din secolul al XII-lea. După Sfântul German al Constantinopolului, cădelnița simbolizează omenitatea Mântuitorului. Focul simbolizează dumnezeirea, iar fumul de tămâie simbolizează mireasma Duhului Sfânt. După o altă interpretare din tâlcuirea liturgică atribuită Sfântului German, căușul cățuii cădelniței reprezintă pântecele feciorelnic al Maicii Domnului, care a purtat în el cărbunele cel dumnezeiesc, adică pe Hristos, precum și colinvitra Sfântului Botez, care cuprinde cărbunele focului dumnezeiesc al Sfântului Duh. Totodată, cădelnița amintește și de altarul tămâierii din cortul mărturiei și apoi din templu, pe care se aducea la Dumnezeu jertfa neîntreruptă de tămâie. Atunci când sunt lucrate artistic, pe fețele cățuii cădelnițelor se gravează figuri de plante și de animale, simbolizând prin aceasta că natura întreagă înalță lui Dumnezeu rugăciuni de laudă împreună cu oamenii. Ripida este o apărătoare în formă de evantai rotund cu mâner, făcută din metal, cu care diaconii, mai ales la liturghia arhierească, apără cinstitele daruri ca să nu cadă ceva necurat peste ele în timpul sfințirii. Obiectul acesta datează din cele mai vechi timpuri și se întrebuința mai ales în Orient și în țările calde, nu numai în biserici, ci și în uzul civil, din pricina căldurilor mari și a muștelor și a insectelor de tot felul. De altfel, evantaiul este folosit și astăzi pe scară largă la orientali. Vorbind despre evantaiele întrebuințate în uzul zilnic, fericitul Ieronim le numește muscaria, adică apărători împotriva muștelor. Despre ripidele din uzul liturgic se vorbește în liturghia Sfântului Iacov, în liturghia numită Clementină din Constituțiile Apostolice, la Teodor de Mopsuestia, la Sfântul Chiril de Schitopolis, în Cronica Pascală, în tâlcuirea liturgică a lui Teodor de Andida, în cea a lui Pseudo-Sofronie al Ierusalimului și la Sfântul Simeon al Tesalonicului. În Catedrala Patriarhală din Constantinopol, când slujea patriarhul, marele iconom apăra sfintele daruri cu ripida, stând de-a dreapta Sfintei Mese, îmbrăcat în veșminte diaconești, lucru pe care îl făceau împărații înșiși. Ripide mai mari, cu mânere lungi, se folosesc și astăzi la procesiunile vohoadelor din slujbele arhierești, fiind purtate de diaconi sau de ipodiaconi. O ripidă sau un acoperământ se dă și diaconului la hirotonia lui ca semn al oficiului său liturgic. În biserica veche, ripidele se făceau din pene de păun, din diferite piei lucrate cu multă finețe, ca pergamentul, sau chiar din pânză de in sau mătase. Cele de astăzi însă se fac din metal. Ripidele făcute în formă de aripi simbolizează pe heruvimii și serafimii care stau în chip nevăzut în jurul tronului slavei dumnezeiești și în jurul Sfintei Mese, ocrotind sfintele daruri. Ele amintesc atât pe cei doi heruvimi de aur care străjuiau chivotul legii din Sfânta Sfintelor în templul lui Solomon, cât și pe heruvimii cei cu ochi mulți și pe serafimii cei cu câte 6 aripi din viziunea prorocului Isaia și a Sfântului Ioan în Apocalipsă. De aceea ripidele au de obicei câte 6 aripi. Tot din categoria obiectelor liturgice din metal face parte și cutia de metal în care se păstrează vasul sau sticluța cu Sfântul Mir, numită în unele părți mirniță. Uneori această cutie are două despărțituri, într-una păstrându-se vasul cu Sfântul Mir necesar la taina mirungerii,
iar în cealaltă vasul sau sticluța cu un de lemn sfințit, necesar pentru botez și pentru diferite ungeri rituale. Pentru cinstea pe care trebuie să o dăm Sfântului Mir, vasul în care se păstrează el se cuvine să stea întotdeauna pe Sfânta Masă, ca și chivotul. În unele biserici, la catedrale, mănăstiri sau biserici mai mari, găsim și litierul, un fel de tavă rotundă din metal cu patru cupe sau adâncituri, în care se pun pâinile, grâul, vinul și undelemnul pentru slujba litiei. Vasul pentru căldură, adică apa caldă binecuvântată care se toarnă în Sfântul Potir înainte de împărtășire, numit și tiplotă, are forma unei mici căni ori a unui ibricel din metal. Tava pentru anafură, numită anafornică, pe care se pune anafura sau pâinea binecuvântată, care se împarte credincioșilor la sfârșitul liturghiei, poate fi de asemenea din metal sau din lemn. Unele dintre vechile anafornițe din metal folosite în bisericile românești, ca cele din timpul Sfântului Constantin Brâncoveanu, reprezintă opere de valoare ale artei prelucrării metalelor la noi. Specifice mănăstirilor și catedralelor chiriarhale de odinioară erau odoarele bisericești numite panaghiare, obiecte din metal prețios, mai ales din argint, folosite pentru păstrarea și ridicarea panaghiei. Ele aveau forma unor farfurii rotunde și adânci, formate din două tasuri concave, prinse în balamale, cu scobitura înăuntru și cu podoabe artistic executate pe toate fețele tasurilor. Unele dintre acestea sunt opere valoroase ale artei metalelor la noi, prin mulțimea și finețea portretelor și scenelor miniaturale incizate pe fețele lor, cum este, de exemplu, panaghiarul de la Mănăstirea Znagov din anul 1491, păstrat astăzi în Muzeul Național de Artă. Panaghiarele de astăzi, acolo unde se mai folosesc, sunt mult mai simple.

Miruitorul, numit cu un termen din slava veche și pomăzuitor, este un mic obiect de metal în formă de pană subțire și lung de câțiva centimetri, terminat la unul dintre capete cu o mică cruce, folosit la miruirea credincioșilor de către preot la sfârșitul liturghiei sau la alte slujbe. Același miruitor sau altul special poate fi folosit la ungerile din slujba Sfântului Botez. Cununile sau cununiile sunt obiecte de metal în formă de cununi împărătești, diademe, cu care se încununează capetele mirilor la slujba cununiei. Ele sunt de origine mai nouă, înlocuind cununile de lauri, merișor sau de flori, care se puneau odinioară pe capetele mirilor. Aghiasmatarul este vasul special din metal de diverse forme în care se păstrează în unele biserici apa sfințită de la bobotează, care va fi folosită în cursul anului la diverse slujbe sau care se dă la cererea credincioșilor să guste din ea. El se păstrează de regulă în Sfântul Altar, mai rar în naos. În scrierile vechi se mai numește și creștelniță. Căldărușa pentru aghiazmă este o căldare mică de aramă ori de argint, cu toarte sau mâner, în care se pune apa sfințită cu care preotul botează sau stropește casele credincioșilor la bobotează. Asemenea, vase de diverse forme și mărimi se folosesc în general la sfințirea apei mari de la bobotează. După unii, ele simbolizează apa Iordanului, sfințită prin botezul Mântuitorului.

Dragi prieteni, cu aceste gânduri am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi, în care am continuat să vorbim despre obiectele de cult din metal. Săptămâna viitoare vă aștept la o nouă întâlnire, aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, pentru a afla mai multe informații despre celelalte obiecte de cult întrebuințate în biserica noastră. Eu sunt Vasile Căpâlnean și mulțumindu-vă tuturor pentru că ne-ați fost alături în cadrul emisiunii noastre, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

La 27 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Samson, primitorul de străini. Samson s-a născut din părinți bogați și slăviți în Roma cea veche, unde a deprins toată învățătura lumească a vremii, dăruindu-se mai vârtos meșteșugului doctoricesc. Samson era un doctor milostiv și fără de argins, care tămăduia și bolile trupului și pe cel ale sufletului, povățuindu-i pe toți să împlinească învățăturile credinței creștine. Mai pe urmă s-a sălășuit în Constantinopol, unde viețuia într-o casă mică și, de acolo, precum soarele își trimite razele sale, așa și el revărsa peste tot pământul milostenii, mângâiere, povață, nădejde, tămăduire, ajutor celor neputincioși, cu sufletul și cu trupul. Patriarhul a auzit de bunătățile cele mari ale acestui bărbat și l-a rânduit preot. Se întâmpla ca în vremea aceea împăratul Iustinian cel Mare să fie bolnav și toți doctorii erau încredințați că boala lui nu putea fi tămăduită. Atunci împăratul s-a rugat lui Dumnezeu cu mare râvnă, iar Dumnezeu i-a descoperit în vis că Samson este cel care îl va vindeca. Cu adevărat, aflând împăratul despre Samson, l-a poftit la curtea sa și de îndată ce bătrânul s-a atins cu mâna de locul bolnav, împăratul s-a tămăduit. Când împăratul a voit să-l răsplătească pentru aceasta cu multe bogății, Samson i-a mulțumit, dar nu a voit să primească nimic zicând: „O împărate, eu însumi am avut aur și argint și alte bogății, dar pe toate le-am lepădat pentru dragostea lui Hristos, ca să câștig cereasca și veșnica bogăție.” De vreme ce împăratul a stăruit să facă ceva pentru dânsul, Samson cel Sfânt l-a rugat să zidească o casă pentru săraci. Acolo Samson îngrija de săraci precum părintele îngrijește de fiii săi, căci mila către cei săraci și fără ajutor o avea adânc sădită în firea sa. La urmă, acest sfânt bărbat, covârșit de toate darurile și bunătățile cele cerești, s-a săvârșit cu pace în ziua de 27 iunie a anului 530 și a fost îngropat în biserica sfântului mucenic Mochie, rudenia sa. După moarte, Samson s-a arătat în multe rânduri celor ce îl chemau în ajutor. Tot astăzi se face și pomenirea sfântului Sever preotul. Sever a trăit în inima Italiei și a fost un bărbat de o negrăită sfințenie. Odată a fost chemat să mărturisească un om aflat pe patul morții și să-l împărtășească cu sfintele taine, dar cum se afla ostenind în via sa, preotul a zăbăvit o vreme. Atunci a primit vestea că bolnavul a murit. Cu mare frică, ca și cum ar fi ucis un om, Sever a început să plângă cu amar pentru omul ce murise și prin rugăciunea sa fierbinte l-a dus la viață. Apoi a ascultat mărturisirea lui, l-a împărtășit cu sfintele taine și l-a gătit să plece ca un creștin din lumea aceasta. După 8 zile, omul a dormit pe veci. Tot astăzi se face și pomenirea sfintei Ioana Mironosița. Ioana a fost femeia lui Huza, ispravnicului Irod. Când Irod a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, el a aruncat capul acesta al Sfântului într-un loc necurat. Ioana l-a luat de acolo și l-a îngropat cu cinste pe muntele Măslinilor, care era moșia lui Irod. Capul Sfântului Ioan Botezătorul a fost aflat după mai multă vreme, în timpul lui Constantin cel Mare. Sfânta Ioana a fost de față și la răstignirea și la învierea Domnului. Ea s-a săvârșit cu pace.

În această zi un cuvânt despre acoperământul cel de sus. Citim în cartea pildele lui Solomon, cel ce nădăjduiește în Domnul stă la adăpost. Dreptul stă sub acoperământul Domnului, sub acoperământul cel de sus. Apa nu-l va ajunge, nici potopul nu-l va aneca. Cu adevărat, nici noi nu a pierit în potop, căci Domnul i-a fost lui acoperământul cel de sus. Însă, fraților, este un potop mai greu decât potopul apelor, anume potopul patimilor. Când patimile încep să clocotească, să fumege și să se înegrească, când încep să sloboade mirosul cel rău și să-l împrăștie pretutindeni, unde va fugi omul și cine îl va izbăvi? Își va afla scăpare doar sub mâna Domnului, doar sub acoperământul său, acoperământul cel de sus. Și pe David l-a cuprins potopul patimilor, dar el a fugit și și-a aflat adăpost sub mâna Domnului. El s-a izbăvit de foc, de fumul și de putoarea patimilor ce l-asupreau, fugind sub acoperământul cel dintr-o înălțime. Omul nu se poate izbăvi singur din potop, numai Dumnezeu îl poate izbăvi. Dumnezeu este stăpânul norilor și îmblânzitorul patimilor. Cu adevărat, El este acoperământul cel de sus. La El fugim și sub marginile veșmântului Său ne adăpostim. Câinele se repede ca un leu înaintea cerșătorului, dar la picioarele stăpânului său se face ca un sac deșert. O, Doamne, prea înalte, celea ce șezi pe scaunul cel dintr-o înălțime, Tu ești acoperământul nostru cel de sus. Milostivi nouă, ziditorul nostru, tinde mâna Ta și ne ridică sub acoperământul Tău. Mântuiește-ne pe noi de apele cele învolburate care de grabă ne potopesc. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la tămăduirea cea minunată a bolnavului de idropică. Cum Domnul s-a atins de omul bolnav de idropică, iar acela s-a făcut sănătos și a mers la casa lui. Să luăm aminte cum și sufletul meu cel iubitor de trup pătimește asuprit de boala idropicei și cum Domnul, cu o singură atingere, poate tămădui și sufletul meu ce pătimește de idropică, ujurându-l de povara prea grea a patimilor celor întunecate.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.